0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Wantika yeto fenara tsosin manotito fifoazam-pana kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fity malala mivady zyreo mpiara-miasa avy ny sabotsy fa telo amby roapolo ny volana me ho avy izao ny sabotsy fa telo amby roapolo ny volana me enina amby roapolo sy roa arivo avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany deliverance endra fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 0340 80 212 59 na ny 0338 81 025 18
2: ho azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 ny sabotsy fa telo amby roapolo ny volana me enina amby roapolo sy roa arivo avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fity malala mivady zyreo mpiara-miasa avy tsy anavahana n'iza an'izy io fotoana io a
3: dia isaorantsika ny fanahy masina isaorantsika ihany koa ny tompo a zay manome antsika indray ny fotoana androany a tafahoana amin'ny alalany zao a onjam-peo a mahafinaritra dia mahafinaritra zao ary dia manolotra anao ny arahaba finaritra zay a sady manolona ny fiadanan' jesosy ho amintsika rehetra indray a amin'nyity androany ity elaela agnamby zay tsy nionana teto zay a fa tonga ny fotoana androany a zay arabanay ianao a ary manasanao ampanajana tanteraka e analaka ny fandarantsika hatramin'ny farany tsy azo dinoana ihany ko ny teknisianna ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjam-peo a dia tsy misy azo adinoana na dia ray aza fa dia dinonona amintsika ny fiarabana feny firaritsoa dinonona amintsika ihany ko ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompo fa dia faly zay faly zay tafahoana indray androany a eto arintsika mpiaino marobe vahoakan'andriamanitra zay miaino ny tokantrano any a dia mirary soa mirary fombiazana ho anao zay ary mirary fitahiana ho amin'ny fiainanao ihany ko zavatra voalohany indrindra ho resahako amintsika dia fantatsika tsara fa ao anatin'le hoe programmtsika am'izao fotoana zao rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana io araky nefa nanontsika azy teto a dia mitety an'ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy dia tamin'ny farany teo zao a di te tsy alaka misy namboimatsika efa nisy ihany koa ny tany sambavy tany ambalakely tany ambatolahatelo teny afaisana tany ampotamena tsarafidy tany andorany maitso tany taratanampano tany amin'iny faritra manevy iny teny amin'iny faritra ndrany vorovato mbola maro atany alaka misy ny telo na atany avonany telo atany andoharano sotsy adino atany ambomandroso any atany amasobe ny mpanompon'andriamanitra na ny paster ny teny amasobe sa tonga teo androany dia nyresaka teo hoe a anatanteraka ny rodorodo mpanafahana koa ny any amasobe a amin'ny fa enina mbi folo ny volana mety zany dia tsy maninona fa rodorodo mpanafahana io a zay tena hoe anatanterahany jesosy ny fahatsarany sy ny voninany e zay zany le izy dia mbola isy moa ny fotoana anatambarana an'izay rodorodo mpanafahany zay anankiray mihitsy tena hoe ho famaranana an'le izy zany ao anatina tena zavatra goavana fa amin'izao aloha zany dia ny fiangonana tsiraray avy hatrany ampahidrano hatrany tampinjiny sy ny rehetrarehetra manatanteraka an'izay rodirodo mpanafahan' izay a isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy dia misy an'izay foana zany. Ary ny zavatra anakiray tiako ary tsara homariana amintsika rehetrarehetra zay miaino ny fandarana amin'izao fotoana izao a, dia misy fagagana zay ataon'i Jesosy ao anatin'io isaky ny fotoana zany, dia misy zavatra ataon'andriamanitra foana ao anatin'ilay fotoana. Sorana amin'ny tompo, sorana an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany e. Da moa rahantsika vetivety ilay fanentanana mahakasika an'izay a, rodirodom-panafahan'izay aloha amin'izao fotoana izao, dia amin'izay hoentsika tsara hoe manerina ny fifahazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy izy ndahoary.
4: Fifazavana kristiana kanzem aniversaire
5: rodrodo panafana, rodrodo panafana 2026, rodrodo panafana 2026, vavaka mahery vaitra teny Fransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
6: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny 6 maraina arahana fanafahana lehibe
7: toy ny
6: ozina,
7: ny sazy,
6: areto,
7: pension,
6: valemena,
7: monatsy mareny,
6: jamba,
7: abokany,
6: asmatika,
7: diabetika,
6: ireo aretina tsy sitrapanafody maro,
7: kosa
6: rotam-piaina,
7: fotana tokantrano,
6: hita
7: fahazaran-ratsy,
6: fistotoka sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampiny
7: 034 80 212 50.
3: Ya, izay ilay fanentanana mikasika ny hoe rodorodo mpanafahana miaraka amin'i Jesosy Kristy a, eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy a, tena hoe manerana an'izay a fifoazam-panahy kristianina izay ilay izy. Efa tsara miomana daholo zany tsika rehetrarehetra e, ary anasana antsika mianakavy ilay izy, anasana antsika io rodorodo mpanafahana io a, matomo entanina amina onjam-peo ohatran'izao ny zavatra anankiray a, dia natao ho an'ny rehetra izy zay. Dia izay zany natao antsika rehetra ilay rodorodo mpanafahana, ka isaorantsika ny tompo iny a rodorodo mpanafahana iny, ary tena hoe resaka fanafahana ranoray mihitsy zany ny ao anatin'la izy. Resaka fanafahana dia tena hoe tsisy fangarony, zato isan-jato io resaka fanafahana io a, voninahitr'andriamanitra. Fa eto a dia tia anatsidika kely amintsika ny programa antsika amin'ny Pentecoste, de hoe Pentecoste 2026, satria moa raha mijerintsika zao a de amin'ny zany hoe eo amin'ny semaine de 20 mai ka hatany amin'ny 24 mai, de ao anatin'izay hoe Pentecoste zay tsika, Pentecoste 2026 na hoe Pentecoste 25. Ka ny programa goavana ao anatin'izy io zany a de ny sabotsy 23 ny volana mai, na hoe ny sabata 23 ny volana mai a, zay programa goavana zay ho taterahana ety amin'ny Foibe tanàna Masina Ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Programa lehibe mihitsy io croisade le namena ny anarana hoe mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Resaka kely mikasika an'izay tsika rehefa avy eo, fa andinga hoe ho angatantsika ao amin'ny teknisianinao lay fanentanana mikasika an'izay, satria efa naheno a teto amin'ny radio nisy an'iny fanentanana iny a, dia andao mba ho angatantsika amin'ny teknisianina aloha le izy hoe manahoana tsara hoe le resaka hoe Pentecoste 2026 mitsangana ry lehilahy mahery.
8: Ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Pentecoste 2026, Pentecoste 25, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny sabotsy 23 ny volana mai ho avy izao, ny sabotsy 23 ny volana mai
2: enina amby roapolo sy roa arivo avy zao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo roa maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Delivrance enda fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eonomeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana ozina, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18.

mitsanganany lehilahy mahery, mitsanganany lehilahy mahery, croisade goavana io a, zay taterahana eto Fianarantsoa iry amin'ny Fohibe moa no taterahana azy, iry amin'ny Fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo a, vavaka sy tondra niavatr'Andriamanitra eo a ny profeta Fidy Malala mivady, ary isy vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy Masina ihany koa ao anatin'izay, miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady zareo mpiara-miasa aminy. Tena azo lazaina hoe lehibe le zavatra ataon'ny Tompo ao anatin'ny fotoana io e, fotoana goavana io ao anaty Pentecosta, Pentecosta 5:20. Zay zany le izy. Ka amelohan'ny anazavako kely mahakasika an'izay a, de ndesika hivavaka sady andray tenin'Andriamanitra ihany koa tsika mba hifampahirezana, satria zava-dehibe mantsy zany hoe Pentecosta, Pentecosta izany. Ndao ary hivavaka e, vavaka alohantsika metraka azy hompela tamin'Andriamanitra. Ry Jesosy Kristy Tompo tsara indrindra zany an-danitro, tonga ndray ny fotoana kehitriny zay hitondrana ny hafatra ao eto amin'ity onjam-peo ity. Noho izany de mangataka zay ny fitarihana avy amin'ny fanahy Masina, aoka ny fanahy Masina no hitaridalana, aoka ny fanahy Masina no hitondra sy hitantaneto androany, azo hery zay rehetra mandre ny hafatra ary ho mpandresy amin'ny fiainana zay iainana ihany koa. Ary ianao Tompo no hiditra nitsehatra tanteraka eo amin'ny fiainana, raha misy ady atrehany Tompo de ho mpandresy izy, satria araka ny teninao manao hoe manotra noho ny mpandresy ianareo. Ianao ihany koa nefa ny teny hoe any Jehovah ny ady. Tamin'izao ory zao zay Tompo raha hitondra ny hafatra ao a, izarany vaovao mahafalin' Jesosy Kristy, de mitenena ianao aoka ny fanahy Masina no ampiteny ny vavany mpaminany androany, fa ireo asan'ny satana zay mpangalatra teny mpanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-penoana toroteny tsosa ny miaramila ny rehetra de roahako amin'ny anaran' Jesosy Kristy, miara ianareo ry satana tsy mahazo manam-pahefana eto zany, amin'ny anaran' Jesosy no roahako anareo. Jesosy Kristy Tompo, anao rery ny sehatra eto amin'ity fandarany ity fivoazam-panahy kristiana, nitenena renao Jesosy mba ho anay, efa vonona ny ho ampiasainao zay, vonona ny ray afatra zay, vonony zay Tompo akatony teny. Misaotra indrindra amin'ny anaran' Jesosy nomako ny vavaka, amen. Eny azy izay ny vavaka, fa ndeha tsika hijery tenin'Andriamanitra anakiray atao anatin'ny Baiboly an, araka nefa nyresantsika teo hoe amin'ny fahatelo amby roapolo nyity volana mey ity an, de isy an'ilay croisade mitsangana ry lehilahy mahery ao anatin'ny vaninandro ny Pentecoste io, Pentecosta 5:20, Pentecosta 5:20 a, zay tena hoe raha vao miresaka Pentecoste zany moa aloha e, de tonga de voaraitsika avy hatrany hoe tamin'io vaninandro ny Pentecoste io a no nirotsaka tamin'ny mpianatr' Jesosy ny fanahy Masina, hoy misy hatrany amin'ny 20 mianadà izy to amin'ny efitrano anankiray zay lazainy soratra Masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 ao no nirotsahany fanahy Masina tamin'izany. Ka andao movaka itsika vetivety ny tenin'Andriamanitra, tonga de zay tenin'Andriamanitra zay a no jerevantsika to anatin'ny Baiboly a ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly a 2, de ovaka itsika vetivety ny tenin'Andriamanitra mba hifampahirezantsika koa, satria ilaina mantsy ireo olona ny mifampahery, mitondra fampianarana ary ny tenin'Andriamanitra de hitondra aina ho antsika tsirairay avy ao anatin'izany rehetrarehetra zany a. Asan'ny Apôstôly 2, de andeha ovaka itsika ery amin'ny 1:1, de zao nolazainy soratra Masina manao hoe ary no ny tonga ny andro Pentecosta de teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tamiko avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika alahitranony angonana, ary nisy lela maro ny tarena afo niseho taminy zay zarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. 5:7, ary samy feno ny fanahy Masina izy rehetra. Zay le izy. Rehefa tonga ny andro Pentecosta, ka ny andro Pentecosta zany mantsy rehefa jerevana de 50 aorinany paka, ohatra zany hoe androany ny paka, de manisa 50 andro tsika mandra-pa

0: tongany fahadimampolo andro iny zany de amin'iny pantekôty. De izay indrindra zany momba tonga anay teny hoe manomboka eo amin'ny le vin mai io zany dia ao anaty vaninandro ny pentecôste sika, satria raha ohatra sika zany manisa fotoana, manisa andro atamin'ny paka. Ny paka zany, ny paka moa tamin'ny 1er avril izay raha tsy diso ako, de manisa andro 50 tsika manomboka eo, de any amin'ny le 20 mai no migadona ny andro fahadimampolo. Zany hoe io zany le andro pentecôste amin'ity taona 2026 ity. Zay le izy. De izay indrindra no nampatonga tsika miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ny mpiara-miasaminy hoe ao anatin'ny 23 mai no anatanterahantsika ny croisade mitsangana lehilahy mahery, satria mbola tafiditra tsara ao anatin'ny vaninandro ny pentecôste io. Pentecôste le 20 ary isy programma horesako amintsika mihitsy rehefa mihamivoatra hatrany an-trany moa ny zavatra piteto, de tsy maintsy ho azavaiko aminao hoe inona ny zavatra atao a rehefa tonga ny 20 pentecôste, de inona ny zavatra atao a amin'ny 23, inona ny zavatra atao a amin'ny 24, satria misy programma taholo zany amin'ireo andro rehetrarehetra ireo. Isy ny seminaira ny fanemasina, isy ny fandraisana ny fafenona, isy ny fandraisana ny hosotra, isy ihany koa ny croisade mitsangana lehilahy mahery, de eo ihany koa ny batisa ny fibebahana, zay isy batisa ihany koa amin'io andro, satria misy ny olona zay manketaheta famonjena, misy ny mpanota zay vonona hibebaka, misy ny olona zay tapa-kevitra anaradian' Jesosy, de atao batisa izy. De isy zany zavatra zany, zay zany ny zavatra tsara homariana amintsika ao anatin'ny fanarana n'ity émission ity. Ka io tenin'andriamanitra ny raisintsika teto androany io de hoe tamin'ny vanim-potoanany pentecôste de niangona tamin'ny toerana anankiray izy rehetrarehetra, zany hoe ny apôstôly a sy ireo mpianatra niaraka taminy tao amin'ny toerana anankiray, ary rehefa tao amin'ny toerana anankiray zareo a de mivavaka, ary rehefa mivavaka izy de nisy arak'ilay voalazan'ny tenin'andriamanitra teo hoe nisy karazany zavatra nitranga. Zao ny zavatra nitranga hoe rehefa teo amin'ny toerana izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka tahaka ny rivotra mifofofo. Fantatra hoe ny feona rivotra mifofofo zany a, raha ohatra angamba mba atao mihaino radio ianao rehefa aniny amin'ny radio ny RNM manao ohatran'izany, de rehefa ilaza vanim-potoana cyclone kely zany ny plaza toetrandro ohatran'izany, de manisy karazana ohatrany jungle kely ny radio hoe vo mifofofofo, misy rivotra mifofofofo, feona cyclone maneno sy any rehetrarehetra, asana tahaka zany angamba ny rivotra mifofofo, satria amin'ny andro cyclone no ahenoana ho rivotra mifofofo zany. De mifofofo tokoa, de nisy rivotra mifofofo tonga teo amin'ireo apôstôly sy ny mpianatra ireo, ary de samy de nisy afo lela ny tarena afo ny seho taminy. Io le fanahy masiny, lela ny tarena afo ny seho taminy, ary de feno ny fanahy masiny izy rehetra hoy ny soratra masiny, feno ny fanahy masiny. Io fafenoan'ny fanahy masina io mbola ho resantsika tsara eto izy io, satria manombokety tsika iresaka an'izany. Iaraketo moa misy mpanompon'andriamanitra maromaro fandroany aloha, de ny profety ihany aloha zay manokatra an'le fotoana androany, satria za miteny amintsika fa amity atao efa atao anatin'ny fanomana mpanahy mihitsika zao, zany hoe tao anatin'ny 40 andro, tao anatin'ny 40 andro a no ny omana ara-panahytsika, de nyzaraina roa 40 andro, de ny 20 andro voalohany a nisy vavaka lehibe natao isan'andro, misy karazana sujet de priere daholo reny. Ny herinandro voalohany a de 7 andro fandravana mandany Jeriko, ny herinandro voalohany azafady indrindra, ny herinandro voalohany a diso zany fiteniko zany, herinandro voalohany a de vavaka mandritra ny 7 andro ho fanokafan'andriamanitra ny lalam-pitahiana ara-bola. Zay le izy. De ny herinandro faharoa, ny 7 andro faharoa fandravana ny mandany Jeriko isan'andro io a, de ny herinandro fahatelo a lay fanaovany fotoana lehibe fandiovana ny abokana, vavaka fiankofana, fandiovana ny abokana, fiomanam-panadolo zany resaka vavaka. De misy ihany koa ny fiakarana amin'ny vavaka ny tendrombohitra, de misy ihany koa ny fanovozana aina sy hery ara-panahy amin'ny alina, zany hoe ao anatina alim-bavaka. De vidiny ny tea raika amby roapolo andro voalohany, fito andro ny telo, de miditra ao amin'ny fito andro faefatra herinandro, raika amby roapolo andro faharoa ndray tsika. De inona ny zavatra niseho tsika? Ny herinandro voalohany amin'izay indray a de vavaka fiakofana zay fanaovany jiro volamena eo ampelatanan' Jesosy. Ao anatin'izay zao tsika io, tsika miteny zao io, ao anatin'izay fanaovanjiro zay, fanaovanjiro volamena fito, zany hoe lay fametrahana jiro, lay fametrahana afo zany. Ka ohatran'izany manko le izy raisiko amin'izay le fanazavana, raha natsikaritsika tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra ny vakiana teo a, de nisy lela ny tarehina afo nipetraka teny ambony ny mpianatra rehetrarehetra, zany hoe ireo mpanompon'Andriamanitra ny voro tao amin'ny toerina anankiray ireo zany a tena naiky ho atao fanaovanjiro, satria nametrahana afo teny ambony lohany, lelanafo, lela mitarehinafo, fanahy masiny io. Zany hoe fanaovanjirony Jesosy a de olona hitoery ny fanahy masina, de nipetraka teny ambonin'izy rehetra teny ny fanahy masina. Ohatran'izany koa tsika amin'izao fotoana izao, ireo fanaovanjiro rehetra zay tonga eo amin'ny tanàna masina mivavaka manompo an'Andriamanitra de isy lela mitarenafo hipetraka eny ambony lohany, ho jiro manazava, fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Ary zay indrindra atao anatin'izao fiomanam-panahy zao a, vavaka amin'ny mpifadikanina mandritra ny raika amby roapolo andro, ary manaiky ho ataon' Jesosy fitaovana ho fanaovanjiro volamena, manaiky ho ataon' Jesosy fitaovana ho fanazavana ny rehetra, manaiky ho ataon' Jesosy fitaovana mba ho fitahiana ho an'ny hafa, manaiky ho ataon' Jesosy fitaovana mba tena hoe anasitranana ny aretin'ny hafa. Zao tsara ny tenin' Jesosy rehefa maniraka ny mpianatra izy ery amin'ny bokyny Matio ary, Matio toko fahafolo de amin'ny andininy fahafito sy fahavalo zay, zao no lazain' Jesosy: rehefa mandeha nareo a de mitory hoe fa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra, de hoy izy ny teniny eo amin'ny manaraka hoe sitrany marary, diovina ny boka, avoaka ny demonia, atsangana ny maty, nahazo maimaim-poana ianareo de aoka mba hizara maimaim-poana. Olona manahoana rey no atanteraka an'izany iraka zany e? Samy teny aminareo fa olona manaiky toerany fanahy masina, olona manaiky toerany jiron'Andriamanitra teny lelanafo teny fanahy masina zany, tahaka ny profety fidy malala, tahaka ny apôstôly aja, tahaka ny sepe isan-karazany reo, tahaka nyreo mpanompon'Andriamanitra etsy amin'ny fivoazam-panahy kristiany reo, manaiky ho ataon' Jesosy fitaovana amonjenany manodidina, amonjenany fianakaviana, amonjenany olom-pantatra rehetra. Za tena miteny aminareo a, maro ny olona vonjen'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana zay atao eo amin'ny tanàna masina mba tovoretsimo, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny asa fanompoana, maro ny olona zay nandray fanafahana avy amin'i Jesosy Kristy a eo amin'io toerana tanàna masina mba tovoretsimo fianarantsoa voalohany, na ny olona avy any ambanivohitra lavitra any ary de tonga eo andray fanafahana, andray famonjena, andray ny fitahian'Andriamanitra. Ny zavatra alaina eo a tsy hoe menaka, tsia, tsy zay ny zaraina eny hoe tonga avy aty nareo vao zaraina menaka, tsy hitompoko, fa ny zavatra ho zaraina aminao de Jesosy Kristy, lay tompon'ny fanafahana, lay tompon'ny fandresena, lay tompon'ny fitahiana, lay mamohan'ny varavaran'ny lanitra mba hamonjena ny fanahin'ny olona rehetra tsirairay aby. Ary zany indrindra no anentananay ianao amin'izao fotoana zao hoe rodoroto mifanafahana, zany indrindra no anentananay amin'izao fotoana zao hoe Pentecoste 2026, zany indrindra no anentananay anao amin'izao fotoana zao manao hoe mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Zany miteny anareo a fa io fotoana io de fotoana anaovan' Jesosy zava-mahagaga io. Aorinany ty toroteny zay ataoko ty a, de za tena miteny amintsika hoe isy ny fidirana vavolombelona. Fa eto aloha dia ho resahako ambava fotsiny le izy. Tsaroko tsara fa nisy lehilahy anankiray izay teto Fianarantsoa teto zay nanana ny banky trosa, banky anankiroa ny nanana trosa taminy, ny ray 300 million, ny ray 200 million, 500 million zany fitambarana. Tena miteny aminareo aho fa tena nanana fiara izy tamin'izany, ary tsy vitany hoe nanana ny banky trosa fa mbola nitangoronana retina ihany koa, satria retina efa tsy ho latsaky ny sivy ny teo aminy. Ny tamin-tsainy daholo moa io karazana retina io, ao ny godiko, ao ny rimatismako, ao ny inona koa dia apandisita efa ho vaky, ao ny sempotra, ao ny gros coeur, maromaro izay ary tsy latsaky ny sivy araky le ny teneniny a, ny trosa etsen-dany, ny aretina mamely. Tena enjana ny zavatra nisy eo amin'ny fiainana. Fa rehefa nisy mpanampy an-trano tao amin'zareo no teny tamin'ireo, satria efa lah ny aika
1: tombo ilay fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora
0: tedy mpanao fanafody isan-karazany, fa tsy nety sitrana, tsy nety afaka na ny resaka olana ara-bolana, ny resaka aretina manaitaina tsy afaka. Fohatrany vao mainka aza miamin'ny tombo ihany de nitenenin'le mpanampiny zareo izy hoe te ho afaka venareo patro, de hoe te ho afaka fahoana ianao ka mahita vaholana, de hoe andao mba ho any amin'ny pastera fidy malala, andao mba ho any amin'ny pasterana ihany. De zao no nataony tamin'izay hoe fa maninona kay raha ny pasteranareo ny makaty e, satria menatrolona izy hoe andeha ho any am-piangonana ve any ve, menatrolona. De ny paster ny tedavina aloha de zao no nataony le mpanampy ianao mihitsy ny mila miainga makany, fa izay fa napaha-kevitra ho iainga ho any zay de hitondra fanafahana lehibe ho anao zay. Kay de lasa de nandeha tômôbila de efa tonga eo an-tokotanin'ny paster, da ny an-tranon'ny paster koa zany no nandehanana. De aiza ny pasterna zany hoe any am-piangonana izy, ia mba itsy mba afaka mivoaka aty ve, mba aty anaty tômôbila koa aty no miresaka na ohatra zany, de hoe aha miditrany mihitsy ianao. Tavidra tao am-piangonana ihany ny afarany fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady io resany, dina zavatra nitranga delivrance, satria rehefa niteneniny hoe ianao ve tena mino an'i Jesosy Kristy, ianao ve vonona anara dia an'i Jesosy tena hanompo an'Andriamanitra marina, delivrance indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Zany miteny aminareo, tonga de rava daholo reo aretina rehetrarehetra namatotra azy ireo, na inona na inona na inona na inona aretina namely an'ity lehilahy ty, tonga de rava sitrana ny aretina. Nandeha teny ny andro, nandeha teny ny volana, zany miteny aminareo vita koa ny trosan'ny banky. Ary tamin'izany fotoana zany a no tereny be ny tanàna tsy maintsy ho ampiakarina hatrany amin'ny 4 étages ny trano, satria eny amoron-dalana. Vitany azy raha ny olona nisy teo amin'ny fiainana zany, de tokony tsy ho vita io. Fa ny zavatra nafinaritra de zao hoe vita koa ny trano zay ny tereny be ny tanàna tsy maintsy ho ampiakarina 4e étage. Mba alaivonareo sary an-tsainana zany zavatra zany, olona efa kibe, olona efa lany aiky, olona efa tena hoe very hevitra tanteraka, fa mbola nisy vahaolana atao amin'Andriamanitra, ary mbola niverina indray ny fananan'izy ireo. De mbola nanana tômôbila anankiroa izy avy eo a, Sprinter sy Mazda. Tena teraina Jesosy satria velona, zany teny aminao a, mbola hainy Jesosy atao ny miditra antsehitra amin'ny fiainanao. Ndraindray ngamba ianao mety mitovy ady amin'izany olona zany, mitsangana ry lehilahy mahery, rodorodo mpanafahana. Tongavy ianao vavaka, za tena miantso tsy aky salasa, vavaka no ataon'ny profety fidy malala mivady ho anao, fa ho hitanao ny fanafahana ataon'i Jesosy. Miteny aminao am'izany a, raha mandrehan'izao avatr'Andriamanitra androany zao anao ankehitriny, miantso anao zay eo amin'ny tanàna masina aloha voalohany indrindra satria eo moa ny fohy be na amin'ny sabotsy zao ary ianao ny tonga monjy an'ilay rodirodim-panavahana dia tonga aby ianao tonga aby fa jesosy kristy ti anao e na ohatra ozy ianao zarangaha tena niandra an'ilay croisady amin'ny 23 mai mitsangana lehilahy mahery dia za miteny hoe tandremo so de tara amin'izavy a mety nla miandra an'izay fa mbola amin'ny 23 io fa ny amin'ny rodirodim-panavahana efa ao anaty maso mihitsy zay le izy ka andao sika anaraka hira fiderana anakiray aloha de avy eo a iverineto tsika sady amaraparana ny fotoana ihany koa ao anatin'izay a fanentanana sy tenin'andriamanitra zay zany hoe alevantsika aloha lay fanentanana momba ny rotoroto a de avy eo a sitsika hira fiderana anakiray de avy eo ndray a sitsika fanentanana mikasika an'ilay a 23 mai mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026 ndaoary oarantsika vetivety zay dia verinety any profeta rehefa avy eo a hitondra ny hafa
3: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoasam-panahy kristianna 15e aniversaire croisade mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026 pentecosta 25 vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zireo mpiara-miasa ny sabotsy fa 20 ny volana mai ho avy izao ny sabotsy fa 20 ny volana mai enina amin'ny 20 avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny 4 maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina mbato voretsimo fianaratsovo
0: ia ao zay a zava-dehibe a izany fanentanana zany a matomona verimberina tatao anatiny ity fandarany ity la izy a ny zava-dehibe ary anasana tsika rehetrarehetra amin'ny sabotsy ho avy zao a rodirodo mpanafana fa ny mitsangarana lehilahy mahery kosa de mbola amin'ny sabotsy ny pentecosta 20 ny volana mai a ho avy io zany zany hoe ny fotoana akaiky indrindra zany zao de amin'ny sabotsy e na ho antsika ohatra hoe any alakamisy namboima ohatra ianao efa nyresahana mihitsy hoe mitohy amin'ny sabotsy ho avy zao lay croisady natao teo amin'ny tribunina mpivoatseny iny zany hoe ny sabotsy ho avy zao de ary amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina alakamisy namboima eo ambany atsimon'ny hôpitaly no mazava be zay ambany atsimon'ny hôpitaly zay satria miditra eo amin'ny hôpitaly mihitsy ianao de misy lalana mazava tsara mianantsimo de mianantsimo manaraka an'iny de tonga de ao le izy fanafahana lehibe no ataon' jesosy ao anatiny reny rehetrarehetra ireny ka midery sy laza sy voninahitra de ohatran'izany koa ny ety amin'ny travo e hideranan' jesosy eo amin'ny travo a mino fa efa mba azonareo sary an-tsaina tsara no misy ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy a eo amin'ny travo zany hoe ovaratry ny stanionessance jovena anera mahita ny stanionessance eo amin'ny jovena ianao amin'ny travo de tifitra miana varatra ry tonga de eo lizy eo misy an'ilay hoe tonakohany doda eo tonga de miaraka eo mihitsy zany toerany zany a tonga de misy plaky ny getabe koa eo hoe fifoaza mpanahy kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ia zay le izy ka mbola mitohy mantsy le rodirodo mpanafana za zao hoeto manentana antsika hoe raha eo amin'ny travo ianao a de afaka miaona aminao eo zahay amin'ny sabotsy ho avy zao raha eo amin'ny fohibe tanàna masina ianao a de hitarika ny vavaka sy ny delivrance eo mihitsy eo anatin'le hoe rodirodo mpanafana ianao zany mila miainga tahaka an'ilay fanentanan'ilay vehivavy tamin'ilay olona teo hoe mila miainga mihitsy ianao makany ny pastera kory tsy hoe tsy afaka makany aminareo fa amin'ny andro tahaka an'ireny a de ianao mihitsy mandeha ianao mihitsy mandeha de renareo tsara za zao tami'ity herinandro ity a de nahita olona anankiray ray mpianakaviana mbola tsy nyresaka tamiko io hatramin'izao a nefa io de tonga mivavaka eo am-piangonanao de ny nahitako azy tamin'ny voalohany a mivoto be ny tongony de ila tsy hay amindry izy zay zany nahitako azy tamin'ny voalohany hitako de mbola tsy nyaona zay sy izy hatramin'izao nefa fa herinandro zao fa reo mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa ireo no nandray azy dia manaraka ny rendez-vous de délivrance sao mpiangonanao moa isan'andro. Dia ny zavatra nakiray tsapako zao nahita azy aho omaly a, dia efa tsy taloha izy mitazony mihitsy ny tongony rehefa mandeha sady ila tsy afaka andeha, fa izy hitako omaly zay a, izy avy eo alohako de za avy eo rino, de tena efa mamindra tsara, tsy mijaikijaiky tsony, mamindra tsara tahaka ny olona rehetra, ary le fivotosana teny aminy tsy hainy tsony, levona ny fivotosana. De za moa manana an'le zanako vavy le pasteur zanako vavy iny a, de iny nytantara hoe ary tena gaga mihitsy a dada nahita an'le olona ny raisina io teo omaly fa hoana, efa tsy mandringa be tsony izy rehefa mandeha fa tena mandeha tsara e, kanefa izy ny raisina io teo omaly de ohatrany mbola ila tsy afaka andeha. Zany ny zavatra ataon'Andriamanitra, rodorodo mpanafahana, zany hoe amle rodorodo mpanafahana zany tonga de fanafahana rano ray fotsiny tsotro zao e, tonga de fanafahana rano ray fotsiny tsotro zao. Mila fanafahana daholo ny sainan'ny olona, ndraindray ny misy olona marary tena marary tena hoe aretina ohatran'le olona teo hitanay zany, rehefa nataony délivrance de sitrana. Fa misy ko olana arabola ohatran'le lehilahy anakiray nyresahako anareo teo iny fisidrona vavolombelona iny ko, amina million centaine de million fa vity io, hitanareo am'zany le zavatra nataony to, jesosy no miasa ao anatiny reny, jesosy no miditra ny tsehatra ao anatiny reny, jesosy no mampiseho ny heriny sy mampiseho ny voninahiny, ary zay no iantsona sy anasana antsika rehetrarehetra hoe tsy fidiny tsy havana, ary tsy anavahana olombelona, tsy anavahana sarangan'olona, tsy anavahana antokon'olona na hoe antoko na fokon'olona ala izy, tsy anavahana na iza na iza, tsy anavahana na iza na iza. Izany a programan'ny rodorodo mpanafahana zany, fa natao hoan'ny olona rehetra mihitsy, satria raha ny profety fidy malala fotsiny ohatra ny resantsika, profety fidy malala zany marina fa mpitandrina izy eo amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, premier responsable. Fa rehefa raikitra ny resaka ohatra zao fanafahana rodorodo mpanafahana, natao hoany rehetra, natao hoany rehetra, natao hoany rehetra, tsy hakanavaka. Zay le izy. Na ny pastera apôstôly ajy zany efa miteny foana moa izy isan'andro hoe tsy natao hoan'ny fiangonana tokana fa natao hoany rehetra mihitsy. Azany indrindra tamin'ny sabotsy teo zao teny lakamisina mboma de miteny aminareo a, fa nametra tanana hoan'ny jamba teo ny mpanompon'Andriamanitra nahita ny jamba, pastera apôstôly ajy ny resahako anareo, nametrana tanana tonga de nahiratra, mahita aby anao zao de anto mahita anao a, fa tamin'ny voalohany tena sahitako anao, fa sosao a efa hitako anao zao, inona ary ny kolerany akanjoko mavo kely de tena ohatra zay le izy e, alleloia. De namarinylay mpanompon'Andriamanitra anakiray sepeny araka taminay mbola izy hoe efa nisy fotoana tany ambatovoretsimo ane vehivavy io neny e, de ny raisinay de izy mihitsy a de mbola tsy nahita fa jamby izy teny, fa rehefa teto amin'ny croisade na lakamisy amboima izy zao a nahita am'izay. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro rodorodo mpanafahana amin'ny sabotsy hoavy zao aloha de ao anatin'ny rodorodo tsika, ao anatin'ny rodorodo, ary tena fahazavana lehibe ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa zany. Za tena miteny aminareo a, ararotina izao andro ny fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ny mpiara-miasa amin'izao, ararotina zao, ararotina de ararotina mihitsy araka le tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo iny, samy feno ny fanahy masina izy rehetra, afaka samy ahatsapan'ny fahasoavan'i Jesosy daholy a tsika rehetra. Ny fanomezam-pahasoavana io koa ny ny zarazaraina ho samy manany azy, ndraindray mantsy le olona ianao efa manana ny fiangonana misy ianao ivijoroanao any ianao mivavaka ifampanana andraikitra, tena efa hoe olona mijoro tsara, zay zany tsy manozongozona anao amin'ny andraikitra ao sy ny fiangonana misy ianao. Fa ndraindray le fanomezam-pahasoavana atao amin'ity resaka hoe délivrance sy fanafahana vavaka mahery vaika hitondra famonjena ho an'ny fiainanao tia mety aty amin'ny fifoadram-panahy kristianina no ahitanao zany. Dia zao noho izy, aza misalasala ianao, aza misalasala fa tongava mba haka ny anjaranao. Taroko tsara, misy lalahy anankiray artiste io rahalahy io, zany hoe olona roa izy nitonga teny tamin'izay fotoana zay, samy artiste daholo. Ny ray artiste mpanakanto evangelika, dia ny anankiray artiste mpanakanto tsy evangelika fa tsotra zany, olo tsotra zany. Fa ireo zany samy artiste izy ireo lahy ireo sady mpinamana. E tonga teny amin'ny tanàna Masina Ambatovorontsimo izy ireo lahy, tondra tômôbila dia tonga teo niditra tao an-tokotany, dia ny ao tena niditra tonga dia nipetraka. Dia rehefa vita ny fotoam-pivavahana dia nifampiresaka teo am'izay, ahoanana inona ianareo rahalahy tonga soa aty amin'ny tanàna Masina? Dia hoe ka ianareo manentana ozy amin'ny radio eninay hoe tongava nareo maka ny anjaranareo, dia mba haka ny anjaranay aty zay. Zay moa araky ny fafa araky ny fahitanao anay zao, efa mpanompon'Andriamanitra anay e, mpanakanto mpihira mpitoro filazantsara kira. Dia niteniny azy koa ny anakiro haka ny anjaranay zay ro lahy reto, ka ive ka zay no aiantsonareo amin'ny radio? Di tsy maniny, dia nandroalika izahay dia nivavaka dia za mino a fanomeny Jesosy ny anjaran'ireo, nomeny Jesosy ny anjaran'ireo ireo, satria Jesosy Kristy dia natao hoan'ny olona rehetra, dia samy feno ny fanemasina izy rehetra. Ka zay no afatra afaka nampitaina aloha androany teto, fa mbola toy izy atsika io amin'ny fotoana manaraka. Fa ny zavatra tiako tenenina aminao motsiny atao famaramparana anazy a, dia azadino a mpamisabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora sy sasany maraina ny vavaka rodirody mpanavahana eo amin'ny tanàna Masina Ambatovorontsimo Fianarantsoa voalohany. Dia azadino ihany ko a fa ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mety a croisade lehibe mitsangana ry lela mahery ao anatin'ilay hoe Pentecoste 2026 efa miombana any amin'izany tsika. Jesosy Kristy no miasa, tsisy mahasaka anazy. Atsapa ny herin'Andriamanitra ianao, dia ny herin' Jesosy Kristy zany. Mivavaka sika ary raha ohatra moa misy fanazavana tianao anontaniana dia afaka mandray ianao numéro telefonina 034 80 212 59, 034 80 212 59. Afaka raisinao ireo a na ny 033 81 025 18, 033 81 025 18. Azonao raisina io a, azonao andefasana mesazy ihany koa, tsy maninona, afaka miresaka tsika e, afaka mihaona aminao, afaka mandray ianao koa zay fa tianao Jesosy. Zay manko dia hiraka Jesosy, amonjy olona, anasitran'olona, anafaka olona. Ohatran'ilay afatra nataon' Jesosy teto androany hoe rehefa mandeha nareo dia mitohy hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary. Dia ohatran'izay mihitsy no ataonay e, zay mampatonga anay miantso mihitsy hoe ianao io e, na iza na izy ianao dia tongava raha misy ny zavatra tianao hoentina mbavaka dia vavaka ho anao zay, fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra sy ny herin' Jesosy a, ny herin'ny fanemasina sy asany amin'ny fiainanao. Ivavaka tsika. Jesosy io misaotra betsaka indrindra satria mbola afaka nitondra ny hafatra ho teto zay, anao ny dery sy laza, anao ny voninahitra mandrakzay. Saotra Jesosy io, amen. Iny ary izay ny fotoanantsika teto a, mbola manome fotoananao ndray amin'ny manaraka izay eto amin'n'ity a onjam-peo teto anatin'izao fandarana fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta Fidy Malala sy ny pastera apôstôly aza sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra. Dia zay aloha ny androany, fa amin'ny manaraka indray tsika mihaona eto amin'n'ity onjam-peo ty a, samy io tahian'Andriamanitra daholy.
4: Fifoazam-panahy kristianina quinzième anniversaire,
5: rodrodo mpanafana 2026, vavaka mahery vaika, delivransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia
3: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
6: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sivy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
7: toy ny
6: ozina,
7: ny sazy,
6: areto,
7: pension,
6: valemeny,
7: monatsimareny,
6: jamba,
7: abokany,
6: asmatika,
7: diabetika,
6: ireo aretina tsindram-panafody maro,
7: kosa
6: rotam-piaina,
7: fotana tokantrano,
6: hita,
7: fahazaran-dratsy,
6: fisotostoka, sinsiza sinsisa, fanazavana fanampina
7: 034 80.

103 FM.

0: Fascia la belle musique.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.

tsaikina za misy le santozagna raha fitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Na ihany koa fametahana azy an, ka za miandry ela, tonga vaingana any amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
2: Mister Bomba lesy oa.
1: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Bomba e.
2: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba alandrana.
3: Mister Bomba.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
5: Golden Lion, addition na trésor islande, il est fier de vimbeni instant cam. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voarary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo sambatra izy.
6: Sofia Radio, la publicité.
7: I'm going to go to the house.
8: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
9: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a.
10: Ampiakaro amin'izay le level, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana any amin'ny App Store, manakery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G, sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amivola ihany.
11: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka, ilay sakafo feno notovonan-tsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
12: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
13: Smartphone azo alotsika kelikely ô!
14: Atao amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e! Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
15: Akory aby re rayona! Osika eto fianarantsoa sy magnodidina! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21-22-23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa ireo tompona fiara na chauffeur io aza. Dia tena ilaina ny mahay diagnostic mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raiky amin'ny 20 sy zoma rombropolo mai théorie sa bosse tel rombropolo mai pratique amena book vidéo guide logiciel de base moins moins pongan piofana rehetra ny sara piofanana 180 000 ariary ny toerana eo amin'ny salan'ny région Zuma téléphone 0386574000 0386574000 nani 0336574000 0336574000 mi farsa paray diaby ihany koa any agnay
6: Sophia Radio, la publicité.
7: Mera batika rehetra nitoka trano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare, misy tasitasy na panda, na mangana, na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
16: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Miarabanao ndray mparaky ny Centro FM ity maraina ny alatsinainy faraky ambin'ny folo ny volana mai taona ny amby roapolo sy roa arivo ity a faly tafaraka anao tao anatin'ny fandarana akory fianara akory aby rapena avokoa ny mpianatra rehetra na ny tondra ny foto fianara tsoa zany ny any agnambala agny ny any amin'ny faritra ny ampitandranomasina tafaraka aminay ihany koa amin'ny alalan'ny application a makasitraka anao amin'ny safidiny centro fm mity marandrainty sy ny fahita lavitra sofia ihany koa nasananao fiarahantsika atao anatin'ny fandarana kory fianara zao hatrany amin'ny folora anoany moa zany taksany namanao kasitrana ihany koa ro namany efa tafiaraka amintsika hatramin'ny alina namana tsory a taksa namanao zao hatrany amin'ny folora anoany atao anatin'ny fandarana akory fianara efandimby eo moa zany ny mpanaitana nome ny sosiny tsara ho antsika ny atokantrano any a ny mitoerana rehetrarehetra zay nonao ny centro fm ny onjapeo sofia amin'ity maraindy
1: centro fm
0: isaorantsika le raha ambony ao nanome tombonandro afatsika mitafatafa indray akafi ny fandaharana sy ny zanam-pandaharana maro samihafa moa zany zay mandravaka ny akory fianara tononaonao amin'ny laharantsika ho an'ny dedikasy amin'ny fangatahana hira sy mozika dia ny 34 10 565 63 034 10 565 63 ny asy a ny ertel de ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny orange Madagasikara indray de ny 032 03 987 61 032 03 987 61 mozika fiderana anakiray ary sataratsika fiarana de arosoanao ny anikenikiny fiarana eto amin'ny onjapeo sy ny ao amin'ny fahita lavitra sofia ao ato anatin'ny akory fiarana

Zay ny mozika fiderana anakiray satarantsika ny fiarahana nikendrika fiarahana eto amin'ny onjapeo ary toanatin'ny fandarana kory fiarahana sy ny amin'ny fitalavitra sofia ao ny programma roso anao hoany efa zahatra tafiaraka aminay moa zany dia maraka tsara hoe trotro zao ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny onjapeo sy ny amin'ny fahitalavitra hoany namana mety hoe sambany tafiaraka aminay ampafantarana anao zay fandaram-potoana zay amin'nyteny ity atao anatin'ny fandarana kory fianara sy ny amin'ny fahitalavitra sofia ao. Rehefa any amin'ny valora sy folo antsika manaraka ny coup de cœur atao anatin'ny kory fianara zany hoe alohan'izay rosy ny mozika anareo amin'ny SMS mozika mihetsika vao maraina ihany koa. Any amin'ny valora sasany apiko anao metsena sosikevitra anao ka rosinareo amin'ny SMS ao alefa sy de zao hoe inona ny afaka atao laoka atondro lefa sy message amin'ny 034 10 565 63 na ihany koa ny 033 13 861 70 na ny 0302 03 9587 61. Alefa sy message ao hoe inona ny sosikevitra anaoko nizanampandaratsika apiko anao miatsena any amin'ny valora sasany any mba teny any kely ihany koa ny anaranao amin'ny SMS ao hoe sady afaka mangatakira sy mozika ihany koa no mirary sohany namatsika ny fianakaviana vao maraina izy ianao dia avy a izy ianao atao feno tsara zay amin'ny SMS ao dia vavaky ny afatra anao a rosy ihany koa ny mozika tianao angatana. Any amin'ny sivirolantsika fahefa ny zanam-pandarana ny versa dizoro tondrana mpafantaranyireo olomalaza moa zany mankalaza fety tsingery taona naterana ny daty ny faraky amin'ny folon'ny volana mai tia na ny teratany malagasy zany na ny teratany vahiny zay tazanao dia rosoanao avokoa. Any amin'ny sivirasy fahefa ny zone mondiale na ny andro iraisam-pirenena miresaka ny daty an'io a hoe inona ny manamarika ny faraky amin'ny folon'ny volana maika a inona ny tsara fantatra manodidina an'izay a miresaka ny efemeride zone mondiale na ny andro iraisam-pirenena sinsisa ary amin'ny sivira sasany any tsika manaraka ny zanam-pandarana resaka ny toninandro na ny horoscope dizoro moa zany a zay kafiziny rehetra ihany koa zanaroso zay a aza misaraka amin'ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia takisany namanao zao a mba tiako fantatra hoe iza dia avyaizaka ny tafiaraka aminay amin'ny fangatahana iresy mozika amin'ny SMS ao alefa sy teny zao are

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
1: Dance, come on and dance.
2: Ny pharmacie de garde nareo fivarotam-panafody miandrara tsara fantatra zany ilaintsika ihany koa dia andao aroso vetivety aloha ny pharmacie de garde nomboka ny datiny fahasivy ny volana mahetra amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana mahety dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec rue de la Gare. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ary ny laharana fahana miantso an'zareo raha misy ny tsy metimety na koa hoe misy ilana fanafody na ny pharmacie de garde dia ny 034 76 606 55, izay ny laharana 034 76 606.

0: 5 izay ny farmasia ho any Central du Sud Ambalapaisy, ihany koa ny farmasia Lamsec ro Telagara larana fana miantso anjareo na fana mahazo anazy a, dia ny 3431 620 3431 620. Raha rehefa salamana aloha e, mba ho alaizy tsara ianao, averika tsara ihany koa hiatrehana an'ity tontolo andro alatsinainy ity a, alatsinainy mahafinaritra be ohatranao mpiaino a, tafiaraka aminay. Wow, ny amin'ny fahitalavitrao ny fandaharam-potoana amin'ity alatsinainy ity amin'izao fotoana izao a, dia manaraka ny documentaire ntsika le racine du reggae ja rastafari amin'izao fotoana izao a, dia mandeha izy ao efa ifaraparana mihitsy aorianaizay. Manaraka ronona tsara anankiray ihany koa mbola kafiana anatin'ny tontolo mondo ny reggae indray aloha ntsika amin'ny fandaharam-potoana ao amin'ny ronona tsara raha ntsika amin'ny valora maherikely eo a, resaka ny Bob Marley on love zay ny lohateny dia film biopic ity. Any amin'ny folora no andry anarantsika rona tsara ya film action a, Apocalypse Z le début de la fin rona tsara nivoaka tamin'ny taona 2020 ity a, rona tsara film action Apocalypse Z le début de la fin ity a. Any amin'ny folora ano ano anarantsika an'izay milay akafizintsika ndray ity rona tsara tiany any androany toy ny sarimiaina ny dessin animé le spedi esuzamia amin'teny hoity indray ny episode manaraka any amin'ny 20 na mitataovovonana any hoany, da efa tonga ao an-trano iny ny mpianatra ny samakafiana azy ny zokizokony ihany koa. Ny horonantsary film familiale kafizintsika alatra oriana an'izay ao mihina horonantsary mahafinaritra ihany koa ianao a, film familiale ny 20 sy 20 minitra anoany a, tatao andriny moa zany a, alatra ao zay. Any amin'ny roura tolakandro ny fanarantsika ny vaovao iray isam-pirenena arahanao ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Any amin'ny telora latsaka fahateliny anoano anarana ny documentaire zany hoe oriana ny fanarantsika ny vaovao iraisam-pirenena iny a, lohateny a lieu tieu de résidence senior zay no arantsika moa zany a documentaire arantsika any amin'ny telora latsaka fahateliny aoriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena lieu tieu de résidence senior. Any amin'ny tolatolakandro manomboka rivariva makany makany a, anaraka le toy n'le drama atsika le série drama iny a, amin'teny hoity indray zany ny episode manaraka ho an'ny mpanaraka ny head notes in veson a, amin'teny hoity indray ny episode manaraka an'ilay drama iny. Any amin'ny arivariva any amin'ny ainora ariva any a ny doka sy ny filazana maro samihafa ihany koa fitalavitra ao orina zay any amin'ny ainora maherikely eo ny série ntsika voalohany a le gendre parfait, any amin'ny fitora ariva kosa ny série faharoa une vie rêvée. Ny fampalaom-baovao eto amin'ny RTV Sofia ranao amin'ny valora alany a, nany eto amin'ny tsapeo zany nany amin'ny fahitalavitra Sofia ao aorina zay ny valora sasany any fandaharana ara-pahasalamana irahana amin'zareo avy amin'ny la vita verte any amin'ny sivra ala mivena trantsika manaraka ny vaovao iraisam-pirenena ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Orona tsara maro samihafa filma isan-karazany amin'izay aorianany ny vaovao iraisam-pirenena iny rehefa amin'ny alalany a, zany hoe manomboka amin'ny folora latsaka ny hoany moa zany hoanarantsika an'izay a, orona tsara maro isan-karazany zany akafisantsika indray a, endrasana ny torimasy sy ny sisa, misy moa zany miasa alina de teny hoe sady mijery filma manao ny asa an'izay ataony ao a, akafisintsika izay fandaharam-potoana zay ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao a, ny eto amin'ny onjam-peo efa narosoko anao teo ndaolo la data vetivety a.
1: Sofia TV sur Radio Sofia 103.3 FM.
0: Etsika vao maraina amizay tsika iaraka amin'ny mozika andi ola dada tia tara lila.

efa tazako tsy nevena ve izany masobe madosin soskepta nokoa tsika ho zanampandarana pika no metsena mivalora sasany any nevezany koa tafiaraka aminay a afaka tonga dia mangataka kira sy mozika ny koa amin'ny laharantsika ao asitsika mozika metsika vao maraina aloha tsara ny andro ao a balika vao maraina ngia be masoandro

0: Andavarika mozika kodikaratsika firamiasan'ny Arisa sy Kyle sy Rio banana andao kafizinalo e.
1: 103.3 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô? Allô? Miantou phone, hein? Bien? Ah, Sara 90? Zat Seriboria? Ma vita miantou? Man, dit n'y a d'un rai sasan bezo? Sat ma arsa? Et fachambro pour oura fen toulsa?
3: En tout ni 444 étoiles 90, non?
2: Manatou ne reopfarta crédit orange en un piano? Amf tiranam toulsa? Ah, Sara Zane? Ah, Sara 90?
0: Orange et Wanilano.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Zay le coup de cœur tsika teo andao ty izany famakina ny afatra dia rosy ny mozika 34/72 andao ka fitsika le mozika mietsika to rina ihany saka pitsika iran lola malalaky ny zafady a atotra ho an'ny vadiny andeha asi ony e vaketsika ny soskevitra anao ko rehefa avy eo amin'ny valora sasany any rina kopatanao anao ny veny masobe any a Alefano de zao amin'ny SMS ao amin'ny 34 10 565 63 ny zanampandaratsika pikanao miantsena amin'ny valora sasany any a hoe inona ny laokatsika atoandro inona ny afaka karakaraina ketrena indray a io mako moa vao maraina dia mandeha miantsentsika na ihany koa amin'ny 33 3 161 70 afaka nysoro anazy a na ny 0302 03 9 587 61 teneny hoe izy ianao dia avy aizany tafiaraka amin'ny 103 FM sy ny fandarana kory fianaraka ay amin'ity maraina ity e taky sany namanao zao

0: Ali para mene.
1: Thomas, ju mi strano. Sai fatal de la. Kama vitan chup na trenralu, slan vai. Manda pa psa telu. U me dine tostel fanaya. Ari.
2: Ouvons Madagascar, ma nuit au Rawano.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Allô, allô, miantoufona, pied, ah, Sarah 90, Zatseriboria, ma vita miantou, ma vitia d'un rai sasan bezo, sad ma arza, et fatambro pour pura fen toulsa.
5: A twini 444 étoile la 90, na,
4: manatoune le farta crédit orange, anampiano, amf tiranam toulsa. Ao Tarzane, ao Tara 90, Zatsi Riboriari, Antoa Tenrei Sassan.
6: Orange, Ewanilanao.
7: Smartphone, Azo Aluts Kelkelio.
8: Atom Nizili, Zvoter Manambula Pivoma, smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, Azno Aluts Kelkel, Manum Kamni, Fito Riboriari Sakirnan, Viden, Nefambula Maz, Katume Kamalichen Yen, Bula Nakuenao. Awam Nizili Rerian, Numi smartphone, Azo Aluts Kelkel, Manum Kamni, Fito Rivisakirnan, Merkam Katume Kazanie, Mianzu Avitan Larna, 0341 373 39, Namanatuni Ru Shop Easily Sin Piaramasam Yakekanao. Easily, Manamora la vie.
9: Efa niomana vianao efa vonona amin'ny bazara sy ny sisa andehanao bazary tsika ho an'ny 34/12 vakina amin'izay bonjour ina avetia rina avetia masobe antaksa ny laoka anay androany de papay amin'ny voanjo a atao ridritra kely azafady malatsao le mpanjaka fiatsarambela tsy efa narosontsika teo a atotra ho an'izay mankafy anazy papay amin'ny voanjo ny a izay ny laoka de atao ridritra kely manokopatany ho an'ny mankafy papay aloha tsara izy io a mety tsara ihany koa mpiarana amin'ny voanjo atao ridritra kely a mazotso ho an'ny tafiaraka aminay andeha tsena tato papay a misy hoe sady mamboly ihany koa de ny an-tokotany eny zao mety efa misy mety tsara zany e. Tonga soa sisi a akory fianara vita sony any anamana sisi any apiky anao miantsena ny laokan'io de voanjobory lena nasiana angivo sy anamalao a atao rony de merci be da be a sisi any apiky anao miantsena ny laokan'io tsy izy a de voanjobory lena nasiana angivo sy anamalao a atao rony merci be da be. Ok, mety zany mbola anatiny fotoanany koa zao voanjobory mbola hitatsika izy eny an-tsena eny a voanjobory lena siana anamalao sy angivy somary atao misy ronirony kely mazo to e. Zatsika roa sao le mozika kory fianarao adiny le irany vebondi a zatsika roa sy le vaity da zika vaity tis hegt makasitraka anao ihany ko thank you. Zay ny tazako sa mbola misy any rasako vetivety a
10: 103 FM
9: ony mpivarotra ihany koa tafiaraka amintsika eny an-tsena eny atao kopatanina ony miaraka amin'ny 103 FM sady mivarotra io na mpivarotra anana io na mpivarotra zavatra hafa de tafiaraka amintsika eny a mieritreritra foana koa hoe ina re zany no atao laoka mariny efa nisy anakiroa teo a papay sy voanjo voanjobory lena miaraka amin'ny anamanao sy angivy de ny anao koa inona misy zao fa miteny misy tena mbola laoka nahita amin'ny maly zany mbola ho afaka veriny zany
10: FM.
11: Vive la radio Sophia.
9: Zay zany aloha zany loka atsika de makasitraka anareo zay nandroso anazy tao asitsika mozika mihetsika anakiraha indray aloha na eterna zay somary mbola variana any a de aroso ny mozika anareo amin'ny SMS ao efa milahatra ao makasitraka ny rehetrarehetra zay zany ny loka atsika tato anatin'ny zanam-pandarana apika anao miantsena eny an-tsena eny fanena

Ambalika teny hoe ambalika mihitsy izy ao aloha raha ho anasa lamba ianao, raha anasa lamba mitetrandro satria misy zao teny hoe alatsinainy andao anasa lamba kely mihitsy. Mbalika teny hoe tsara ny andro somary batoerina kely ny hafanana amin'ny telio ity a, 50 hatramin'ny 20 tsika eto matsehatra ambony, 50 maripana farany ambany a, 20 kosa ny maripana farany ambony. Tsara le andro e, aroso zany mozika zany kofa tanao anadatra anazy raha ho tsy fifi mety eo a. Miraro soa ny jiabijiaby tafiaraka amintsika, tsara ny andro amin'ny ankapobeny, tsy dia ina andro tsakorona ho anety fianaratso, afaka mivoaka tsara, afaka miala kely ny faritra tsika. Atao mifanaraka amin'izay ny fitafiana sinsisy da ho ary aroso zany mozika zany avy amin'ny 34 mefara 18 malefa so taxa aloha e da ho ary.

Mifanena ny antsena ho tsisy tonga de avec Bob Taxa so de mifanena fosiny de tsisy Bob antsenana sady tsikitsiky be namantsika ato. Ohatra ny voalatsinaina izy ity mbola ikarama kely aloha e. Aloha mba hiantanjakely aminareo Taxa, mba any aminareo indray aloha ny Bob androandry.

Dawari avy kina tia fatrana kray ty dia rosy ny mozika orinantiny zanapandarana anniversaire du jour 34/88 a salama taxonria mbala tsao mole irany sisoat Instagram an level up dia tutra ony pakafia ny centre FM jiaby ny avenesa mba avy an dao rosy tsika vetany ary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, ah, Sara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditini aden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pulpura fen tulsa.
2: Antsouini 444 etoile 90, na,
1: manatuna reo pfarta crédit orange anampianao, amfitiranam tulsa. Ao tsar zany, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
5: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Miaraba ny rehetra izay mankalaza fety tsingeritao naterana amin'ity daty ny firaikamfonivolona may ity ary a manaova fety sambatry ho amin'izay fetinao izay na misy daty hafa ihany koa, zany hoe ity datenyo ity manamarika zavatra hafa resaka tsingeritaona, dia arabaina avokoa ndretrarehetra manaova fety sambatry. Misy mpanakanto misy ihany koa malaza amin'ny alalan'ny zavatra hafa mankalaza tsingeritao anaterana amin'ny teny ity anisan'ny sezon'ny mpanakanto Sabrina Carpenter afino fito amby roapolo taona izy amin'ny teny ity ny faraky amin'ny folofolona mahita amin'ny taona sivy amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo no teraka tany Etats-Unis tany Amerika tany moa zany zakany sampirenena amerikana izy a. Mirary soa miaraba anazy ao anatin'izay tsingeritao anaterana izay afino fito amby roapolo taona androany ity mpanakanto ity. Asiantsika mozika sombony any matibadika ao a.

Continue mampanakanto anazy mihira sinsisa dia fantatra ihany koa anatin'ny filaovana ona tsara sarimihetsika Disney sinsisa ho any sarimihetsika ho any ankizikely sinsisa ihany a anisan'ny manoratra an'ireny izy no milalao ihany koa zany hoe sady aktrisy ihany koa ny tovavy mirary soa anazy ao anatin'izay talenta mampiavaka anazy maro samihafa izay.

Anisany mitovy tsingery taona amin'ny Sabrina ihany koa ty olo malaza anakiray ity fantatry ny maro amin'ny tambazotra serasera ho any micode feno 7 taona androany izy a, ny faraiky amby folo ny volana mahita amin'ny taona 5/7/1970 no teraka tany la Frantsa moa zany, mizaka zoperenena frantsay izy a. Mararoso miarabanazy manokopatana ho an'ny mpisehatra ihany koa anatin'ny tambazotra serasera maro samihafa ho an'ny tirana manaty indray de miavaka mihitsy any amin'ny YouTube ny miresaka tambazotra serasera zay de nisa misongadiny izy a amin'ny rehetrarehetra mihitsy moa zany a, ho anatin'ny atao hoe mampalaza anazy manokana ny resaka videaste sy ny sisa. Akoatr'izay de entrepreneur ihany koa raha namana ho an'ny micode zay mankalaza ny 7/20 taona ny daty androany, zany hoe raha miresaka ny tambazotra serasera zany de fantatry ny maro mihitsy ty raha namana ty a, raha ny talenta mampiavaka anazy manokana. Ho an'ny rehetra mankalaza fety amin'ny teny io ty a, de arapaina avokoa na teratany malagasy na teratany vahiny.

Fanampiny ny micode raha miresaka ny tsara fantatra momba anazy a, de anisany miavaka de miavaka izy, satria anisany atao hoe mamboatra moa zany a reny horonantsary aroso ny anatin'ny internet sisa amin'ny YouTube araka ny fandresako teo reny a, anisany atao hoe mikirakira ndrendra namana fantatry ny maro amin'ny anarana hoe micode, mitarika ihany koa izy amin'ny YouTube sy ny tweets sy ny talkson underscore any ivelany any manera zao tontolo zao, de saika be da be ny mpakafy mpanaraka anazy ihany koa amin'ny atao hoe mampiavaka anazy amin'ny tambazotra serasera zay amin'ny resaka internet, ny teknolojia numerika maro samihafa ihany koa, de anisany atao hoe mpampita vaovao na mpizara vaovao ihany koa raha namana amin'izay a resaka teknolojia zay tena hoe malaza be mihitsy a, mirary soa manokopatano ny olo malaza rehetrarehetra ihany koa misetra amin'ny resaka tambazotra serasera raha toa ka mankalaza tsingeritaona ianao ny daty an'io, tafiaraka aminay.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.
1: Orange.
2: Attention, Oscar. C'est vous, ça me rappelle French Town.
3: Viens par ici.
4: Skip, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça fait des mois.
5: Nos enfants nous manquent.
6: Bien, Soutus. Le titre est écrit en s'inspirant des caractères de l'amharique éthiopien. C'est simple à l'œil, mais le sens est complexe.
7: Hey.
6: Vous comprenez?
7: On dirait l'affiche d'un film religieux à grand déploiement. On veut pas enseigner la catéchèse. Non, on veut...
8: Musikany Bob Marley on love nibadibadika antatsika lafaka ery anko raha misika ny datiny faraky amin'ny fonon'ny volana mey misy ny tsingery taona naterana eo ihany koa ny fiainana sinsisa misy ihany koa no resaka fahatsiarovana moa zany raha ny datiny faraky amin'ny fonon'ny volana mey tamin'ny taona raiky amin'ny 87 izay nafatesanyity mpanakanto olo malaza ity tsara fantatra vetivety ihany koa atao anatin'ny zanam-pandaharana anniversaire du jour.
6: C'est dans la moitié que t'as pas eu à apprendre.
2: Je vais en Afrique le mois prochain pour parler aux promoteurs et voir ce dont ils ont besoin. Et voir les lieux.
6: Ok.
8: Ny datiny izany hoe tsinga tao patirovana nafatesany moa zany faraky amin'ny fonofona mahita amin'ny taona raiky amin'ny 87 tia mpanakanto teratany Jamaikana ity ny 5 February tamin'ny taona 5/17 izy niteraka fa ny datiny faraky amin'ny fonony volana mahy raiky amin'ny 87 taona Sinti daty faraky amin'ny volana mahy taona 25 tia sarotra ny resaka momba anazy moa zany manamarika anazy ny daty androandra ny fandaharam-potoana ny fety lavitra araka ny fanarosontsika iny na ny documentaire ny resaka reggae sinsis ny orona tsara mandeha ihany koa ohatra izay miresaka ny Bob Marley ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny fety lavitra tsara ho fantatra mahakasika ny daty androany vetivety ary.

Bob Marley anisany mpanakanto malaza misongadina tamin'izany fotoana izany hatramin'izao dia tsy lefilaza ty mpanakanto ity a ny faraiky amin'ny folon'ny volana mahita amin'ny taona raika amin'ny 87 arivo izay nafatesany moa izany a 50 taona androany no nahalasan'ity mpanakanto ity andra reziny gadona rigiha ny mpakafy rege rehetrarehetra dia zaokompatana avokoa tafiaraka aminay ato anaty fandarana teratany Jamaikana moa raha namana Bob Marley a raha miresaka ny reggae na kolera ny zone vert rose sisa tonga dia mietretra ianao hoe Bob Marley izany tonga dia hoe tonga ho an-tsainy tsiarotsiaro mihitsiny ny raha ny tantara sinsisa ny tsaro fantatra dia aretinao mamiadana na tonga anazy moa izany hoe nalavo an'ity mpanakanto andrarezyny gadona rege ity a maty tena hoe mbola tanorana namana satria tamin'ny fahenina amin'ny 30 taonana izy no ndao sy ny fahafatesana tamin'izany a maty namela mamy satria malaza hatramin'izao fotoana izao izy a sy ny mozikany a maromaro ihany koa ny mpanakantony tao hoe akaikaiky anazy sy ny mpakafy anazy moa malaza ihany koa anisany nakafy anazy tsy lefilazy zany hoe teny hoe tsy lefilazy izy hatramin'izao fa mbola miodina foana ao anaty izay tontolo ny mozika izay ny faraiky amin'ny folonivolana may a tsingery tao mpahatsiarovana anazy moa zany satria tamin'io izy nonody mandry a rosy any izay tsara fantatra izay atao anatin'ny fiarahantsika. Zay no namarina ny anniversaire du jour misy ny tsingery tao naterahana sy ny sisa dia koa ny tsingery tao mpahatsiarovana e

0: Maromaro ny mozika ny ankafizanao anazy a, afaka lahatra anareo amin'ny SMS anatin'ny dedikasitsika ao dia rosay.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, allô, miantsou fona, ye, ah, Sara 90, Zatseriboria, ma vita miantsou, ma antitinia den ray sasan bezao, sad ma arza, efacham ropul pura fen tulsa.
4: Antouini 444 etoile 90, na,
3: manatoune le farta crédit orange anampiano, amf tiranam tulsa, ah, Sarzane, ah, Sara 90, Zatseriboriar, antoa den ray sasan.
5: Orange, ewanilanao.
6: Akurtiana

Misy afatra ho anatizany a, mankasitraka ny mpiainantsika koa ve ny mangarivo teny a, manokopa tany ho anao zo kiaja. Akoho fianarana mangatsika ireny kanina izay misy ao a, arozontsika le io ary ny an'lahy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Yeah. Tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Tsara zany e, tsara 90, zato serivoriary, antso adiny ray sasany.
3: Orange, eo anilanao.

Resaka ny journée mondiale na ny andro maneran-tany indray tsika efa nisy ny tsaro fantatra izany raha resantsika ny tsingerin-tao patsiarovana ny datina fahatesany mpanakanto malaza fantatra maro amin'ny fangalena ny gadona rekemo izany ho ny Bob Marley ny faraika amin'ny folo ny volana mahita amin'ny taona raika amin'ny valopolo sivanjato sy arivo efa nyresantsika teo iny. Ankoatr'izay ihany koa dia maromaro ny misy fanampy moa izany anisan'ny songadiny zavatra anankiray ity ho ny journée mondiale des espèces menacées anisany manamarika izay ihany koa ny daty ny faraika amin'ny folo ny volana maia ity andro maneran-tany ho ny karazana zava-maniry sy ireo biby a zany hoe zava-boary moa izany a tandindomindoza rehefa miresaka an'izay andro maneran-tany ny karazana zava-maniry na ny zava-boary ny biby sy ny zava-maniry tsika izay atao hoe tandindomindoza izay a manamarika izay ihany koa ny faraika amin'ny folo ny volana maity a araka ny fanatadiana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana ny UICN dia fantatra fa mahery ny eo amin'ny roa alina karazana zava-maniry sy ny biby no atahorana ho tena hoe olevina zany na koa hoe horitra tsy hisy tsony a isataona noho ny hoe isy tandomindoza izay tandindomindoza. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia nana fanapahan-kevitra moa izany namarika ny datiny faraika amin'ny folo ny volana mai ny firenena mikambana ao anatin'ny UICN mba hiaro an'izy ireo a isika ihany koa ohatr'izay mba andala hikarakara hanaja an'ireny zava-maniry sy biby a ireny moa izany a mba tsy hoe tena hoe tandomindoza tanteraka zareo a satria misy ihany koa ny tokony fiarovana anazy ny fikarakarana anazy a ny fitandremana amin'ny rehetrarehetra raha ny tsaro fantatra amin'ny resaka ny daty ny faraika amin'ny folo ny volana mai a zany hoe nampafantariny zany eo anatin'ny tontolon'ny siansa sy ny atao hoe fikaroan'izy ireo makasika an'ireny a zava-mananaina na reny zava-boary reny a na ny biby io a na reny zava-maniry reny a zay atahorana tandindomindoza satria dia eo manodidina ny roa alina karazana eo ireo no atahorana ho levina na koa hoe tsy isy zany isa taona dia atahorana zay.

Zay ny tsara fantatra na roso mikasika an'iny ary andao ho ajaintsika ho karakaraintsika ho tiavintsika ny zafamana zafamaniry a sireo atao hoe zafaboary toa tsika ihany ko tsy ny olombelona rery no voahary a fa misy ny biby misy ny zafamaniry a atahorana tanydombondozy izy ireny a mahery ny roa alina karazana eo na ny zafamaniry zany na ny biby a no atahorana ho levona tsisy tsony a tena hoe atahorana tsisy zany isataona de manodidina an'izay raha sanatria tsisy ny fanajana sy fikarakarana na ny fiarovana anazy ireny a de na isika mety hoe tsy afaka hita anazy ireny tsony misy ilayntsika amin'izy ireny tena hoe ilaina avy moa zany rehetrarehetra e na zafamaniry zany a na ny ireny a biby ireny eo ny hoe amin'ny atao hoe manitina atao hoe sarena fanotomana mpizahatany de anisan'ny zafaboary ihany koa manodidina antsika izy ireny a tsy afa-misaraka amintsika ka mila fitandremana mila fiarovana ny tontolo iainana zay manodidina atsika. Tsara fantatra amin'ny resaka ny daty ny faraiky amin'ny fonovolonamay ihany koa zany a na de teo aza ny zavatra hafa ifandresantsika miverina atao anatin'ny fiarahantsika rosy ny mozika anareo mbola tsy nandeha amin'ny SMS ao a vakina ny afatra. Trente-trois mille quatre quatre-vingt-dix salam radio sofiane affectif au pararayane balefaso monirani dajoua maouman de makasitra katupko mafna trapin fandara no tsisy ndao ary

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
4: Orange, eo anilanao.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7 ora sasany.
6: Andronio, arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Mamerina ny fiarabanana zao vao tafiaraka aminay ato anatin'ny zanam-pandahana resaka ny toninandro zany, toninandro ray tsika na ny horoscope anomboantsika anazy dia ny BLE ho niteraka teo anelanelany faraika amin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 20 volana april ny toninandro anareo ary amin'ny teny ho ity mety hisy desadesa kely hise ho anio vokatry ny hevitra tsy ny fakahazo ka misy taho tsy izy raha tsapanao fa mitady tsy ho voafehinao ny fihetsem-po. Mety hisy desadesa kely hise ho anio vokatry ny hevitra tsy ny fakahazo, misy ta raha tsapanao fa mitady tsy ho voafehinao ny fihetsem-po. Ny isa mety ho anareo ary dia 27 ny loko mavo. Ny vitana fanambina dia ny capricorna tamin'ny valora maraina teo ny fotoana raha maresaka ny fotoana efa lasa zany zay fotoana zay. Ho an'ny taureau kosa indray no manaraka azy ao ho niteraka ny faraika amin'ny 20 volana aprily hatramin'ny faraika amin'ny 20 volana may. Ny toninandro nareo ary ataovy tsy kelikely ny zavatra tokony fitaina, tsy tsara ny manenjika zavatra marobe anaty fotoana iray. Ataovy tsy kelikely ny zavatra tokony fitaina, tsy tsara ny manenjika zavatra marobe ao anaty fotoana iray. Isa 25 ny loko mena. Ny vitana fanamina dia ny Gémeaux any amin'ny 100 raha any no fotoana mety.
1: 103 FM.
0: Ny Gémeaux indray no manaraka anazay ho niteraka teo anelanelany 20 volana may hatramin'ny 20 volana jona ary fotoana tsara hitenenana amin'izay anio, lazao daholo izay ampoanao rehetra. Fotoana tsara hitenenana amin'izay ity anio ity ka lazao daholo izay ampoanao rehetra. Ho an'ny Gémeaux isa 57 ny isa mety. Ny loko manga. Ny vitana fanamina dia ny poisson any amin'ny 7 ny fotoana. Cancer, ho ny manana toninandro Cancer indray ho niteraka ny 20 volana jona hatramin'ny 20 ny volana jolay. Mety hisy hevitra hifandona kely anio, raha mahay mifeny hatezerina sy ny fifampiresahana ampitoniana ianareo dia tsy hisy ny olana goavana. Mety hisy hevitra hifandona kely hotsy izy amin'ny tiny ity, raha mahay mifeny hatezerina sy ny fifampiresahana ampitoniana ianareo dia tsy hisy ny olana goavana. Isa 100 zay ny sify zany porte bonheur nareo 100. Ny loko indray manga. Ny vitana fanambina amin'ny Cancer dia ny Gémeaux any amin'ny valora alina ny fotoana mety.

Tuizantsika amin'ny tapany faharoa ny tonandro rehefa avy eo fa misy hafatra ho anatin'izany mozika izany, sy ataontsika aloha 34-75 a, akory fianara, akory taxa, mamany avo a, mamany avo ihany a, mba mangatakirany Big MG tsy tomany hafa komando iny a, fiaramiasany Big MG sy tany faia zany antsika ny vadika an'izany aroso a, de ampianany Eljo mamiko a, misaotra indrindra de bonjourneo, ndao arosontsika ary.

Tuizantsika indray ny fiarahana ho an'ny tapany faharoa ny toninandro ho an'ny Lion indray ary a ho an'ny manana toninandro Lion ho anareo teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo volana jolay hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra. Tsy misy mahamaika anao mihitsy fa raha mbola tsy vonona sy tapa-kevitra dia aza miroso mihitsy aloha mba tsy handiso fanantenana ny hafa. Tsy misy mahamaika anao mihitsy ho tsy izy fa raha mbola tsy vonona sy tsy tapa-kevitra dia aza miroso mihitsy a mba tsy handiso fanantenana ny hafa. Aza mahamaika zany aloha isary a telo ambin'ny folo ny loko mavokely a ny vitana fanambina dia ny cancer, ny fotoana dia any amin'ny midy any amin'ny mitatao vonana any.

Oni manana tonandro viary zandray andro isantsika anazy ho niteraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana aogostra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Lazao mazava izay tena tianao atongavana ireo rehetra tokony hovaina sy tsaka rehetra ihany koa mba hampilamina ny disadisa mety miseho tsy izy. Lazao mazava izay tena tianao hatongavana ireo rehetra tokony hovaina sy tsy zaka rehetra ihany koa mba hampilamina ny disadisa mety iseho a, mila aravina avokoa zany. Isa ho an'ny manana tonandro viasa indray a dia ray ny loko fotsy a, ny vitana fanambina aminareo dia ny poisson, ny fotoana any amin'ny efatr'ora tolakandro. Balance ho an'ny teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra indray ary somary be adidy ianao tatoato izay ho tsy izy a, asa tinoina nefa ny mba mijery ny tenanao manokana. Somary be adidy ianao tatoato izay a, asa tinoina nefa ny mba mijery ny tenanao manokana. Na eo aza ny adidy jereo ihany tena aloha. Isa efatra amby dimapolo ny loko turquoise, ny vitana fanambina dia ny scorpion a, any amin'ny tany amin'ny valora maraina moa izany, tany amin'ny valora maraina aina tany ny fotoana narosony ato. Scorpion ny tonandro hoan'ny scorpion indray a, ho niteraka ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra. Mety hahatsapa hery sy fahavononana hiatrika fanamby vaovao ianao anio ka miaza manararaotra izany. Mety hahatsapa hery sy fahavononana hiatrika fanamby vaovao ianareo anio ry scorpion a, ka mahaiza manararaotra izany. Isa mety ary a roa amby dimapolo zay ny chiffre porte bonheur anareo a. Ny loko a tsotra loko fotsy a zay no mety. Ny vitana fanambina kosa dia ny taureau a. Ny fotoana any amin'ny tamin'ny fitora maraina teo, tamin'ny fitora efa lasa afaka mandamina fotoana vaovao, na mety efa vita tamin'ny fito zay. Ho ny manaraka tsara ihany koa ny toninandro sy ny tsara fantatra manodidina aniny. Anisan'ny mozika nalahatra anareo zany andao kafizanareo rosy ny tapany fahatelo anontonandro efa avy eo.

0: Fa telo tsika zao ho anitony nandro a ny sazy terandraino no izantsika anazy a ho anareo teraka teo anelanelany fa telo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana desambra ny tony nandro nareo araka ny voalaza ny fionkitana amin'tian'io ity ary. Mahaiza hotsy izy a, mahaiza mifampiraharaha tsara amin'tian'io ity a, tokony hitondra vokatra tsara matsy izany amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-pola. Mahaiza amin'ny fampiraharaha tsara amin'tian'io ity a, satria tokony hitondra vokatra tsara matsy izany amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-bola. Isa mety ary 5/20 ny loko mena. Ny vitana mifanamina na mifanaraka aminareo a dia ny Capricorne. Ny fotoana mety a dia tany amin'ny 7 maraina tanoany. Ho an'ny Capricorne kosa indray a, ho an'ny teraka teo anelanelan'ny 5/20 ny volana desambra hatramin'ny 5/20 ny hatramin'ny 5/20 ny volana janoary. Ho an'ny teraka teo anelanelan'ny 5/20 ny volana desambra hatramin'ny 5/20 ny volana janoary a, mety hisy ahiahy ho tonga tampoka ao aminao a, henoy ny feon'ny fieritreretana ary mahaiza mihaino izay lazain'ny olona. Mety hisy ahiahy tonga tampoka ho tsy izy ao aminao, henoy ho tsy izy ny feon'ny fieritreretana ary mahaiza mihaino izay lazain'ny olona ihany koa. Isa mety ary a 5/20 ny loko fotsy. Ny vitana fanambina dia ny verso any amin'ny mitataovovonana ny hoandray ny fotoana mety amidy any. Kopatanina kely indray ho an'ny verso zao indray ny voalaza ny toninandro ho anareo a, teraka ny 5/20 volana janoary hatramin'ny 5/10 ny volana febroary. Hilamina tsara ny fifandraisanareo roa kely anio a, ilaina foana nefa ny mampitombo ny fihetsika sy ny fiteny hanehoana izany. Izany hono e, hilamina tsara ny fifandraisanareo roa kely anio ry verso a, ilaina foana nefa ny mampitombo ny fihetsika sy ny fiteny a hanehoana izany. Isa 10 ny loko kosa dia mena. Ny vitana fanamina na mifanaraka aminareo a dia ny Scorpion any amin'ny 2 tolakandro no fotoana mety. Raha mba hivoaka kely sy ny sisa zany dia any amin'ny 2 tolakandro ho an'ny verso iny. Poisson hamarana antsika anazy ho an'ny teraka ny 5/20 volana febroary hatramin'ny 5/20 ny volana martsa indray. Tandremo tsara ny fihetsika anio a mba tsy handratra ny hafa. Tandremo tsara ny fihetsika amin'tian'io ity mba tsy handratra ny hafa. Ny isa mety indray a dia ho an'ny poisson ny isa mety a araka ny voalaza ny ato dia 5/20 ny loko maitso. Ny vitana fanamina dia ny Cancer a, tany amin'ny 8 maraina tany no fotoana voalaza. Efa lasa izay fotoana izay. Izay namarina ny toninandro a, tato anatin'ny fiarahantsika ihany koa ho an'ny zanam-pandarina amin'ny resaka ny horoscope na ny toninandro anio.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: amin'ny folo eto amin'ny Sofia Radio.
1: Amin'ny folo rakatroko izao, izay ihany koa namarina ny fiarantsika tato anatin'ny akory fianara mankasitraka ny mpieno marobe hita fiaraka aminay teto amin'ny onjam-peo isan'izay koa tamin'ny fahitalavitra tao ny fandaharam-potoana tampamarainy iny mitohy hatrany fanarahanao ny fahitalavitra isan'izay ny koa ny eto amin'ny onjam-peo takisy nametraka amin'ny veloma fa tao ambaliba no izay fiarahan'izay rehefa avy eo mosika anareo izay mbola tsy nilahatra malahatra koa rehefa avy eo ihany koa aza misaraka amin'ny 103 FM sy ny mpanentana maro samihafa hitondra ny fandaharana ihany koa aminareo eto hatrany ny alalany dia mirary tontolo andro mafinaritra miteny ity mankasitraka ny mpiara-miasa aminay sy maniry tehiary asa aminay ihany koa dia raisina tanandro zay fiaraha-miasay raha toka maniry hiary asa amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia ianao eto ampitany station galana pasamazana misy any onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia ataka sanony araka taminao hatra maraina tamin'ny fito hatra amin'ny folo oro zao dia ho amin'ny rahapitsindray tsika tafiaraka ao anatin'ny fandarana hafa mirary tontolo andro mafinaritra ao ny rehetrarehetra Vilma Tupko.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Mais qu'il se passe à la SV?
3: Yellow Up, metan-toi, tout le temps miavat, et ton homme super up, yasse moi et revian, à ton télombe fulmé, 500 mégas, ma ta en full minute, tu mandatoire ar putin, avec abdina pona repalan, homme super up, yasse moi et revian, yan, Yellow Up, 500 mégas, tu mandatoire ar monde, télécharge un gnan super up, yasse moi.
4: Ma fantatrao fifandorana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana mitana ny larana faharoa maniran-tanitry vokatry ny famokarana lamba betsaka ratsy kalitao sy mora simba manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidim-piara-miasa azo antoka amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiana mboatra ny akanjonao satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana ny mon étoile confection dia mamokatra t-shirt polo kaskety maillot foot basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny mon étoile akaiky anao, mon étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny pharmacie centrale du Sud, mon étoile Anjouma, ao amin'ny galerie la source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, mon étoile personnalisation et confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 034 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao, mon étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny mon étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako, mon étoile.

0: Smartphone na azo aluts kelkelyo.
1: Ato amin'ny izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips. Azonao aluts kelkely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny izy ily irery any no misy smartphone azo aluts kelkely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Izy ily manamora la vie.
2: Akory fianara.
3: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
6: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: mahery sivy ambiny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay, araka n'izay fiokira kely ao ambany tanàna izay enikaja libertos na tontombalba ny araty aminao hatrany amin'nyray ora sasany ao anatin'ny fandarana raha teo trotoara. Ny voalohateny dia isaoran'ilay andriamanitra, isaoran'ilay nahary na nome tombonandro, mbola afana mihona aminao indray nanome ny terinandro amin'nylay be ty. Dia ho aza rery any dera sy ny laza amin'ny foninahitra, misaotra tompo a ny fanomezanao tombonandro, mbola afana ihany koa anao ny ty asa amin'ny fampahirezana ity eto amin'ny 103 FM 103 JOTM.
1: La fréquence en couleur.
0: Manaraka an'izay dia tsy haiko ny tsisaotra ireo namako a nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'iny alina iny a l'homme le plus beau tsory a keo maraina ihany koa l'homme le plus beau taxenry beau daholo ny anay eto a manonona ny tsara indrindra ho an'izy ireo. Kopakopa tanana ho an'ny teknisianna anay ny mpanao gazety malala anay, manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa manangona ny vaovao any ho any ry princesse daida ihany koa ny ambadika any, manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipany 103 FM 103 JOTM. Miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsimotsinana ny nosy, miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara, dia miaraba reo namako ihany koa maneran-tany a miondana sy pakafy anytya radio kely malalatsika ity, dia ny 103 FM 103 JOTM. Amin'ny ankapobeny ny endriky ny fandarantsika ilomanontsika ho anatin'ny lamozika anelanelana eny a, misy teny mamy a hoentina mankahery anao a manome ambiansy anao ho an'ny monde vaovao indray ntsika androany. Be ny zavatra efa nataontsika fa hafandray no ataontsika manomboka androany, herinandro vaovao. Ok, io ny laharana fanao a, raha mba misy ireto a tianao atsiarovanao olona, anome ambiansy anao, anome fafiny anao amin'ny atao rehetra, io ny laharana. Aza misalasala anao ty radio ty, zay dia mpanentana fotsiny ihany ny eto, ampianaro zay a andefa ny hiranao, ampianaro zahay a hanome fafiny anao, tsy zay tianay no atao eto fa zay mety aminao. Wao, io ny laharana, ataovy zay mety. 0341 565 63, 0333 861 70, ary ny Orange Madagasikara 0320 3 987 61. Ok, lamozika fiderana no anomboako azy, atolotry ny tafiky ny lanitra, ny tatana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika ary mamotika ny fahavalontsika. Melohany zany rehetrarehetra zany nefa, inona ny code ny masontsika androany tontombalba? Inona ny code ny masontsika an'io a? Herinandro vaovao io a, mila manao dingana vaovao tsika. Tsy haiko hoe inona ny asa taonao ny anay mpanentana, mpanentana je n'avec le micro, micro ny ananako de teny, mila manao dingana vaovao ahako, ianao koa mila manao dingana vaovao na de efa io ny toerana misy anao. Manao dingana vaovao, fieritreretana vaovao, fisainana vaovao, fomba mampanao a vaovao, fomba fijery vaovao, atao vaovao raha jiaby.

Lasa dia lasa ry norasiny fotoana zay mibipa amin'ny balba voalohany eo a, mahazo ira dimy de zao. Ty ihany koa numéro any balba ry ilainareo a, raha tsy azonareo amin'ny anankiray ako 034 70 numéro any tonton balba. Raha isinao ty any zay fa namanao 24 heures sur 24 heures, 034 70 505 18. Akoatra an'le numéro an'ny Sofia zany a, raha tsy azonao amin'ny anankiray de tiany anankiray zay mibipa voalohany eo ary a, andefasantsika ira dimy be zao.

Miarabany 532-04 manonona tsara indrindra ho anao. Vao mipipy anao dia hitako anao. Miarabany 542-18 manonona tsara indrindra ho anao olona miavaka anao a. Miarabany 052-27 maromaro numéro miangeto a 075-60 tsara ty androany ty. Tsy miainga mihitsy aloha zao ny ambiance raha tsy miala avy any aminareo. Alalako hoe aiza ho aizany misy anareo 623-31-052-27 aiza ho aiza eto amin'ny tany nivelona misy atsika tsara ty androany ty e. Lazao manokana ny tenanao fa hiavaka ty herinandro ty. Aza matahotra fantrana, aza matahotra fijaliana, aza matahotra problema fa goavana ny momba antsika. Tsy maintsy mandresy ozy tonton zay, ampiakary le ambiance. Dédicace manokana ho an'ny tonton taxa amin'ity maraindraina ty a, zay dimbiasika eto amin'izao rasy fotoana zao ny commando taxa moa zany. Tao commando raha taxa androany a. Mety manasa lamba ve eo sa mety miatsena sa mikarakara. Miaraba 912-91-623-31-142-18 izy daholo zany reny olona mibipa reny de olona miavaka reny. 591-33 na le tsy mibipa ihany koa ary de mba namanay misy olona a de mba ividany telefona amizay namaka sa mba izy koa zao fa te anaraka an'izao centre FM zao any anay. Miaraba antsika any amin'ny vadivavy fifidifinany, miaraba antsika ny ranona fana kely lalina, miaraba antsika ny ranona fana any a, miaraba ny fanadina, miaraba ny manakara mananjary farafangana vangaindrano vohipeno, miaraba any amin'ny triangle du nord, triangle du sud de Madagascar, miaraba reo namana ihany koa any amin'ny Mayotte, Comore, Maurice, Seychelles, Nosy Belleville. Ary de arabaiko manokana ihany koa reo namana any Eropa any amin'izao rasy fotoana, reo namana akaiky reo zoko malala, ry namana ny Irina ny Genève, ry namana iaina ihany koa aho a zoky iaina, ry Nicoleta na mbola tsy miditra ianao de efa fantako aho daholo nareo hiditra mivatana daholo nareo satria andehanao direct atsika any amin'ny tatasika na ny katsaka anaty lapoaly hiditra mivatana daholo nareo a. Efa ela ihany koa nitsika tsy tao amin'ny direct atao de ho avytsika e. Mbola matory ve fianaratsy ao zao miaraba ny taximanna ny piximanna. Arabaiko manokana le bus 21 zay nanatitra anay na izay de kopakopatananao an'ny bus ray manontolo eto fianaratsoa. Iza koa ny mbola tsy hita bonjour aloha e. Ma lefa aso ny message anao ianao ngany tiako eto na mbola tsy mangataka hira anao ry madamo Goretti de efa ho avy zay nyle hiranao e. Azadiny fa fatserovana nafatesan'ny Bob Marley androany a, lay olona nitondra fitiavana nitolona ohatrany ry Nelson Mandela, Bob Marley, Denzel Washington. Mbola misy anankiray ihany fa tsy taditiko. Iza re iny azafady raha nanao fanadinana tsy afaka androany satria nanadiny ray cheke vara olala. Anisan'ireo olona mpitolona zany nitondra revolution teto amin'ny tany nivelona. Akoatra ny zanak'Andriamanitra zay efa goavana ny nataony maro, ianao le mieno ah io nga hitondra revolution koa e, hitondra ihany koa ianao fanovana eto amin'ny fireneny any amin'ny fokontaninao ny fianakavianao olona miavaka ianao. Dédicace manokana ho an'ny label sisi ao hidandao a. Aiza relize aiza daholo ny akama aloha jiabyjiaby nareo jiaby ny talata napahanao any. Miaraba ny sefo fokontany roa amin'ny dimapolo eto fianaratsoa. Tsy miainga aloha ty ambiance ty raha tsy efa hitahita koa daholo a, taitairina mihitsy aloha androany. Miaraba ny animateur ny animatrice ihany koa eran'ny radio ray manontolo eto Madagasikar. Miaraba ny 20032 ça va mandresy tsara e. Miaraba ny 544-60 manonona ny tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety ihany koa manao ny ainitso zavatra eto Madagasikar indrindra ny mpanao gazety ny fianaantsoa. Manisa telo dia miara-mitsikitsika daholo tsika ekeko hoe mavesabesatra ny alatsinainy fa hoe za tsika atao maivamaiva ny ora balva. Manisa telo ary a dia miara-mitsikitsika daholo tsika le mazefazevatra reny. Miarabany 278-84 efa manomboka miainga izy zany balba. Manisa telo dia miara-mitsika daholo tsika un peu de sourire s'il vous plaît 520-23 ça va. Manisa telo dia miara-mitsika daholo a isa roa telo mandresy tsara ozy balba andavary ndao amizay.
tolotra ho antsika rehetra rehetra iny.

Ialana tinikely tao anatin'izay fanatsarana ny lafin'ny teknika zay a, mihinambary misy latsaka me mafana moa ny andro a, de hitanareo fa ny teknôlôjia manaraka ny zava-misy de indraindray mba misaofy a, de zay no mahatonga andray na izany de isaorana anareo ry Saoly ary Papa Leon ihany koa ry Firok ny misasolma iny zay maino hoe ny zavatra tsy mety kely ao zany mihina fa ho tsara mihitsy, ary ao tsikitsika aloha fa lasa ihany ny ambiansitsika e.

0: loatra ny rano ataonao amin'ny koba izany mbaya loatra ny afo izany be rano loatra ny koba izany lobatana sady ve io ve tsy mbola maro izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny koba ny iray finosana 5 kg arotsaka ny rano iray vera aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotra tokany 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana
1: kobaina be otrikaina mampatanjaka mampatsilosaina mahasalama
2: mahafantatra ao fefa ny orinasa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana mitana ny larana faharoma ny eran-tanjy vokatry ny famokarana lamba betsaka ratsy kalitao sy mora simba manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiana mboatra ny akanjonao satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana mimone étoile confection dia mamokatra t-shirt polo caskety maillot foot basket robe akanjo mianja ho an'ny ankizy ny olon-dehibe vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra matezy manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana manatona ary ny mon étoile akaiky anao mon étoile ambalapaiso eo ampitany pharmacie centrale du sud mon étoile anjoma ao amin'ny galerie la source anjoma tsena vaovao eo amin'ny lalana mahintso anjoma midina makany amin'ny station mo azonao atreo intsony miresaka amin'ny heriny alalan'ny page facebook mon étoile personnalisation et confection na iantso miantso vetrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantany ianao mon étoile manao confection azo antoka misafidiny mon étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako mon étoile

0: 3-4-4-up, pip foule fof en jay, nous étam foun.
1: Miss Aigle,
0: Miss Dauphin,
1: Miss Dino,
0: Miss Hippo, Sumaroa.
1: Ouais, cette Miss Point quoi en foun. Avec un avana qui la lave mes penaran. Tiso en pointe.
0: Tiso a,
1: ti point. Dans un gna foun, t'en d'oeil la lave.
0: 4-4-up, allez à ça, te va mange.
2: Bis piquen, aventure avec bis piquen, aventure avec.
0: Mais avec un pip fof en BDP.
3: Nous le tezavra tsar. Smampi à la volantique. Ni fanou. Ni fa foule ni voulanamé. En nombre pour le soirif. Tout la candou.
4: Il y a un rythme finjan. Il y a un rythme finjan. Il y a un virus.
5: Ni fi finjan.
4: Mfinjan m'doulna samyoul nam nyalalan faresan aranouf. En fan nam apiasa kapote az. Ni fi fam kasouan nyoudj. Fi kasouan nam fer sits rank. Fi fam yinan. Fi fan urouan aran pit chour.
5: Fi kasian eroftova nan apiasa ni maraj. Ren bevuka makanim zanan. Nam adjan fiteran asan fap nounoun.
4: Mfinjan pib makanyam nyoul nam nyalalan rangout. Kekcha na fi fam kasouan nam pib mtounan tim karetan.
5: Ni fi se oni resour charetan.
4: Dim, acham rekam ropuluan jorina naza unan tim karetan ade metisio retu sur charetan aireto.
5: Miaka chan marfan, ar mararan lu.
4: Manakutsakun fatan, mararan lamusen.
5: Rira kape.
4: Mputsputsinam nyudj, tare, tanan, tungj, atfav, mantidinan tova panana anasin lava pud, namanen kian fatan na mantul.
5: Misracha na ferts mazacho am nyudj.
4: Misatut tarim.
5: Ufisruana ni mpox.
4: Fadina nmano fresa naranufra misucharete nendau. Nanyul na miaraka mnona mano kapote az.
5: Fadina nmano fresa naranufa mnyul na maash. Amnyul na tsfantar. Amnyul na ita famisfera nvata na manavi. Mianju telvula na auri ni faschana na vomver na mano fresa naranufu njai.
4: Fadina nfifanu ruwa na nan fifaminan.
5: Fadina nififam kaswa na mnyul na aita na sucharete na namisfera.
4: Manasatana na matetkiam ramsafuni. Namo pesa shell disinfectant na solution hidroalkolik.
5: Tapena na mlatsanja nvava snyurna. Refam kuwa kana mjevud.
4: Mano arfa vaurna refam tura na peulin. Atena nela nela na remieta cha isuruan anfifam kasuan.
6: Manantu batu pasalama na inga na ramistanga mapiaya. Nami ansu lara na 910.
5: Na 115.
4: Andrek.
5: Andrek chau.
4: Andrek tika na diam nempox.
7: Wanti kit fenaratu, tiu saira na tsune nofa, efa tunge tom tsike ni biopela mada, ni biopela mada, de vata iri ufukata mar, tui ni pomarati, zaina fatara na biopela mada atrai, wanyul la manana ura na mnitusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zai ti tafatia omni biopela mada iririanji, nata wanyul la mistiabet, tia dunyankure ufukata fana la natoka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, arni te menseur, miskuni fana fut manala au, arni mapanir vulsula, sin maska mana tsotra volo, ary ny crème sin savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza, sin lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sin sisa, tonga ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada.
8: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy.
7: Contact 03415 816 04.
9: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
10: Mister Boom malesy io a.
9: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
10: Hitany lahy, Mister Boom malesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
9: Zany, aleko ary mba halandrana. Mister Boom.
11: Akory aby re rayona. Hoasika eto fianarasoa sy ny magnodidina. Ny haja groupe dia manolosa hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto. Ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage. Indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza. Dia tena ilaina ny mahay diagnostic mba sahalan'ny vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy zao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fenara soa. Ialaka misy raiky ambiroapolo sy zoma roa ambiroapolo mai. Théorie. Sabosy telo ambiroapolo mai. Pratique. Amena. Boky. Vidéo. Guide. Logiciel de base. Maimaimpoagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana. 180 000 ariary. Ny toerana. Eo amin'ny salle ny région Zoma. Téléphone 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani 033-65-740-00. 033-65-740-00. Mifary saparay diaky ihany koa any agnay.
12: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
13: Ny alatsinainy iraika ambifolo mai sy ny talata roa ambifolo mai enina amby roapolo amby roa arivo.
12: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana, 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy monture tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, Lifan Plaza, Ariazadino, ny Karine.
13: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana.
12: Intercenter Pasambaza, ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Intercenter Pasambaza, manome fahafampo anao an-trano.
14: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
15: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
16: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
14: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
16: Milalao tantara?
17: Tantara ny jetra.
18: Ary somitantara ny fiainoara.
14: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
19: 034 32 847 75.
14: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
8: Tolotsasa, orinasa iray eto Fianarantsoa mitady patisie iray, mitady patisie vazadrara ary afaka manomboka avy hatrany ny mombamomba ny olona tadiavina sadra raha amin'ny fanaovana mofomamy, marofe ireo karazana mofomamy ary afaka manomboka avy hatrany. Miasa tao, fikarakarana sy fanamboarana mofomamy, fitantanana ny kalitao sy ny famolavolana ny vokatra ary fanajana ireo fenitra momba ny fahadiovana sy fiarovana. Afaka mandefa CV atao amin'ny TV Sofia, immeuble Intercenter akaiky ny école chinoise na mifandray mivantana amin'ny laharan'ny orinasa 034 97 473 33 ireo olona liana mba ahazoana fanazavana fanampiny.
14: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
20: Sfilazan, et Domni Radio Sofia.

0: Vieles an. Ny farmasia miandalana ny farmasia de Gardet fenanantso hatrany ny fainana ambin'ny folo ny volana mai dia ny farmasia centrale du sud ambalapaiso 034 76 606 55, eo ihany koa ny farmasia Lamsec route de la gare 034 31 620 26, dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Isaorantsika Andriamanitra nahavitantsika n'izay tapakandro maraina izay, apetraka antsika ho mpialatanan'ny tompo any amin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany ny folakandrontsika, ary mba ho herinandro magaga sy mahavariany anehoan'Andriamanitra ny fitiavanao ntsika ny ty herinandro ity. Raha tratrako ao ampisakafoanana ianao, si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. Raha mitsotsotro na mirelax, bonne relaxation. Raha mbola ampirinasa na en train de travailler, bonne continuation. Maro de maro ireo karazana mozika izay nangatahanareo a, dia ho alahatrako milamina eo ihany izay efa maro nandeha, fa mbola maro ny tsy nandeha, dia ho atolotro ao ampitiavanao anareo. Mihanofinaritra azadiny fa ny amin'ny raiora dia Bob Marley no andravaka ny fiarahantsika androany. Fahatsiarovana androany a, nafatesany ga Bob. Na izany dia kopakopa tanana daholo nareo a, izay mitsingerina n'io ny taona nahaterana, ara-paina daholo niteraka volana ame rehetra ihany koa e.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazar, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter à Passambazar ampitan'ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: mandaura isora sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany. Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

Mahery Romonetrany amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay atraondray ny fiarahako aminao ankasitrahana feninareo manerana an'izao tontolo izao a ny arati tamiko tao anaty fandarana rahateo trottoir ary satria efa hitako fonimbonina ihany koa ny namako a Ranabavy ianja mahefa any ambadika any a noho ny fiarahana dia manonona ny tsara indrindra ho azy kopakopa tanana ho an'ny ekipa rehetra manonona ny tsara indrindra ho anareo rehetra maneran-tany indrindra mivoaka amin'ny fianaratsoa malalako tiako indrindra veloma vetivety on se retrouve demain même heure fertiseur bye bye bonne semaine.

été comme ça, comme des cons devant le café d'en bas.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantou fon, hein? Yeah, ah, Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantou, ma antitinia den rai sasan bezao, Sad ma arza, efacham ropul pura fen tulsa.
2: Antouini 444 étoile la 90, na?
1: Manatouna reo farta kredi orange anampianou, amf tiranam tulsa. Ah, tsara zany e. Ah, tsara 90. Za tsiry boriary antso adin'ny sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

Isak'andro a, ny alatsinainy faraikambifolo ny volana mai a, taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery folo minitra ny amin'ireo ora tolakandro dia amin'ny efitrano fitenenanay a, manatitra ny Araba Mbapirarintsoa ny tsirairay avy a, izay mbola manohy hatrany a anatin'ny fiainoana sy ny fijerevana ny radio television Sofia amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao. Araka izany mozika fampafantarana izany a, dia manohy ny fanentanana indray anjama efa ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay a. Latsinainy tolakandro ny andro mazava ho azy a, manaraka ny fandarana fahasalamana antsika rehefa any amin'ny telo ora, dia ao anatiny andrasantsika n'izay fandarana makasika ny fahasalamana izay, dia hiara idola totorepikasika ao anatin'ny mozika maro samihafa, dia ny nelanelaneny foana ny fangatahanareo an'izay mozika izay, dia voalahatro moa zany a izay mozika angatahanareo a izay. Herinandro vaovao dia mirary ihany koa an'izay herinandro vaovao izay afinaritra ho an'ny tsirairay avy a, ho ambiny manasatra avokoa isika rehetrarehetra amin'izay a ho atao a sikasaina ihany koa mandritra ity herinandro vaovao ity, dia tsongaina manokana ireo izay mety hoe manana tsingerotaona mandritra ity a herinandro a ity a, mirary soa anareo sady aritraritra soa an'izay andro angalazana ny tsingerotaona nahaterahanareo izay. Ho an'ireo izay mandalo tsy fahasalamana dia mirary fahasalamana ihany koa a tanteraka ho anareo ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Mialoha indretrarehetra dia andehaloha anaraka mozika fiderana anakiray isika hoentina ihany koa makivaka an'ity a tolakandro ity.

0: verdade, Sophie?
1: Mahery fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny rora tolakandro kopatanana ny any Tsorokavo iny nangataka ny mozika ny slow brésilien ny talohan'ilay nidirana teo dia izany mozika izany ihany koa nangatany ny avy any Ankofafa koa satria efa nisy mozika fiderana anankiray teo dia nanarotiko no nalahatra avy hatrany ihany koa ity mozika fiderana nangatany ny avy any Ankofafa ity kerobima afapo moa izany ity nangatany ny avy any Ankofafa ity dia mihaino finaritra re ary n'izay dia tonga dia mitohy avy hatrantsika ao anatin'ny mozika hafa mihitsy zany hoe miala kelintsika ao anatin'izay evangelika na ny mozika fiderana izay aorin'ity mozika ny kerobima ity.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
1: Orange. Ah, tu souffres.

0: Ali merhaba, dikereyece manara kaçta bakani yerti fi Sofia, tunga yetu inda izaya, avyo miyo enchila vita perte, sindi fonda shak parali, doktora lise vafata dikereyece, nulchan fandara na fofawa, resaka fasalamana no entenay, ni loa yevcha fofo entenay androanya, dia, ni andu resa pirenena wani fianakafien, journée internationale de famille. Ny journée internationale des familles na andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana dia ankalazaina isan-taona isaky ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Mey. Mety maro amintsika izao ny vahiny hoe hay misy an'izany koa kay misy an'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana izany dia mba ahafahantsika mitafatafa momba an'izany a dia nanasa an'i professeur Clarisse isika izay sojabe an'i faculté des lettres et des sciences humaines izy a dia mpampianatra anthropologie na hoe hay olona dia miarahaba anao professeur.
1: Dia efa manavanao dokotera Lisy satria fa mihoana ny amin'izao okasion izao ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana izao dia miarahaba koa ny mpiaino rehetra.
0: Mankasitraka be dia be prof mahafohy fotoana ho an'ny mpijery sy ny mpiaino ny RTV Sofia dia afaka mba hazavain'ny professeur kely ve aloha ilay hay olona anthropologia.
1: Dia antsoina hoe anthropologia. Dia teny anankiray teny vahiny moa izany ny angany a izay fanabarana ny hoe anthropos sy logos ny anthropos zany ny olona dia ny logos ny filozofia fikarohana mikasikasy ka ny anthropologie zany dia sampam-pangalinana sampam-pikarohana anankiray ary disiplina sady koa zany spesialité anankiray izay mijery ny sahana mandalina ny maha-olona ny olona ka amin'ny hay olona araka ny fiteny hoe hay olona zay dia hoe ny eo afovoan'ny fikarohana anthropologie izay science ao tafiditra anatin'ilay antsoina hoe sciences humaines ny sciences humaines ilay antsoina ihany koa hoe ny science maha-olona dia misy izany ny anthropologie izay mijery an'ilay olona amin'ny maha-olona azy na olombelona na olona maty io ao anatin'ny domaine anthropologie daholo dia ny zavatra rehetra misy sahana ny olona ao anatin'izay no antsointsika hoe anthropologie na ny fiainany ny fiakanjony ny fisainany ny valeur entiny ny fiarahamonina manodidina azy ny geografia iainany ny tany misy azy ny tontolo iriariavany ny fifandraisana ara-sosialy iainany ny kolontsaina iainany rehefa zavatra hoe manodidina an'le maha-olona le olona zany dia sahan'ny anthropologie daholo be dia be koa moa ireo siansy de recherche da dossier de recherche hafa ohatra hoe mirotsika mianatra zao dia teny hoe ny géographie ny histoire ny siansy sosiale n'izao ao anatin'ny domainelesy anthropologie daholo ireny
0: C'est vraiment intéressant. Et alors, anthropologie d'Aol, c'est
1: Azo lazaina hoe mahafantatra isika sady tsy mahafantatra miaina ao anatiny tsika zany fa tsy tena azo an-tsaina hoe haitsika zany a sujet anthropologique fa tena izay ny tena marina
0: dia misy fianarana izay zany ny indrainjato
1: misy an'izay
0: sampana ny
1: amin'ny
0: anatin'ny
1: sampana
0: sciences
1: amin'ny lalàna ao amin'ny antsoina hoe histoire et anthropologie ao anatin'ny faculté des lettres et sciences humaines misy mihitsy.
0: Dia mety gaga nareo hoe inona ny ifandraisan'izany rehetra izany amin'ny resaka fahasalamana fa tena misy ifandraisany tokoa raha ny famaritan'ny OMS zao an'ny Organisation Mondiale de la Santé hoe inona no atao hoe izao no atao hoe salama ny atao hoe olona salama hony a tsy hoe ny olona tsy marary fotiny tsika zao mieritreritra hoe rehefa tsy marary ianao dia salama diso tsy izay fa ny fahasalamana hony a dia fahasambarana feno a vatana saina foa fanahy manodidina ray aman-joro zany a feno fahasambarana zay no atao hoe olona zay no atao hoe fahasalamana dia izay rehetra izay a mifandray amin'izany tantarain'ny professeur zany hoe iza moa ianao, iza ny fianakavianao, aiza ianareo mipetraka, inona ny sakafonareo, ahoana ny fombanareo, reo karazan-javatra rehetrarehetra maha-olona antsika izany a, dia mifandray amin'ny fahasalamantsika. Ka hitanay hoe tena hoe tsara be raha nisafidiana ity lohahevitra ity a, fankalazana moa amin'ny 5 folo Mai fa hoentintsika eto izany mandritra ny fandaharantsika amin'ity volana Mai ity a, io resaka fianakaviana io. Dia izay indrindra professeur, antsika miditra ao anatin'io faribolana hitantsika ao aoriana ao io a, mahazava-dehibe ny fianakaviana ho an'ny olona iray, satria izany a ny tanjon'ilay andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana dia mba hanentana antsika rehetra fa manana anjara biriky ny fianakaviana amin'ny fampandrosoana maharitra ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana. Dia nentintsika izay fanazavana izay a, mba hitondrana an'ity faribolana entanareo atao aoriana ity a, misy sary anankitelo io a, ohatran'ireny feu tricolore ireny. Aty Fianarantsoa moa tsy manantsika, tsy manana an'ireny hoe ilay feu fahitantsika amin'ny tele hoe rehefa maitso a dia mahazo mandeha ny fiara, efa mavomavo a dia tandremo fa manomboka miadakadana fa tokony efa hijanona rehefa avy eo, efa rouge a rehefa mena dia mijanona izany ilay fiara. Inona ny ifandraisan'izay a amin'ity faribolana ity a, izay maneho ny fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina izy ity a, maneho ny ambaratonga ny fifanakakaizana ara-tsosialy a, na hoe fifanalavirana, maneho ihany koa hoe reto olona reto a tokony afaka mifampatoky kokoa a, sy hoe ahoana ny tokony fitsipika sy ny zavatra tokony ho ajaina ao anatin'ireo arakarak'izay toerana misy anao amin'ireo vondrona izay ho azavain'ny professeur ao amintsika.
1: Ie, raha jerevantsika tokoa io faribolana mifamineso io a, dia sady mazava tsara no manana ny loko tandrify azy. Ao anatiny indrindra no raisintsika, ao anatiny indrindra io dia miresaka hoe manokana. Ny tena hoe manokana dia midika hoe olona, satria olona no fototra iaingantsika amin'ny fanazavana resahan'ny resi docteur Alice eto ity. Dia izao ilay izy Alisy izany hoe raha mitenintsika hoe manokana, zaho manokana, aza miteny aloha hoe ny hafa hoe nareo fa itsika izaho. Amin'ny teny vazaha izy dia milaza hoe ego, raha izaho izany no ego, izaho izany ilay ampivoany indrindra. Ny antropologa moa dia miteny an'ilay hoe ego izany. Dia itsika miteny hoe moi, zaho izay, ianao tsy hiteny hoe ianao no tenenao, dia hiteny hoe izy soa fa ianao aloha ny tenenao, moi aloha voalohany. Dia izay mihitsy izany tsika hoe izaho io. Dia izy rehefa itsika izaho io, ianao izaho, itsika rehetrarehetra izay miara-miaina eto a, dia tsara ny ahafantarantsika hoe iza kay isika. Raha isika foibe ny fiarahamonina, satria isika tsirairay, raha misy olona 7 milliards sahirana amin'ny teny ilay 7 milliards amin'ny teny malagasy fa ialakotsiny, fa 7 milliards de population mondiale zany tsika à peu près mihoatra noho izay. Dia raha ohatra tsika 7 milliards fa ny olona tsirairay ao anatin'ilay 7 milliards iny izany a, dia izaho daholo manana ny maha izaho azy izy. Ka rehefa manana an'ilay maha izaho azy izy, dia izay ohatra noeritreretiko mahatonga an'ilay loko maitso hoe iny no volavola indrindra voalohany mahatonga ny fiarahamonina izy. Ary le izy a, rehefa hoe iny ny volavola voalohany indrindra mahatonga ny olona izy, dia iny izany no tokony mahafantatra aloha hoe iza izy. Izy mahafantatra hoe iza izy raha ampitahaina manodidina azy, ary mahafantatra koa hoe inona no ilana azy sy ilana ny manodidina azy hiamodidina azy. Satria misy liany daholo izay rehetrarehetra izay raha nilesantsika teo hoe miresaka sika isika, miresaka fiarahamonintsika, miresaka fianakaviana itsika. Tadio fa androan'ny fianakaviana no resantsika. Ka raha izaho manokana izany ny teny, misy ny teny frantsay izany Alisy miteny hoe egoiste, ego. Le ego a dia l'individu, fa le ego io a mijanona ego dia l'individu ny olona tsirairay izany. Manao fahazarany, manana ny zavatra iainany, manana ny zavatra ataony, manana ny zavatra tsy ataony koa, manana ny fadiny, manana ny valeurany, manana be dia be ny zavatra resahan'ny ego io misy amin'io. Fa izy koa ny teny frantsay milaza an'le hoe izay amin'ny lafiny ratsy ity a, milaza hoe egoista ohatra. De rehefa egoista le olona, de le olona io zany raha manatoetra ratsy, ratsiratsy zany efa mi ratsy, de alainy ho azy daholy ny zavatra rehetra amin'ny hoe izy ny fototra, izy ny egoista. Miazy rehetra ho fantany, tsy mijery izy afa tsy miazy, ie, miazy ny fantany. De mba misy teny enjakenjana kokoa zay mamaritra an'izay, le antsointsika hoe egocentrisme. Ny egocentrisme zany de milaza hoe tsy mahafantatra afa tsy ny tenany. De tsy mpiraharahan'ny fianakaviana, tsy mpiraharahan'ny namana, tsy mpiraharahan'ny zanaka, tsy mpiraharahan'ny manodidina, tsy mpiraharahan'ny fiarahamonina fa izaho. Ohatra ianao zany miresaka aminy ohatra miteny hoe zaho re zany de tena sahirana be mihitsy ozy ny sasany zany. De izy tsy le olona mitantara no eniny fa ozy izy hoe zaho de izao, zaho kosa manam-bola de zaho de izao de izao de izao. Raha mitantara ny ankizy ohatra ny an-dakilasy hoe oay faly be a fa nahazo naoty, zany ny fahita matetika. Ary eo anatin'ny fianakaviana de misy zany hoe faly le zaza fa sa nahazo naoty, sa nafonja kilasy, sa nahazo diplôma CP, sa nahazo baka, de mioraka be fa faly. Eo izy izy le egocentrika hoe ay za.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.
1: Egocentrisme ao anatiny ino zany tena le hoe aspect le mauvais côté, le indika ratsy no jerevantsika. Fa kosa ny fisian'le individu zany a no tiako hitarina hoe ny individu tsy ratsy satria ny individu ny bazin'ny fianakaviana. Raha ohatra tsika zao ny teny fianakaviana de misy ny dada, mama, dada sy neny sy ny zaza izay folobe noyau farany kely indrindra izay dada mama satria izy izay no antsoina hoe fianakaviana fototra. Zay le antsoina hoe famille nucléaire ao anatin'ny tontolon'ny fikaroana indrindraindrindra, ao anatin'ny tontolon'ny fitsaboana koa, ao anatin'ny tontolon'ny famaritana ny antsoina hoe fianakaviana. De izay zany ny voalohany indrindra. I dada sy ny neny sy ny zaza samy individu fa rehefa mitambatra izy de société ray, de rehefa société ray izy de fianakaviana fototra izy zany. Eo zany le ametrantsika an'le hoe famille proche, ireo zany no akaiky indrindra mifampizaran'ny mata sy ny masaka, mifampizaran'ny nono tamin'ny mamany zaran'nono, mifampizaran'ny zavatra ny ampelatanany dada izarainy amin'ny fianakaviany na ineny koa satria ineny miasa de mifampizara toy izay, mifampizaran'ny zazany fifaliany na ny alaheliny. Zay izay le noa eo amin'le famille proche, zay le fianakaviana fototra. Fa le olona tsirairay ireo indray a de mitarika antsika manko amin'le boribory manaraka de mafimafy zany izay teo maintsomaintso a de mia mafimafy araka voalaza teo hoe somary efa me manalavitra an'le fianakaviana fototra le famille nucléaire zany tsika izao. De ao anatiny io nefa tsy lavitra makay zany fa manodidina antsika individu sy le fianakaviana voalohany teo ny fianakaviantsika ihany, ny fianakaviana amin'ny teny frantsay izy de lazainy hoe la famille élargie. Ny famille élargie zany de ao daholy ny ry dadabe, ry neny be, ry neny toa, dada toa, dada fary, neny fary, ry cousin ozy izy tsika, ny cousin tadidio fa migasy a ragasy tsika. De ny cousin sy ny cousine zany tsy misy izany teny zany fa anada sy rahavavy ny teny ampiasain'ny gasy. Zany hoe ho antsika gasy ary vao maika koa akaiky kokoa ny famille élargie. Ary misy exemple, misy ohatra anakiretiko atao hoe ao anatin'ny rafim-pianakaviana malagasy tsy dada no tena mpiantoka ny fahalebiazan'io zaza anankiray ilay antsointsika hoe famille nucléaire io fa ny anada indrindry satria ny anjarany tao anatin'ny rafitra ara-kolontsaina gasy manana anjara toerana ngeza be ny anadahindreny hampahalehibe ny zaza zanaka nabaviny
0: hatramin'izao
1: amin'ny faritra maro mbola miteny an'izany, mbola manao an'izany indrindra ny ambanivohitra. Fa tsika ty tanàn-dehibe moa zany de efa mieritreritra hoe dadaresy momanesy za zay fotsiny. Fa raha ohatra ny amin'ny tontolo ambanivohitra be dia be a izay tena hoe mbola mitazona ny kolontsaina ara-pianakaviana dia tena manana anjara toerana mihitsy io. Ka raha sanatry n'izany, sanatry n'izany ny tonga amin'ilay teny hoe défaillant i dada, dada ilay zaza, dia efa miankina izany ny anabaviny fa ianadany no andray tana, andray an-tanana andreo ankizy ireo, an'izay ankizy izay dia izay. Io moa izany dia araka ny teny teo hoe teny culturel ny kultura miova ihany eny an-dalana eny, dia arakaraka ny tsirairay, arakaraka ny fianakaviana, arakaraka ny fifampitondrana, arakaraka ilay lafitra ara-piarahamonina, arakaraka n'lay iza anao anatin'lay antsointsika hoe socle, ilay faribolana fianakaviana io. Ka raha miteny fianakaviana tsika eto a, dia izay hoe ny olona manodidina antsika, reo avantsika amin'ray raha amintsika no antsointsika hoe fianakaviana. Kanefa koa ankoatra n'ilay mpiray raha amintsika dia misy koa ireo olona izay havanay, satria havany havanay. Reny manko ny koa izany ilay tanindrazanay ozy izytsika, dia avanareo manao hoana, dia tsy haiko loatra aloha fa havanay izy, havanay izy. Dia ireny a miray fivavasaha aminay, havanay ihany koa ireny. Dia ireny a mpiray tanindrazana aminay, havanay ihany koa ireny. Izany izany a mbola tafiditra anatin'ilay boriborin'ny fianakaviana daholo amintsika malagasy. Dia mbola fianakaviana ireny. Dia fanampin'izay koa dia misy koa ireo olona havana izay tsy miray ra aminao fa lasa havanao izy noho ny sosiete, noho ny fiainana izay namaritra fihavanana na fifandraisana aminareo, aminao sy amin'ilay fianakaviana, na namanay namany havanay fa lasa ny fandray aminay dia lasa havanay koa iny olona iny. Ary be dia be ny fianakaviana ohatra izany hoe izy dia tena faraisinay ho havanay mihitsy, ary tena tafiditra ao anatin'ny ilay boribory mavomavo mihitsy ireny olona ireny, satria miara-mifanao soa, miara-mifampitaiza, miaina amintsika izany. Mitarika antsika mankany amin'ilay sercle manaraka ilay izy, dia amin'ilay sercle menamena ilay malalaka kokoa, mbola malalaka kokoa noho ilay famille élargie. Dia rehefa tafiditra ao izy izany dia misy an'ilay fiarahamonina izy tsika. Itsika fianakaviana izany a, ilay antsoina hoe famille io, dia mbola tafiditra ao anatin'ilay fiarahamonina ihany koa, satria ny rafitra misy an'io fiarahamonina io a dia malalaka be. Mety ny tontolon'ny fianakaviana io, mety ny tanàna io, mety village io, mety ny quartier io, ndraindray quartier a, satria tadio fa ny olona any amin'ny quartier dia mpiara-monina aminao fa miara-mihalehibe aminao ary miara-mitaiza aminao ihany koa, manana anjara toerana izy ireny. Dia ao anatin'ilay fiarahamonina tsy vita ny hoe quartier koa fa ohatra hoe mankany am-piangonana. Raha mankany am-piangonana tsika dia fiarahamonina koa ny any am-piangonana, fa mbola misy zanam-piarahamonina be dia be ao anaty fiangonana ao. Raha ohatra misy ankizy alefa mankany am-piangonana dia misy sampana izay idiran'ny ankizy, idiran'ny lehibe, idiran'ny tanora. Raha ohatra izy miditra raha tanora izy dia miditra koralina, miditra sampana tily, miditra tsy fantako activité sportive, satria matetika be dia be ny fiangonana amin'izao efa manorina groupe sportif izany any anatiny any. Dia ireny dia madinika lasa niditra any amin'ny fitaizana kapobeny amin'ny alalan'ny sekoly alahady, fa ny sekoly alahady dia rafitra ara-piarahamonina ahoatra ny fianakaviana ho an'ny zaza. Ohatra koa ny mandeha mankany an-tsekoly ny zanakitsika ao anatin'ny lalàna mifehy moa izany, dia hoe ny zaza dia tokony mandeha any an-tsekoly manomboka hatramin'izy kely mandra-pahatonga fahaenina amby folo taonany. Dia rehefa mankany izy fianakaviana ireny, tadidio fa fianakaviana ny olona rehetrarehetra ny sekoly, satria manabe azy koa raha teo. Ngezabe itsika any amin'ny fiaraha-miasa, ny tsika any amoron-dalana, tia moa izany dia zava-dehibe mihitsy ilay hoe pratique de rue na société de rue izay mahita mihitsy hoe mamolavola fomba firesaka, fomba fisainana, fomba fiteny izay ianantsika. Dia eo izany tsika hoe aiza ho aiza ny fianakaviana eritreretitsika. Tsika tsy voatery hoe manana an'izany rehetrarehetra izany daholy, fa kosa misy amin'izay rehetra voalazantsika izay toerana misy anao ilay olona, ianao ilay olona izany izay fobiny izay, ary ianao amin'ny maha fianakaviana anao. izay le fanonana.
0: Tena tsara be ary mahaliana be mihitsy anonazana professeura, sady indrindra indrindra hoe mikasika ny ny aty amintsika aty Madagasikara, zany hoe mbola ohatr'izay ny atsika, zany hoe ny fianakaviana ngeza be a. Misy an'le deteny professeur teo zao hoe ny anjara toerany anadaha indreny ohatra ho anatin'ny fianakaviana raha ohatra ho sisy hoe defaillant ohatra
1: ny anankiray
0: natata, zany hoe misy olana
1: tsanaanareo dady le teny hoe defaillant
0: de eo zany ny anadahandreny. Fa ny tenatena hoentina amin'izany rehetrazany de hoe misy roa izany a, ny olona iray ilay individu izay eo anatin'io faribolana maitsomaitso io a mifandray amin'ireo manodidina azy ireo, na ohatra hoe ny mpanampy ao an-trano, ny mpitaiza ao an-trano a, de misy zavatra entiny a ho an'io zaza kely te izany io, na avy any aminy zany a ny fahalalany, ny fomba fijeriny, zany hoe ireo rehetrarehetrareo zany de mifandray a ka mahatonga anao ho iny ianao iny. De mifandray amin'izay indray koa ny resaka fahasalamana raha tariko kely indray ny saitsika eny amin'ny ivotoerana akibaralia eny amin'ny centre rex a, de manao izahay ao ny atao hoe visite médicale systématique, zany hoe ianao salama tsara io a araka ny fanamaritana nomeny OMS hoe ny olona atao hoe salama zany a le fiatretsika azy hoe tsisy marary a diso iny, satria mety tsy fantatra izay rerantsika na tsy mahay fanaintanana arytsika, fa mba hitazomana ny fahasalamantsika zany hoe fahasambarana feno izy izy a saina vatana sy fosy fanahy, de mila manao an'io visite médicale systématique io isika. Ny visite médicale systématique dia atao isataona, obligatoire izy io da ny tena izy, any hoe tsy maintsy atao. De amariparitana an'izay rehetrarehetra nytantarainy professeur teo, satria tena misy enquête ohatra amin'ny polisy manao enquête policiara mihitsy ny rehefa tonga eny a, de tena anontaniana mihitsy ny hoe avy aiza ianareo a, aiza ny toerana niterahananao, de aiza ny toerana misy anao ankehitriny, inona ny asan'ny ray aman-dreninao, firy ny ray tamponareo a, de ianao zaza fahafiry, misy antony daholo zany a araka ny nazavain'ny professeura teo. De anontaniana daholo ihany koa ireo karazana mety hoe antecedent familiaux ny fiantsoana azy amin'ny tenintsika hoe ao amin'ny resaka fahasalamana, zany hoe ny karazana mety hoe aretina efa nitranga tao anatin'ny fianakaviana. Satria nahoana hitantsika moa zany a, efa fantatsika efa misy ny atao hoe tarazo, ohatra hoe aretina mety hoe manarazo, misy ihany koa ny hoe zavatra hoe fahazarany ankohonana iray, na sakafo karakarain'ny mpahandro ao an-trano a no hiaraka ho an'ilay famille, miaraka ho an'le fianakaviana na dada sy mama sy ny ao an-trano zany. Raha ohatra zany hoe vary foana maraina atoandro hariva miaraka amin'ny arakaraka izay zava-misy a, mety hoe anana, mety hoe sasany ara manao vary miloka sira, sasany manao vary miloka ovy a, ohatra hoe zay foana, de arakaraka ny zava-misy zany a, de misy fiatraikany any amin'ny toe-pahasalamana. Hitanareo misy ohatra hoe misy diabeta ve ny ray aman-dreninao, efa misy voan'ny tension ve tao aminareo, misy olo efa matitampoka ve tao aminareo sanatria, de ilaina fantatra reny rehetrareny a mifandray amin'ity hoe hay olona ty. Ary ny tenen'ny professeura teo amin'ny voalohany indrindra tamin'izy nanazavany atao hoe ianao manokana, de hoe tsara ho sisy a ny mahafantatra hoe iza moa ty za ty, ahoana ny heriko a, ny fahalemeko a, ny toe-petsepoko a, ny toe-batako a, ny fahafahako misaina, ny soatoaviko sisy hoe ny valeurako a, ny finoko a. De satria iny avy eo a no misy ifandraisana ao amin'ilay fianakaviana, de misy ifandraisany amin'ny ao amin'ny fiarahamonina sy ny zavatra rehetra hoe mety iainanao andavanandro a, de miteraka fahasalamana na tsy fahasalamana ny anatinao, zay tsy voatery hoe ho hita maso ety ivelany avy hatrany a, fa ilaina anaovana an'ilay hoe visite médicale systématique. De miazakazaka ny fotoana,
1: tapitra sahady
0: raha ohatra hoe anao misy fampitenana kely hoentiny
1: ny fampitenana azo tenenina, fampitenana kely azo tenenina nga, de hoe tokony mahatsapa ny asarobidin'ny fianakaviana ny olona rehetrarehetra isika zany, tsy mijery tsy miteny isa hoe mila fianakaviana be dehibe na fianakaviana vitsy, tsy any mihitsy, fa hoe tsara ny manana fianakaviana izay manodidina anao a amin'ny endriny maro zay itiavana azy, zay entin'ny fiarahamonina koa, entin'ny tantaranao ihany koa, fa saingy manampy anao zany amin'ilay may ianao anao amin'ny antsoina amin'ny teny frantsay izy hoe construction identitaire, mamorona ny tenanao ho lasa olombanina ohatra na tsy olombanina. Fa indrindraindrindra ny zavatra tiatsika tanjona hipetrahantsika moa izany dia hoe amin'le hoe construction citoyenne an'le olona sy ny identité an'le olona, dia tsara ny fanajana sy ny fahafantarana hoe tiako ny fianakaviako. Izay ngamba no tena hevitra lalina.
0: Mankasitraka be dia be profesora, dia manentana antsika rehetra misy ilay visite sistematika izany, visite medikale sistematika isan'andro ao amin'ny fondation Ankiparary, dia aza misalasala tongava manatona. Veloma daholo.
1: Veloma tompoko.

0: Araka izay paky olana raha antsika teo izay de mery ray minitra sady ny amin'ny telo ora sy sasany kasitrahana hatrany ianao manaraka ny onjapeo Sofia indrindraindrindra tao anatin'ny fanarana ny fandarana fahasalamana izay naroso antsika teo iny ho an'ireo izay manaraka ihany koa ny ao amin'ny fahitalavitra ao dia aorian'ny vaovao amin'ny valo ora no mandeha ihany koa izay ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao dia anasana anao avokoa izany rehetrarehetra izany toizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana menoana ny ora izay arahako aminao katra amin'ny efatra ora zany hoe mbola manana atsasakadiny be izao ahafahako anolorana ny izay mozika izay ho anareo fa milohana izay aloha dia anaraka nyreto toka iretosika
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsou fona, yé, au tsara 90, zat se rivoria, ma vita miantsou, ma anjitini aden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra mbropoul oura fen toulsa.
3: Antsou ini 444 étoile 90 na,
2: manatouna reo pfarta crédit orange anampianou, amftiranam toulsa. Au tsara zany e! Au tsara 90 za tsiry voriary antso adiny ray sasany
4: Orange eo anilanao
5: Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys, Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
2: Anamboatra fitomboka naka sivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

Manatitra ny arahaba ontsika rehetra ato anatin'ny inona ny malaza indray ho an'ity alatsinainy faha iraika ambifolo ny volana me taona 2024 ity. Manasanao anaraka ny inona ny malaza.

0: Vaovao avy any Morondava, plage Kimony. Mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana sosiologia, 24 taona, maty ny lomana. Tovolahy 24 taona, mpianatra ao amin'ny sampana sosiologia ao amin'ny Université n'Antananarivo no namonyainy tany Morondava tao amin'ny plage Kimony raha nanao voyage d'étude niaraka tamin'ireo namany sy mpampianatra. Araka ny fanazavany nanatry maso dia nilomano izy ka tradoza tampoka ary tsy avotra intsony ny ainy na dia nisy aza ny esaka famonjena natao. Voalaza fa ny fanjakana no hiantoka tanteraka ny fandaniana rehetra amin'ny fampodiana ny razana any Antananarivo sy ny fikarakarana ara-pomba fanao araka ny angom-baovao avy amin'ny loharano akaiky ny fianakaviana sy ny oniversite.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Lozam-pifamoivoizana teo iboaka manaraka fitsaboana eo amin'ny CHU Tambobe ireo naratra. Taorian'ny tolontanana efa nataon'ny mpanolotsaina avy ny fiadidiana, ny fanavaozana sy ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony, ny andro ny zoma valome ny tranganny loza dia tonga namangy ireo niaramboina Ramatoa Aurélie Razafinjato, solombavam-bahoakany Madagasikara voafidy tao Vohibato sy ireo assistant parlementaire nitondra fanampiana ho an'ireo tradoza niaraka tamin'ny mpitandrina président synodaly FJKM synodapartany Matsiatra Soa. Delegasiona avy any Alakamisy teniny amonjy fivoriana ny Ambohimasoa ireo Dorcas nandeha taxi brosy tratra ny lozam-pifamoivoizana tao iboaka ny zoma atoandro ireo. Misy araka amin'ny 30 naratra vokatr'izany loza izany ka ny 20 amin'ireo no voalaza fa maratra mafy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fanadinam-panjakana ny lanam-panatanjahantena 26 nanomboka andro any alatsinainy 13 May ny an'ny mpaka fanadinana BEPC. Misantatra izany voalohany toy ny isan-taona ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpaka fanadinana BEPC ka araka ny fandaminana eo anivon'ny Fisco Fianarantsoa dia tanterahana ao amin'ny kianja kôlejy Masinda François Xavier Ambatomena ny 20 sy ny 20 May ho an'ny fampianarana ankapobeany raha ny 30 May kosa ho an'ny fampianarana teknika.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

Vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny taranja lomano tompon-dakan'ny afrika natao tany Oran Algeria. Vohositra ho tompon-dakan'ny afrika teo amin'ny taranja lomano 50 metres brasse natao tany Oran Algeria i Jonathan Rarvel. Izy no nandrombaka ny medaly volamena tamin'ny fiadiana ny amboarany afrika ka tao anatin'ny 23 segondra sy 30 no navitany izao dingana goavana izao. Araka izany dia i Jonathan Rarvel no malagasy faharoa teo amin'ny tantara nahazo medaly volamena tamin'ny fifaninanana goavana ty Afrika taorian'ny Bakora Tsifandriamanana izay nahazo izany voalohany tany Nairobi tamin'ny taona 1987. Teo amin'ny 100 metres brasse ihany koa dia mbola azo ny Jonathan ny medaly volafotsy.

0: nan malaz? Ino nan malaz eh?
1: Wan mitaranja bola kitra kosa iasiko de Madagascar manana ekipa roa hiatrika ny dingana manaraka ny liga matsatra ambony. Ny farana ny di wan ny Cospen 5 automatiatra raha resiny AS fadra atsimo andrivana roa no iray teo amin'ny kianja metrakira toliara. Miala ny fifananana koa nouvelle génération FC automatiatra faresiny SPTT solitena ny ligue vatovavy tamin'ny isa efatra no iray tao amin'ny teto amin'ny kianja nampasambazaha. Mbola manana solitena nefa ny ligue matsiatra ambony dia ny fomela club nandresi ny foot akademia atsimo andrefana telo no roa sy ny ainga vao ombola masika nandresy roa no iray ny ASFI Amorony Mani samy tafita amin'ny dingana manaraka iasy coupe de Madagascar.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
1: De ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ny ity alatsinainy faraikambifolo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Ankasitrahansika rehetra nanaraka ny inona ny malaza hatramin'ny farany de ho amin'ny rampitso amin'ny valo ora sy fahefany indray ny fotoana manaraka ho an'izay ny fampalalam-baovao kosa amin'ny valo ora alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra sofia.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Wanti kit fenaratu, tu sa irana tune no fa efa tungetom tikini biopela mada, ni biopela mada, de vata irufukata mar, tuini pomaratik, zena fataranam biopela mada atrai, wanyul lamana na uranam nitusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zetita fatiom ni biopela mada iririanji, nata wanyul lam mistiabet, tiadunyankuri fukata fanalana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana foot manala au, arni. Mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada.
4: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Miarabantsika rehetra natokantrano andray a izay ato amin'ny biobela mada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biobela mada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny are an bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobela mada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobela mada eo amin'ny are an bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona de tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobela mada. Nafantarantsika ny biobela mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension zay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantaratsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Bibi Lamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay de ny 0345816604. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Bibi Lamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahonany Bibi Lamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
6: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy tany totosa andro samy

0: 103 Remix.
1: This is Doxy Beatmaker.

0: أمني النور.
1: سوفينا سو فيانا تشاتارو مانجوش من ميورا واناو أمني النور عارف.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
4: Nous t'aimons aventure à 4 heures. Puis pour le fafondé, nous étions fous.
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Tino,
7: t'es Miss Hippo,
8: tu m'as roi.
9: Ouais, cette Miss Poinco en fous.
10: Avec un avant à qui la lave en épénaran.
11: T'es au un point,
12: t'es. T'es 10 ans, hein.
13: 10 points.
14: T'as un angle à fous, t'es un doigt la lave.
15: 4 heures. Allez, à ça, te va mal.
3: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
16: Mais la campagne, il faut faire PTP.
17: Mila hivitra vavao ampandrosoana niasa koa.
18: Ampiakaro amin'izay ilay level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay ilay smartphone izay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amivola ihany.
19: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-joa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasy, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
20: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarantsoa sy ny magnodidina! Ny haja groupe dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Antsoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina no mahay diagnostika mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa anareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raiky amin'ny 26 zoma 20 mai théorie, sabostel 20 mai pratique. Amena boky, vidéo guide, logiciel de base moyen mpoagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana 180,000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle région Antsoma. Téléphone 0386574000, 0386574000. Nani 0336574000, 0336574000. Mifarsa paray diaby ihany koa ny agnay.
21: Ny Mpox dia arety mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
22: Ny fifindrany?
21: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrory.
22: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
21: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
22: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
21: 5 hatramin'ny 20 andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
22: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
21: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
22: Reraka be?
21: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
22: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
21: Misy atody tarimo.
22: Ho fisoroana ny M-Box?
21: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
22: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
21: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
22: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
21: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
22: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
21: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
23: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115.
21: Andraikitro.
22: Andraikitrao.
23: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Box.
0: Mahafantatra ao fifanorina asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny larana faharoa maneran-tany. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao. Mon Étoile Ambalapaiso eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Étoile Anjouma ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook Mon Étoile Personnalisation et Confection. Na ihany koa miantso vetany laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile, Mon Étoile.
2: Léon, addition, la trésorerie non, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Even an anjanan la love eno, ari vore armuza ni tapakil, ari tano enemje u point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilisaina, mahasalama.
0: Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Manolotra ny tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lehilahy vehivavy, ho an'ny ankizy, samy mahazo ny anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina mainjaiky, na ny akanjo tsotra nefa milay. Ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Tsy mila mivezivezy, tsy mila manafatra lavitra fa sady lany freno no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Ambassambazaha sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Ambassambazaha eo ampitan'ny Tiavotreo aloha. Nan Boutique One Plus eo akaiky ny Score Ambassambazaha. Boutique One na oa mety be amindrisy amila voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One Ambassambazaha, One Plus, tongava maro, tongava maro.
8: Fitsaboana maso eto fianarantsoa. Ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondiny.
11: Ny alatsinainy 12 May sy ny talata 12 May 2020.
8: Natao ho an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Sara fizahana 5 000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka hisafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karina.
12: Tsasa, orinasa iray eto fianarantsoa mitady patisie iray, mitady patisie vazadrara ary afaka manomboka avy hatrany ny mombamomba ny olona tadiavina. Zadrara amin'ny fanaovana mofomamy, mafy ireo karazana mofomamy ary afaka manomboka avy hatrany. Ny asa atao, fikarakarana sy fanamboarana mofomamy, fitantanana ny kalitao sy ny famolavolana ny vokatra ary fanajana ireo fenitra momba ny fahadiovana sy fiarovana. Afaka mandefa CV atao amin'ny TV Sofia, immeuble intercenter akaiky ny école chinoise Zana. Mifandray mivantana amin'ny laharan'ny orinasa 0347 473 33 ireo olona liana mba ahazoana fanazavana fanampiny.
19: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 25 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
12: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
4: Tolotrasa, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahalinanao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe Fianoar?
13: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
24: Ny groupe Fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
25: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
26: Mila lao tantara?
27: Tantara an-tsehatra.
28: Ary somy tantara ny Fianoara.
25: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy Fianoara na metso ny vatana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
29: 034 32 847 75.
25: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny Fianoara e!
30: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona Fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

0: Frémin Louiton, anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Arana eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Frémin Louiton, tompona ndraikitra mpanatontosa Andra Samy.
1: TV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.

0: premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy ray sampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tany totosa andro rasamy
1: Mpifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny Radio Sofia amin'izao arivarivan'ny andron'ny alatsinainy andro faraky ambin'ny folo ny volana mey izao miarabantsika rehetra manohy ny dia manapatonga ny any amin'ny folo raha lany a andrasany miaraka aminareo tony mazatra isaky ny alatsinainy toy zao anamarika ny fiarahantsika eto ny tantara mitohy zay andian'ny tantara vavao indray no iarahantsika eto a ho an'n'ity androandroany ity manavatonga ny any amin'ny sabotsy sy ho avy izy reo indray a izany irahana amin'ny fianoara moa izany tantara vavao ody fitia lohateniny tantara irahana amin'ny zareo amin'ny vondrona fianoara mandra-pianatra ny vavao dia ny vazo miandro vavao tony mazatra no entsika manokatra ny fiarahana izao arivo izao

0: Ny zadiny fa afaka fotoana fohy nolotra ny tantara horenesina anatin'ny herinandro ity indray, manomboka ny datiny ity faraky ambin'ny folo ny volana ity indray isika. Ny lohatenin'ny tantara zay rahana amin'ny volana fenoara de ny ody fitia aoriana ndray todokambarotra fohy ireto.
1: Vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tolotsasa, orinasa iray eto Fianarantsoa mitady pâtissier iray. Mitady pâtissier efa zatra ra ary afaka manomboka avy hatrany. Ny mombamomba ny olona tadiavina, zatra ra amin'ny fanaovana mofomamy, mafy ireo karazana mofomamy ary afaka manomboka avy hatrany. Ny asa atao, fikarakarana sy fanamboarana mofomamy, fitantanana ny kalitao sy ny famolavolana ny vokatra ary fanajana ireo fenitra momba ny fahadiovana sy fiarovana. Afaka mandefa CV atao amin'ny TV Sophia, immeuble intercenter akaiky ny école chinoise Zana, mifandray mivantana amin'ny laharan'ny orinasa 034 97 473 33, ireo olona liana mba ahazoana fanazavana fanampiny.
2: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
3: Ny fifindrany
2: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
3: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
2: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina.
3: Ny fisehon'ireo sorotraretina
2: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany naza honany tsimikaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
3: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
2: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
3: Reraka be.
2: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy. Manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
3: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
2: Misy atody tarimo.
3: Ny fisoroana ny mpox
2: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
3: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
2: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
3: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
2: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
3: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mievina.
2: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
4: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
2: Andraikitro.
3: Andraikitrao.
4: Andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
5: Allô, allô, miantso foana. Ie, ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao sady maharitra 24 ora feno tolotra.
6: Antsoy ny 444 étoile 90 na
5: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
7: Orange eo anilanao.
8: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe Fianoir?
9: Fa groupe inona ke zany? De groupe manao inona ihany koa?
10: Ny groupe Fianoir dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara,
11: tantara ny jehetra
12: ary somy tantara ny Fianoir.
8: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy Fianoir na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny Fianoir e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sophia. Mahafaly ny vondrona Fianoir, manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe Ody Fity. Asa soratra novokarin'ny groupe Fianoir, nosoratan'ny Aloka Tevison. Ireo manome aina ny tantara, Milisa Sambatra sy Ritra Balasoandro niaraka tamin'ny fidelata injana ary sy Sitraka Ramaefasoa ary Arentsoa. Mikirakira ny lafiny teknika Tranokara Production. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Sitraka Ramaefasoa. Anio no andro voalohany. Mba tiany ve kala voary zay? misokatra ny izany varavarana izany e. Mety aty any izy. Tonga dia hiditra ve sa andondona? Alô Dodomina ihany e. Ode! Voaikely voaly a! Tô tsisy mamaly mihitsy. Mba aty any ve izy izay? Misokatra fotsiny ary ity fa aleo tonga dia miditra e. Ay ve aty any dry e. Fa inona kity misalomina be atao anatin'ny boty fotsy amin'ny andro atoandro be ty a? Sady tobongo maso be ndry izany.
11: Ay, zafady kira tsy tonga namoandria teo a. Misy olana koa izahay io. Rano maso foana ny ainako nandritry ny ala.
8: Izany ve ki? Fa misy inona e. Tantarao aloha.
11: Ndry moa ve anafenany? Mety mba ho afaka nampy ako ndry. Ndry moa ny namako.
8: Ka tantarao hoe misy inona miaino ndry a?
11: Fantatry ndry moa rado.
8: Ie, fantatry tsara iny. Tsy ilay lehibe nareo ampiasana iny ve moa izany
11: e? Ie, iny mihitsy.
8: Dia maninona aloha izy iny e?
11: Lasa n'olona kizy a. Tsy manjery ny akory a. Natao mali mariazin'ny sarao dia ny masoko roky iny nahita. Tsy mba nitantarain'olona intsony.
8: Ka inona nefa mampitomany indry amin'izany e? Fa angamoanareo miaraka?
11: Tsy mbola miaraka kizay a. Fa tiako izy. Efa mba nanao izay ho afako iarahako tamin'ny akanjo le kala tsy vaniny ny arana. Tsy pika tsy tare, tsy diplôma. Marikoriko ana mieritreritra azy. Dia izy mantsy kiny no tiany rado. Malahelo akiny foko a.
8: Ay, atonio aloha fondry e. Fa mba iza loatra aloha izany sipy izany e.
11: Iza ki fa tsy mialy e.
8: I mialy? Dia tena i mialy ve? Tsy miendrika azy kokira iny a. Le sipa manao zipy lava be isan'andro iny ve ki izany?
11: Ka izany nge ho ahy e. Ampioka iza. Mijaly nge za tsisy any rato e. Tiako ki izy a. Tena tiako nefa dia janjara ve sanatria inona ki no ataoko a?
8: Alefa tsikelikely aky ny fony a. Ohatra hoe manasa azy isakafo ndry rehefa avy mirava miasa ireny. Na mba manao izay sarisariana fony e.
11: Ka efa nataoko daholo anie izany e. Inona ki ny mbola tsy nataoko iny? Mba hisariana ny fony nefa
8: Mety tsy anjara angamakiny anareo raha izany a.
11: Ah, aleoko ki maty a. Raha izany aloha aleoko maty.
8: Fa ndry ity ve adaly e. Lehilahy ve nandeha amin'ondry tena?
11: Ka tiako nge rado e. Tsy ho zakako mahita azy ny tanan'olo-kafo izany.
8: Dia inona izany no azontsika atao e? Mitadiava vaaolana.
11: Ampioka iza ando a. Raha mbola tindry iny ahita ho vena.
8: Mampalahelo aty namako ity. Inona ireny no azoko anampiana azy e? Sa nefa dia hitarika azy ho amin'izany ve za e? Ibeberangory any ankazo mamy.
11: Tolaza ndry mandinika fotsiny kia.
8: Ay mo izao akia. Anampy indri afa izao a. Mila mini amiko ndry fa hitazona izany ho tsy ambaratelontsika roa ihany.
11: Vonina kiza lazao aingana.
8: Izao ary le izy akia.

0: Tesaisaika ia. Ahoana? Mety amindri ve?
1: Rehefa mety azahoko ny fondrado aky dia izay ny zava-dehibe amiko.
0: Ainy rangory tsara aky izany a, aza matahotra ndri.
1: Fa taiza aloha no nalalandry an'izany olona izany?
0: Sendra reko ny resahan'ny olona tafaraka busy tamiko aky izany a. Liana be a dia mba nanontany azy. Tsy hoe liana ho any a, fa ny filazany azy hoe mahay zavatra no nahaliana.
1: Dia rovintsika no any, tsy atao ela?
0: Aleo ny farany herinandro izao aky a, mety?
1: Eny ary e, misy homanako tsara koa sady.
0: Ie, dia mifoaza teo amin'izay, jereo angera tsy misolitika be ndri, ndana misasa mihitsy ka.
1: Eny e kia, izay ilay tsy hafizako andringa e, namana tena namana.
0: Ndri koky e.

0: Vita soma tsara ihany rarana izy rady marina. Tô tsy mahampino a. Tena tiako aloha izy e. Fa nyviry moa izao. Ah, efa nyfito arriva. Efa ho tonga angamba izay ka. Nizay fa tô misy fiara. Aleo tsenaiko.
1: Tonga ary malala.
0: Tonga soa elahy e. Avy mihitsy aloha roko ny malalako e.
1: Tena reraka izah io fa hanao dosy kely aloha. Fa aleo avy eo.
0: Eny ary fa tonga dia hamboatra ny sakafontsika koa izahay e.
1: Inona ary ny laoka nataony dry aho e?
0: Lay ty ny lahy iny e. Trondro.
1: Hoay, vetivety ary e. Izaho koa izany tena efa naona.

0: Anio ny fotoana ny fanomezanay sy andro. Indrasako eto izy ka. Taratara koa ny izy izany e. Efa mivaly mbola tsy hita ihany. Aiza re? Efa folo ity ny masoko. Ay, iny kosa izy fa mialiana. Ndriky dia taraiky.
1: Azafady ry tia, tena mbola nanao zavatra tao an-trano aloha vao navelan'ny mamanay hivoaka.
0: Izany. Ary andao amin'izay andefa atoandro ny andro ka. Aiza moa lalantsika?
1: Mandeha taxi Bruce makany Ambatolampy aloha, dia avy any mandeha tongotra. Efa nambaran'ilay olona tsara mantsy ilay toerana, fa mety ho sarotra ho hita ihany ry izy a.
0: Ay ve, ndao ary e.

Nadolotra ny groupe fianoara ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Ody Fity, novokarin'ny groupe fianoara dia penina aloka tevison. Ireo nilalao ny tantara: Rindra no Rado, Milsa no Pastera, Voazy no Arena, Sitraka no Iando ary Mialy kosa no Fidela. Nandrindra sy nanatotosa Sitraka Ramahefasoa, mikirakira ny lafiny teknika, Tranokatra Production. Mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaiky ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio safia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompanatotosa andro rasamy
1: Fazmian Trovo, arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: sai, lei vir sein, marar sein, tumana irana yandra vetrande.
1: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.

0: premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy iraisanypirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy tompanatotosa andro raha samy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsou fona, yé, au Sara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anjitinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pul pura fen pulsa.
3: Antsou ni 444 étoile la 90.
4: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus miaraka amin'ny fandarana.
2: Allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritin'ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90.
1: Orange, et où en il en a?
4: Voulez-vous

0: Alatsinainy faharaikambe folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana hatrany tompo lasy tompo avy nitsijeko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia araka ny mahazatra narahanao ireo karazana zanam-pandaharana samihafa ny fampafantarana ny dinan'ny toetry ny andro ranopitso ary ireo vaovao malaza ny ivelany ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika santarana ny fampahalalam-baovao anio ny makasika ny fikaonan-dohaparitra fakan-kevitra izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy anio ary izay notanterana tamin'ny alalan'ny lanonam-panjakana izay nitanterana teo amin'ny efitrano malalaky ny faritra ny Mahatsiatra ambony. Nombaovao entiny andrasamy.
1: Raha ny fanazavan'ny talemisana ny fanavaozany eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony, Ramatoa Desire Stella Razanamahefa nandritry ny lahateniny dia nampiatsahivo ny fanefa 24 aprily no nanatotosana ny fanokafana nasionaly dia midina ativy fotony ankehitriny ny fakakevitra izay tena arabaky teny tokoa fa iainga avy ety amin'ny fotony tokoa. Anana ny fanomanana ataony ihany koa ny ministera misahana ny fanavaozana fa hatao amin'ny volana ambony ny azy ireo. Androany no nanokafana ny fikaonan-dohaparitra ho an'ny tanora izay fakakevitra anomanana ny fikaonan-dohampirenena fototra iaingany. Ny eo anivon'ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena no mikarakara azy.
2: Vita moa izany ny fanokafana fomba ofisialy androany dia hidina any amin'ny kommuna, any amin'ny distrika rehetra ny fakakevitra ka ny tanora rehetra na mana fahasembanana na tantsaha na mpamboly izay mahatsiaro tena fa tanora manomboka amin'ny efatra amin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona dia mirotsaha manehoa hevitra sao dia tara ny hevitrantsika hoe takizay ambany teny ihany satria ny hevitrantsika no hoentina amin'ity fanavaozana tia. Raha misy zavatra tsy mety amintsika ka tokony avaozina dia izao nararotina na ho an'ny tantsaha izany, na ho an'ny mpampianatra izany, na ho an'ny mpianatra izany, n'iza n'iza rehefa mahatsiaro tena fa tanora dia ho avy any ny isatsokazony aka ny hevitrantsika any amin'ny kommuna rehetrarehetra any ambanivohitra any, any amin'ny fokontany, any amin'ny distrika fito mamaritra ny faritra Mahatsiatra ambony.
1: Ho an'ny eto amin'ny distrika ny fiarantsoa dia efa misy daty ofisialy anatanterahana ny fivoriana fakakevitra anaty trano anasana ny tanora rehetra.
2: Fa ny eto amin'ny distrika ny fianarantsoa kosa dia manomboka amin'ny zoma sabotsy izany hoe 15-16 ho avy zao dia hoe zoma sabotsy zao zany distrika ny fianarantsoa satria tsy adino sao dia aia zany igny ay fianarantsoa eto fa dia koa ny ambanivohitra fa koa lasa ambany maso anga eto zany dia ny fianarantsoa zany a dia amin'ny espasy andry amin'ny zoma sabotsy manomboka amin'ny roa rotolakandro.
1: Nanome voninahitra zao fanokafana ny fikaonan-dohaparitra natao ho fakakevitra anomanana ny fikaonan-dohampirenena ho an'ny tanora izao ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony ny general de brigade ray herin-janahary Pierre Raymond nanome sosikevitra ny mpikarakara mba tsy hisy ho adinoana ireo tanora rehetra indrindra ireo tsy tonga teto.
3: Mitodika aminareo a mpitarika an'ity fakakevitra ity ny tenako jerena manokana ireo tanora eny anivon'ny toeram-piofanana maro satria amin'ny fotoana nanterahana zao fakakevitra zao a dia ny mpianatra mianatra, ny mpiofana miofana, noho izany a dia isika no tokony anatona eny amin'ny oniversite ohatra any amin'ireny toeram-pampianarana rehetra ireny a dia any a no akana ny hevitra nyireo tanora ireo ihany koa akoatran'izay fanomanana efa nataontsika.
1: Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity lanonana nanamarihana ny fanombony fakakevitra ho fanomanana ny fikaonan-dohampirenen'ny tanora ity ny eben'ny finaovana fianarantsoa ary lalaina Irma Juliandre.
0: Vao makasika ny fikaonan-dohaparitra izay an-trano dia isany mandray anjara amin'ny hetsika io ihany koa ny tanora Gen Z ary manantena fa mba tsy ho fotoana lany izao ary ihany koa miandry ny andraisana ny torikevitra atolotra izy ireo. Andrasamy atrany.
1: Hita teto amin'ny efitrano fivoriany faritra Mahatsiatra ambony nanatrika ny fanokafana ny fakakevitra ho fanomanana ny fikaonan-dohampirenena ny tanora mivondrona ao anatin' izay ny fianarantsoa nitafafoy tamin'ny mpanao gazety.
4: Misaotra ny drapazakana izay nanome sehatra ny tanora ao anatin'izao fakakevitra ho an'ny tanora izao. manaraka izay dia izahay tanora eto amin'ny masiatra ambony dia mandray anjara feno ao anatin'ny fanomanana sy fanantenana izao fakakevitry ny tanora conseil national izao. Io tena koa izahay nefa dia mbola mampasiary ny amin'ny tolona izay niaraha nanao dia ny tenisy ny fanavoazana eto amin'ny firenena ary mampasiary koa izahay mba tena hoe ny zavatra izay tapaka sy fakakevitra izay hoentina ao anatin'izao concentration nationale zao mba tena hoentina ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena fa mba sy zany ny fombafomba ohatrany teo aloha ihany satria aza dio fa isika dia efa nisy concentration tamin'ny andron'ny fidrana teo aloha na ohatra hoe tana amin'ny premier republika na deuxième republika troisième republika dia nisy foanany fakakevitra enany avy an'ny fotony fa saingy sy tena hoe noentina tana fampandrosoana izy a atao fombafomba kosa zany izy a ke zay dia efa mametsaka sady zany hoe maniry a mba sy izay soa ny zavatra misy ao anatin'izao fanavoazana zao a fa mba tena ho raisina hoentina ho ana fampandrosoana amin'ny firenena ny fakakevitra avy ety fotony.
0: Tontolon'ny fahasalamana no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Nandalo teto fianarantsoa ny ONG Humanity First izay miara-miasa amin'ny Association Musulmana Ahmadiyya eo Ampasipotsy Ampopoka izay nanatanteraka fizaham-pahasalamana maimaimpoana ny sabotsy fahasivin'ny volana mey 2024 lasa teo. Andrasaky.
1: Efa manana daty manokana anaovana fitetezana firenena ireto mpitsabo ireto dia nisafidy toerana ahafahana ho an'ny melotolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny faritra ananany solotena ny association musulmane Ahmadiyya ka isan'ny nanatanteraka izany ny sabosasa teo nanaovana hetsika ara-pahasalamana teto amin'ny fohibehan'izy ireo eto Ampasipotsy Ampopoka fianarantsoa.
5: Zanana na ara-bolokoditra fanatahoan'ny rehetra misy ary ny fikambanana musulmane Ahmadiyya Madagasikara zany karazara azy manefianarasoa zany ny androany fa izy zao matany atoliara faritra efatra ny toliara ny androana fa eto androany zany anjarany fianarasoa miara-miasa amin'ny Humanity First ONG ary any amainy zany misy dokotera anaty ainy zany
1: akoatran'ny solotenany fokontany ny sampana miaigny ara-sosialy avy anivon'ny fiadidinany tanàna ny fiarantsoa sy ny talemisanany rara-sosialy anivon'ny faritra masiatra ambony dia tonga teto nanome voninahitra hoetsika izao ny taleparitra ny fahasalambahoaka nanome fanazavana teknika ny tolotra ara-pahasalamana teto.
6: Misy toerana kelina zany ny tonga eta avy amin'ny fikambanan'ry zareo dia misy ny consultation generaliste, misy ny consultation gynéco-obstétricale na fijerena fahasalamana vehivavy manokana, misy ny resaka ortopédia zany hoe resaka problème ireny vanitaolana ireny a, dia misy ny cardiovasculaire dia efa avy daholo ny mpitsabo mba zay a ny fanafody izay maimaimpoana ary arakaraka izay zava misy ny tranga hita eo amin'ilay olona tsaboana moa zany ny andraisan'ry zareo tanana anazy fa araka nefa nitsidina teo ilay izy a dia efa misy an'ilay fandriana fanomandray an-tanana isak'izay misy mabary zay.
1: Nanamafy fa zava-dehibe ny fanomezana fitsaboana maimaimpoana sy tsy manavaka nizaniza toy izao.
6: Araka ny efa voalazany namana teo moa hoe resaka Humanity First Germany zany le ONG zareo a dia nitsinjo manokana an'izay maha-olona izay dia ny fomba fijeriny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana moa izay hoe fa fahasalamana ho any daholo be tsy akanavaka izay dia misitraka izay fahasalamana izay fahavoaka rehetra izay isaorana an'ry zareo zany tsisy fanavahana ilay izy a motolotra maimaimpoana dia izay ny tombo antsika to fianaratsoa nandraisana amin'izay
1: mpitsabo manam-pahaizana manokana avy amin'ny ONG Humanity First avy any Allemagne reto tonga eto fianarantsoa ireto.
7: General izy ireo manao amin'ity taona ity izy ireo izahay efa niresaka taminazy ireo hoe dia efa nihita olo maro eto tena alaina ny fanafody dia tena dia izy ireo efa nanaiky ny dia nitonga amin'ity taona ity eto fa amin'ny taona manaraka izy ireo koa efa nanambara taminaka hoe efa encouragement maro izy ireo satria efa misy olo maro eto Fianarantsoa, Toliara, Antananarivo ary izy ireo koa ny mpikambana ny fikambanana Silamo Ahmadia hoe fa izy ireo manao asa jiaby maimaimpoana tsy mahazo vola dia io asa soa foana amin'ny vahoaka malagasy.
1: Na tratra efajato mahery ireo nisitraka ny fizahana sy fizaboana maimaimpoana teto amin'ny foibeny toerany association musulmane Ahmadia eto Pasipotsy Fianarantsoa ny sabotsy lasa teo.
0: Mandidina ny fahasalamana izay hatrany dia ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina ny Andradrajako vokatry ny fitiliana ny fahasivy ny volana me 2020 ary hovetrany ary
1: toy izao manaraka izao indray no fivoaran'ny trangany Mpoksa eto Madagasikara. Tranga nanaovana fitoliana 5 ka 20 no voamarina fa Mpoksa hita tamin'ireto tanàn-dehibe ireto: faritra Diana nahitana 5, Analamanga 5, faritra Sofia 2, Boeny 2, Vakinakaratra 1, faritra Sava 1. Raha nisy 5 no sitrana dia tsy nisy ainana foy ny tatitra ny sabotsy lasa teo. Hatramin'ny 8 desambra 2020 ka ny 6 May 2020 dia tranga 2700 no voamarina tamin'ireo 5,700 natao fitiliana. Raha manodidina ny 5,700 ny tahan'ny fiatraikany aretina 4 namony ainy hatramin'ny nidiran'ny Mpoksa teto Madagasikara.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC izay tanterana eo amin'ny kianjan'ny Collège Saint François Xavier ny fanadinana ary miisa eo amin'ny 4,000 ny mpiadina raha toa ka 20 ny mpitsara sy ny mpitsabo any eto amin'ny sisy koa ny Fianarantsoa. Agnom-baovao entiny Georgette Razafindra.
8: Toromarika mialohan'ny fanadinana fanajana ny fitsipika amin'ny fe nampitaina tamin'ny mpianatra ny olana mbola mitranga ny tsy naharaisina ny taratasy fiantsonana convocation manazava ny lehibe ny foibe mpanadinana.
9: Ny fiatrehana moa zany de mlamafimafy ihany zany de zany arak'izay avataony ampila aminazy de atretiko zany raha izahay eto de vonasana tsara ny fiatrehana azy.
10: Manahoana ny fitsinjaranny ankizy a, manahoana ny fiatrehana izay a amin'ilay hoe tsy maintsy eo ampelatanana ny taratasy fiantsoana?
9: Ia, raha ny momba ny ankizy a dia efa herinandro mialoha dia efa hatany amin'ny tokony any ampiadina daholo ny taratasy fanadinana fa saingy misy zavatra tianao mariana kely ho any amin'ny etablissement tsirairay ihany misy manao karazana santage satria izany omy tsy maomeny convocation la zaza raha ohatra ka tsy manome ny sara Nicolas moa zany fa ny tiana viana ho an'ireo etablissement reo ny fanadinany ity dia fanadinam-panjakana dia tsy tokony ho ataony etablissement na manao santageny la zaza amina resaka convocation aty amin'ny fanjakana izy no soatra anarana fa tsy any amin'ny sekoly ka ny tika viana ho an'izay etablissement manao an'izay zavatra dia azotoriana satria any amin'ny fanjakana izy no manao an'izay. Ny zavatra tianao mariana koa dia matetika tsika any amin'ny etablissement alohan'le anaovana fanadinana vao zaraina ny convocation raha ny lalàna ara-panjakana 2,700 mialohan'ny anaovana fanadinana tokony ho anatam-pelatana mpiadina ny convocation. Zavatra be dia be ny avana eo ny fanomanan-tsaina préparation psychologique na fiomanana ara-tsaina an'la zaza hiatrehana an'la fanadinana ary eo anisan'ny misy olana foana ty amin'ny mpanadina satria ny antony dia misy fotoana tsy tonga ampotoana any amin'la zaza la convocation dia efa tara la fotoana anaovana an'la fanadinana zay vao tonga la zaza dia mampisorana aty aminay aty amin'ny mpanadina.
8: Na tsy antery aza ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC tsy maintsy hiajaina ny safidy amin'ny taranja hiadinana fanampy mpanazavana.
9: Raha anisan'ny mpiadina moa amin'ny akapobeny zany eto amin'ny centre Fianarantsoa eo amin'ny 7,700 sy 8,000 ny isan'ny mpiadina eto dia ny isan'ny mpanadina ao anatin'izay a misy eo amin'ny 4,000 ampian'ireo agente stade sy ny surveillant de stade misy maromaro zay miasa maromaro eo zany zay miaka ny docteur eo misy eo amin'ny 5,000 eo zany manatanteraka ny fanadinana.
8: ilaina ny ananan'ny sekoly isan'isany mpampianatra fanatanjahantena matianina tsikaritra tamin'ny fiatrehana ny fanadinana.
0: Olantsika manaraka eto kosa ny vaovao makasika ny fikambanan'ny mpianatra avy eto amin'ny faritra Matsiatra ambony izay mivondrona ao anatiny ny atao roa hita izay manomana hetsika ny ho an'ny 2020 Mehy 2020 ho avy izao. Andrasamy.
1: Fikambanan'ny mpianatra avy eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ny fikambanana natao roa hita manomana hetsika ho fandraisana mpikambana vaovao 2020 Mehy ho avy izao. Hetsika ho totosaina ao amin'ny kianjan'ny serasera CLMD andrainjato.
11: Eto moa ny tegnanay izay misolotena ny fikambanan'ny mpianatra miaso ny tanora mpianatra rehetra ao anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa izay anatin'ny distrika 7 mba ho tonga hanome voninahitra sy haneho ny firaisankina sy ny fitiavatanin-drazana amin'ny ho hetsika fandraisana mpikambana vaovao io. Ny zavatra mety hisy amin'izay fanamariana ny hetsika fandraisana mpikambana vaovao izay moa zany a dia misy ny hetsika ara-kolosaina izay nandratana ny kolosaina mahabesileo a, eo ihany koa ny fandraisana ny ireo taranja baolina kitra izay fananana ny isaky ny distrika anatin'ny distrika 7 izay. Manaraka an'izay dia miaso ny ray aman-dreny rehetra eto anivon'ny faritra Matsiatra ambony a indrindra fa ianareo izay vaky ny sombotry ny tany a zanaky ity faritra Matsiatra ambony ity, miaso anareo agnay mpianatra zandry zanaky satria misy ny atao hoe fanomagnana zay hoenty managna amin'ny fanomagnana fety zay dia tsy ho vitanay irery fa miaso anareo ray aman-dreny rehetra na ny eto toerana na ny agny ampitan-dranomasina.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ny somaitro voray izay miresaka ny fitangany hetra izay alainy contribution arovetrany ary.
1: Mahakasika ny hetra ny manaitra ny tompony andraikitra voray hoetineto androany. Mahakasika ny hetra fa maninona ny hetra aloha any amin'ny contribution no tsy mihena mihitsy fa miakatra ihany tsy toy ny assurance midina isantaona. Lahara ny fandraisana ahafahana mandefa message na SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia anao raha antsika vetivety ny zanam-pandarana andavanandro hiarana amin'ny palipinina.

0: fahin tonton pal betom ne davanandro reteo television Sofia monsieur Jean-Claude Sinyankounenia ande yase ne kianja sofaly miarabara Jean-Claude
1: Palbara monsieur Palba
0: akory avy agny vitany ela be
1: eh soso samagnahy
0: eh amty maraindra ne tindy hoizy na romrala
1: ah yasa
0: ah batatara onay ve ni ambiance nareo miasa ina asa iny io
1: ah monsieur Tony asa ny commune ny kianja soa
0: resa ho aminay ny ambiance igny
1: ah mafinaritra enka Eng jante Bempsaka sangana sanar te Johnny Erfero vana mako ni tora famaky sindretareta
0: Ah ba mario ny feny mpitsangatsangana eny ambony eny manaona ny fadiovana eny kianja soa eny eny amin'ny point de ville eny
1: Ah mafinatra point de ville tena mafinatra enga tena no vozo ny monsieur le maire mafinatra mpitsangatsangana eny besaka mpitsangatsangana eny sanar
0: Mba etanao ary mivoaka ny fianaratsoa hiakatra ny kianja soa amin'izao amin'ny point de ville eny fa amin'izao teninareo zao hoe mandona tsara mafana tsara mangina tsara madio tsara
1: ah de maleta nyvoaka ny fianaratsoa sangasangana eny amin'ny point de ville mafinaritra eny tena mafinaritra ary milamina ny tanàna tsisy mpanendaka tsisy nininy fa de mafinaritra
0: raha ny fijeriny monsieur Jean-Claude mba misy teratany vahiny ihany ve tonga eny toerana eny
1: e misy ka be de be misy be de be ny mpizahatany tonga eny
0: eto mpamarana antsika inona ny mba loka tianareo a rehefa hoe miaraka amin'ny ankohonana farany herinandro regny
1: ah tsara ka tena mafinaritra resaka loka zany henakisoa ohatra zany manao misao
0: atondray ary ny fiarana e mena bonne chance nareo de bonne ambiance de bonne journée a

0: Manamafy ny antom-pisiany aty Afrika i Frantsa, mampiseho ny fombiazany hatramin'ny andohan'ny tantara, anisan'ny arahan'ny filoha kenyana William Ruto sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny karakara ny fionana ny tampony Africa Forward, Afrika Mandroso, mandritra ny roa andro, ifandraisina sy ifampizarana ny mpandrara, ka na efa niala aza ny orinasa salantsalany sasany, mbola misy ny manohy fa izy koa ny sokatra. Ny alahady 5 May 1920, izy roa lahy filoham-pirenena kenyana sy frantsay nankato fampiasam-bola amina tetika zavalo nitentina miliara euro amina fiaraha-miombin'antoka samy mahazo tombony. Fanokafana ofisialy ny talata 2 May 1920, filoham-pirenena sy lehibena governemanta misa 7 no andrasana hanatrika izany. Narjesa Mohamadi, iranianina 50 taona, nahazo ny lokan'ny fandriampahalemana tamin'ny taona 2020, nitarika ny fitakina ny zon'ny vehivavy ka nampidirina amponja hatramin'ny famonoana ho faty, saingy noho ny aretim-po nahazo azy dia nangatahany fianakaviana hitsapy tena. Efa nihena 20 kilao hatramin'ny volana Febroary nampidirana amponja azy. Nahatony fanjakana iranianina aloha ny fanazaziana, anisan'ny mangataka ny hamitsorana azy tanteraka ny komitin'ny Nobel. Nisazy nampiarina taminy mantsy fitona stapany antrano maizina.
1: Alohan'ny amaranantsika ny fampalalam-baovao anio dia andao arahana vetivety ny zanam-pandaharana izay arahan'ny radio televizion Sofia miasa amin'ny Bianco makasika amin'ny ady amin'ny kolikoly. Arovetrany ary
2: kolikoly mandray, corruption passive, fitakina na fangatahana na fankatoavana, fanomezana na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny mpiasa na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanatotosana na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy mifanandrify amin'izany, fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra 5-20 taona, vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 2-10 taona hatranomaizina, vola onitra 5-200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Ny ankoho no mamarana ny fampalalam-baovao antsika ny tompo klasy tompoko vavy isaorana feno ianao, nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety hotoetry ny andro Rampitso talata 8 May 1920. Veloma tompoko.

Rabana ny tohatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny talata mbola somary misy hatrany azavona ho an'ny tapakandro maraina indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara, tana orana malefaka, faritra Ambatosoana, Lanjirofo sy ny distrika Andala ary ny tapakandro ariva kosa dia andrasana ny orana tany volaona manakaiky an'i Ambanja, Vilobe sy ny an'i Nosibe. Ny ambiny moa dia maina tanteraka ny andro, rano maripana ovinaviana amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 25 valo amby roapolo degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany ary manodidina ny 25 hatramin'ny 23 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny ilany alefan'ny Madagasikara moa manodidina ny 13 hatramin'ny 23 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay. Dia izay no mety hoe tamin'ny tian'io tira mpizindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ankoankaika!
2: Aussi qui mène à Kabet Fenara Tsutsin Mantidna?
1: Salon de tourisme et de l'artisanat et Fenara Tsua!
2: Misy avy amin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo tsonaina amby roapolo sy roa arivo avy izao, manoloana ny lapan-tanàna.
1: Izy tany dimampolo amby zato iranty eo, izay ahitanareo toerana maro azo dina mpizahatany sy ny fahaiza-manao an'ireo mpanao asa tanana avy eto Matsiatrambony.
2: Izy koa ny fiaignan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe.
1: Izy course serveur,
2: cross country,
1: marathon du vin,
2: randonnée,
1: sy hôtel fa vo avy ao koa ny tipo hotel.
2: Hai fianarabe, andin fatelo. Izay anao nandro faiza manao fandrahona sakafo.
1: Ngamo izay mady?
2: Fa hisina koa.
3: Soirée du tourisme.
1: Amonjila. Alpandizana katolany io.
2: Eh, atao amin'ny hotel Somatel.
1: Misy apotro pozisiona, manonga amin'ny sivoraliny.
2: Ay, akory hita fa te raho masaka izao.
1: Ka ho anao izay mila fagnazavana fagnatina dia ke ny laharana
2: 034-03-124-01
1: na
2: 038-22-708-50
1: na
2: 034-05-252-28.
1: Isika rehetra
2: hiaraka mpandroso ny fizantany sy ny asa tanana eto Matsiatrambony.
1: Ko dia anoa manga sika aby.
4: Matua tungeto.
5: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

Loatra ny araba antsika rehetra manaraka ny radio sofa indray amin'izao alin'izao amin'ny valora sy roa amby telopolo minitra marina zao eto Madagasikara, manasantsika anaraka ny fandarana premier mi-temps ndray tonona zatra hoanty alin'ny alatsinainy ndraiky ambifolo ny volana mety.

tsy ho adinoina ny mizara n'ireo vaovao zay nandraisana anjara ny solotenantsika tamin'ny IAS Coupe de Madagasikara, eo ihany koa ireo vaovao national tsara ho fantatra raha tsy ezaka ny makasika ny centre de formation an'ilay antsoina hoe club licensine online plateforme, zay plateforme anankiray zay apetraky ny fédération sasika rehefa aveo io. Ny vaovaon'ny boalakitra afrikana zay amin'ny herinandro ity no anatanterahana an'izay lalao an'ny Ligue des Champions, ny Coupe de la Cavizay, ary ny fampatsivana an'ireo vokatry ny championnat samihafa, journée championnat samihafa zay efa misy madivadivy farana, efa ny farana moa zany efa fantatra ny trony mahazo ny titre FC Barcelona ny any Espagne raha nandresy rono ohatra ny Real Madrid Mali, nyzareo parisiana nandresainy ohatra ny Brestan tio zay efa azo lazaina ho lasako ny titre. Ny Allemagne moa efa mazava ny any Bayern Munich sisisa zay mbola resantsika to anatin'ny fandarana dia apatsiahy fa ny fahatelopolo ny volana mai zao nanaovana ny famaranana ny Ligue des Champions ny UEFA zay anaovantsika tamberina ny dingana vita ny Arsenal, ny dingana vita ny ekipan'ny Paris Saint Germain koa zay atrika ny famaranana ny 30 mai ho avy zao io. Izany ankoatran'ireo ary voatapatapa ny makasika ny baolina kitra koa resantsika to anatin'ny 45 minutes na ny premier mi-temps 5:40 minitra irantsika eto.

0: Ona ihany koa ny fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Ny fahavahiny any ivin'ny section sy ny mahakasika ny championnat de Troyes sy ny championnat féminin moa zany an. Mbola tsy voangona eto ny vokatra fa ny tena manamarika dia ny fiandrasana ny date officialy an ho an'ny finale ny Ligue des Champions moa zany na ny championnat ny première division eto amin'ny Ligue Notmatsiatra. Totosa ny herinandro lasa iny moa zany zany hoe totosa tamin'ny tapa-bolana ny lalao manasa-dalana zay natafita ny ekipan'ny Lyon sy ny ekipan'ny ekipa ny Kospeina moa zany niatrika ny famaranana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Ligue Notmatsiatra izany. Araka ny fantatra dia niatrika ny dingana faharoa na ny tour préliminaire ho an'ny IAS Coupe Madagasikara ny Kospeina akoatran'ireo zany hoe ny nisokatra indray zany ny fenêtre raha olazaina fenêtre fa ny fifaninanana nasionaly a dia mazava loatra tsy afaka nametraka programma ny eo anivin'ny ny ligue zany fa nanaraka ny calendrier fédération antony tsy natonga ny hoe tonga de nitohy iny compétition zany namaranana n'izay championnat ny première division zay ka rapitso moa talata no mivory ny eo anivin'ny ligue ny baolina kitra ny Notmatsiatra ligue paritra de inona fahorianan'izay na lalàna ny hoe rovina no fantatra ny date officielle iona ny Cospena sy ny Lyon FC ho an'ny famaranana rapitso no mifolo ny volana mai izay fivoriany ny ligue izay.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompon'andraikitra mpanatontosa Andrasamy.
1: Fa isan'ny nanamarika ny fifaninanana nasionaly ny fandraisana anjaran'ireo solitena ny Ligue Notmatsiatra tamin'ny IAS Coupe Madagasikara zay apatsivina moa fa nanana solitena efatra isika zany an zany hoe roa sisa no niangana raha ohatra ka taraiky zany ny solitena antsika anakoroa zay tokony ho nanohy ny diany zany amin'ity compétition nationale ity ny IAS Coupe Madagasikara zany. Raha iverenana foy a ny vokatalao ny farany herinandro teo an'ny IAS Coupe Madagasikara dia ny farana teo ny dia eo an'ny Cospeine Five Notmatsiatra raha resy ny AS Fadjin'ny atsimo andrefana tamin'ny sarono ray zareo tao amin'ny kianja metrakira tany Atuliara Omaly. Miala ny faninanana ihany koa tsy nanohy intsony koa ny nouvelle génération FC Notmatsiatra raha resy ny ASPTT zay solitena ny ligue ny vativavy resy tamin'isa efatra noray teto kianja moa zany kianja atao hoe kianjany satria atao mpazambazany no nanaovana ny lalao a Omaly. Mbola manana solitena roa kosa nefa isika hiatrika ny toy ny faninanana dia ny avy ao anivony section ambalavao avokoa izy ireo dia ny fomela club zay nandresy ny foot akademia tsy mandrefana tamin'ny satelony roa ny angavao a vanya iartsena ny angavao mbola masika zay nandresy rono ray a ny asfi amoromania izany dia andrasana moa ny calendrier mivoaka indray zany hoe aiza ivoaka ho aiza iza no adversaire ny solitena antsika fa dia makahery ny tsinaomby a ary mbola manome ny encouragement ho an'izay afaka manohy ho an'izay nanohy izay fifaninanana IAS Coupe Madagasikara zay.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompon'andraikitra mpanatontosa Andrasamy.
1: Etsika manohy ny vavao, ny vavao National moa zany dia raha ohatra ka ataontsika hoe raha ohatra ka hiampitantsika vetivety aloha ny makasika ny actualité makasika ny Pro Ligue alohany resantsika ny actualité officielle zay avoaka ny fédération malagasy ny baolina kitra dia efa hiditra anatin'ny playoff moa ny fifaninanana amin'izao fotoana izao ny quart de finale zay ireto avy moa no tafiditra ao anatin'izany hiatrika ny playoff izany dia ny COSFA, eo amin'ny CFFA, ny Disciple FC, eo amin'ny Fosa Junior, ny Azasaya, eo amin'ny Saint-Anne, ary ny Azoko Plus, eo amin'ny FC Rouge. Efa mifangaro amin'izay zany zao ny ataontsika hoe ny ekipa tany anatin'ireo conférence anakiroa ireo manamarika izay fifaninanana ho an'ny mamarana zany ny dia ho an'ny Pro Ligue izay
3: 2026, équipe Avalo, Disciple FC, FC Rouge, Adjesaya, Foussa Junior, CFFA, COSFA, AS Saint-Anne, Eljeko Plus, Lalao Apay Fadalana. Lalo mandroso, nienna befoulu, si fitombe foulme, lalo mverna, ni telombropoul si efachambropoulme, partenaire en mode, concept junior, diffuseur officiel, Star Times.
1: Zany, duka fabafatara ni playoff, ni mamarana zany, ni hernandro avizan, non avana ni mandroso, sati mandroso mverna, mo système anapetra keni, CFM, ou yate nanzai lalo, nationali, mitra anatin'ny playoff izay. Iampita amin'ny vavahon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra isika satria ny farana omaly ny farana ny sabotsy raha nitaterahana ny zoma sy ny sabotsy fahavalo sy ny fahasivy volana teo tamin'ny alalan'ny vision conférence ny fampahafantarana mikasika n'ilay plateforme na ilay fiofanana amin'ny alalan'ny plateforme en ligne zany na hoe licence de club. Izy io moa zany dia fiofanana zay azahoana licence ho an'ny club mazava loatra moa izany a club masculin tafiditra anatin'ny confédération africaine baolina kitra sy ny fampiasana ilay plateforme en ligue plateforme en ligne ho an'ny club antsoina hoe plateforme en ligne club licensine online plateforme na ny klop ny antsoina azy. Ho fanomananareo fifaninanana interclub zay irahana mikaf 2026-2027 de nisy ny fampafantarana zany a nampahafantarana andreo tompona andraikitra izany a nampahafantarana ny tompona andraikitra ny fédération malagasy ny baolina kitra ireo fepetra takina azahoana an'izany licence de club zany araky ny fenitra napetraky ny anivon'ny kafo zany dia inona fa mety mbola hahazo amin'ny misimisy kokoa an'izany a ny aty anivon'ny liga ampahafantarana ny atsipirihan'ny zavatra rehetra mahakasika azy io a izany ho an'ny fahafahana manaraka mazava loatra moa an'izany fidirana anatin'ny digitalisation sy ny fampiasana ny nomerika izany.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavahon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona andraikitra mpanatontosa andro razamy
1: ny ekipa pirenena malagasy efa ny antsika teto ihany moa zany ro fandaram-potoana mifanaraka amin'ny ouverture ny fenêtre ny FIFA zany dia ho an'ny fanomanana ny matcha ny CAN 2027 de misy ny fiomanana ho an'izany matcha zany misy lalao tena lehibe moa zany de ny lalao zay efa anatina nambara ofisialy ny fionany Madagasikara sy Maroc matcha amicale zany izy io araky ny fantatra moa zany zay ny ofisiel zany ny date ofisiel dia ho taterahana ny mistade ny Moulay Abdellah Rabat satria isika zany mbola tsy mazava hoe andray itsika zany dia ho taterahana izay lalao ny Madagasikara sy Maroc izay a any amin'iny volana jiona iny ny daty sy ny ora moa araky ny publication nyvoaka ny alakamisy teo de hoe mbola ampahafantara ny fédération ny matsa faharoa tsika de ny fionantsika amin'ny Ouganda izany Madagasikara Ouganda izany dia ireo no matsa amico zany na matsa anakoroa izay nampifanjona amin'izay fenêtreny FIFA izay a ahafahana manomana ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'iray. De miandalana moa ny fahazahoantsika azy satria raha ny fandaram-potoanany eliminatoira de any volana septambra ny taona ity, ny 21 septambra ka hatramin'ny 6 octobre 2026 de ny 9 au 17 novembre ny tony 22 et 30 mars 2027 dia ny phase finale de ny 19 juin no manomboka ho an'ny izay CAN 2027 zay, de ny famaranana ny CAN 2027 ny 17 juillet 2027 io araky n'izay. De mbola ao anatin'ny mifanitsana moa mazava loatra fa tsy hoe efa kalifie tsika satria misy eo amin'ny valo amby fapolo ny firenena mandrainjara de hozaraina ho vondrona izy io a, de hotaterahana moa ny atsapaka zay hotaterahana amin'ny herinandro miditra iny a, ny atsapaka zay any dia ho fantatra hoe aizany misy ny vondrona misy atsika ao anatin'izay a fifaninanana afrikana zay.

0: Ny vavao makasy an'ireo mpizalaontsika kosa ny velany disany manana statistika manonga hatrany zany indiva ra kotoary malala satria tao anatin'ny simatra ny fionany tamin'ny ekipany kashanaburina tafidirany bola efatra ny fionany ekipany indriva tamin'ny ekipany sangray na tafidirany bola zavady ny fionana tamin'ny Raigone FC na tafidirany bola efatra na tafiditra bola roa izy tamin'ny fionan'ny ekipa lalaovany amin'ny Shakotay ary ny Bangkok United na tafidirany bola ray ihany koa ny fionan'ny ekipan'ny Njiva tamin'ny Lampour Warrior dia na tafidirany bola iray zany hoe bola valo passe décisive iray tao anatin'ny lalao enina tanterahany Njiva izany ny faran'ny herinandro zany hoe ny faran'ny herinandro teo moa zany a no ataontsika hoe isany nanamarika zay passe décisive nanamarika zay au total moa zany a 15 buts 4 passes décisives ho an'ny saison tao anatin'ny championnat zany ho an'ny Njiva mpilalao malagasy isan'ny misongadina mazava loatra tao anatin'izay a lalao izay isan'ny attaquant nanamarika ny weekend ihany koa de Hakim Abdallah zay natafiditra baolina ny sabotsy teo a ny aona ny ekipany tamin'ny ekipany Sikizereda natafidirany Hakim baolina anankiray tao anatin'ny saison super liga nanomboka ity zany a natafiditra baolina enina ity attaquant malagasy ity de ireo ngamba no isan'ny misongadina tamin'ireo vaovaon'ny bare fa ny idirantsika avy atrany ny vaovao makasika indrindra ny actualité africaine
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tok tandraiky tsy mpanatotosa andra samy
0: iampitantsika ny fampatsivana ny daty manamarika nyty volana mety ho an'ny compétition interclub ho an'ny afrika ho an'ny CAF mazava loatra moa zany a ny compétition zay manamarika nyty volana mety de ny ligue des champions finale alle zany a zay ho tanterahana ny 15 volana mey zao eona ny Mamelodi Sundowns sy ny AS FAR avy any Maroka ny 24 mey kosa ny retour ho an'ny coupe de la CAF ny finale alle de ny 9 mey izany a zay nytanterahana moa omaly a ho jerevako afaka fotoana fohy ny résultat satria tsy ato ampelatanako a ny résultat omaly io a fa ny retour de ny 16 mai ho avy zao zany ho an'ny lalao miverina ny makasika indrindra an'izay compétition africaine zay a tsy ho adinoana fa ho an'ny ligue des champions araky ny nambara teo a isan'ny manamarika ny compétition africaine moa izay resantsika teo zay fa ny ligue des champions zay eona ny Raja Casablanca sy ny Mamelodi Sundowns dia ny 15 mai no anaovana ny aller ary 24 mai ny retour ho an'ny coupe de la CAF kosa zany ny coupe de la CAF zay araka ny nambara teo a efa nitanterahana omaly a ny matcha aller zany a ho an'ny coupe ny afrika ity a coupe de la confédération izany a dia ny vongatalon a tamin'ny ale zany ny matcha ale moa zany zay nytanterahana omaly a ho an'ny coupe de la CAF coupe de la confédération a izany a fa tsy ny kanina kora atao azava ala izy dia zay a nyvantana moa ny fandefasanazy a ho an'ny lalao an'ny résultat ny coupe de la confédération an'ny CAF a coupe de la CAF araka ny nambara teo ny ekipan'ny USM Niger sy ny Zamalek iray ny ohatra ny vokatalao a omaly zay moany zany no totra eto ambany maseto a de miandro ny retour ny 16 mai ny retour a raha fanitarika reny ohatra ny USM Niger omaly namona aminay na ho an'izay nijeren'la izy fa zay mihitsy no nanaovanareo marika hoe samy fetsy samy miandro fa zay moa ny bôla afrikana raha teo a ndray egyptiana ndray algeriana dia reny ohatra nandresy tao amin'ny tany zareo algerien usm fa lalao miverina kosa de mbola andrasana fa tsy maintsy analavela ny équipe.

Tsika ao anatin'ny aktualite eropeana moa zany zay isan'ny manamarika ny fanaovana tsiahy ny Ligue des Champions ny UEFA de miroso mankany amin'ny fanomezana ny ireo resultat na championnat samihafa itsika de apativina fa nanomboka nanomboka androany moa zany tena marina androany faraky ambin'ny folo volamena ka hatramin'ny enina ambin'ny folo volamena no anaovana ny mercato hivernal moa mercato d'hiver moa ny antsoina azy fa mangalatahaka ny vahiny moa tsika zany de manomboka misokatra androany ndraiky ambin'ny folo mai ka hatramin'ny enina ambin'ny folo mai zao a ny fivondrana club zay mazava loatra moa fa misy ny fiapetra samihafa apetraky ny eo anivin'ny fédération ny ligue ny section afahana manatanteraka zay findra toeran'zay fa matetika dia ahitana olana hatrany makasika azy io ndraindray any anatina fifaninanana dia engane araka tsara nyreo procédure samihafa zany ny club club zay ilozana sy ny club zay mandray indrindra moa ny institution na ny rafitra zay apetraky ny fédération eo afaka fotoana foy aorinany dokam-barotra de anaraka ny actualité européenne isika.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrasamy
1: raha natao jery tamberina ny zavatra ny ainana tao anatiny ny herinandro ny lalovantsika teo iny a dia isan'ny nanamarika moa zany a ireo ataontsika hoe ny ligue des champions ny UEFA nanamarika an'izay vanim-potoana izay ny fahafantaranareo ekipa roa hiatrika ny famaranana moa izany dia ny ekipan'ny Paris Saint Germain sy ny ekipan'ny Arsenal na ny Gunners moa izany any a ny fahatelopolo ny volana Mei ity nanaovana ny final an'izay a final Ligue des Champions zay any Istanbul mazava loatra moa ny style samihafa ry baolina samihafa tena style samihafa araka izay ambara ny azy roa toto ireo a izany a isika moa zany mbola manam-potoana amin'ny alatsinainy ho avizao mbola afaka velabelatra kokoa makasika ny fafafantarana ny ekipa anakiroa zany a fa raha ny ataontsika hoe ny lalana ny zorany ny ekipa roa tao anatin'izay raha raisintsika atreo amin'ny quart de finale ohatra ny quart de finale Arsenal nandresiny Sportine Rennes ohatra de Paris nandresiny Liverpool rony ohatra tamin'ny lalao miverina mbola matin'ny rony ohatra any koa Liverpool Paris io a dia Arsenal nanao ohatraohatra tamin'ny aotrany ohatra tamin'ny Sportine Portugal de tany amin'ny lalao manasadalana ny ekipa ny Paris Saint Germain nandresiny Bayern Munich 5-0 rairainoray no sarahany Atletico de Madrid sy Arsenal de nanatombony ray ny ohatra indray nefany a i Arsenal tamin'ny lalao miverina nanoloana ny Atletico de Madrid raha ohatra ka irainorainy misarahany Bayern Munich sy Paris Saint Germain zay insuffisant zay score zay rehefa nikajiana de zay no manome hoe any a any amin'ny fahatelopolo volana mai zany a manome hoe Paris Saint Germain eo na amin'ny Arsenal ny fahatelopolo ny volana mai ho avy izao io ny mamarana ny Ligue des Champions zany fa horesantsika rehefa avy eo moa makasika ny Ligue Europa zay isan'ny rendez-vous anakiray koa tsy ho adinoana fa compétition anakiray koa mialohan'ny famaranana nyny Ligue des Champions io zany a nyny ny anjareo nivin'ny efa mazatra antsika moa no manaraka ihany koa zany tsy de mahazatra loatra moa sy hoe tsy de tena mahaliana fa tsy hoe tsy mahazatra loatra ny ataontsika hoe manaraka be an'io Ligue Europa io nefa de tena isan'ny

0: ny atoka mety efa valaka mijeren'lay lalaony alarobinga manakamarony de tsy de tena tsy te hierika tsony ny alakamisy izany fa matetika ny alakamisy moa no mifanina anareo ao anatiny ny demi-finalan'ny Ligue Europa de nitanterahana ny alakamisy amy fitondronana mety eo a Fribourg nandresy telo no ray an'ny Braga ny ekipan'ny Aston Villa kosa nandresy efatra no aotra ny ekipan'ny Nottingham Forest.
1: Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana première mi-temps tompona ndraiky tsy tompona totosa andro samy.

0: Raha izay no résultat ny demi-finale de ny finale ny Ligue Europa zany a, iona ny Fribourg sy ny équipe ny Aston Villa, ny faropolo ny volana maison no anaovana izay famaranana izay a ho an'ny mamarana ny Ligue Europa izany. Eo indrindra no hiampitantsika mankany amin'ny vaovao an'ireo sampana samihafa izay efa nisy moa no ny farana, misy any koa ny efa adivy farana efa mamaraparana ny azy zany a, ireo fifaninanana ny anivon'ny fiadiana ny tompon-daka isaky ny ligue misy azy avy moa izany. Dia ampatsivina fa mizara moa zany ny fifaninanana dia izay tafavoaka anivon'ny championat zay hoe izay équipe championne moa zany a no latsaka makany amin'ny
1: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Izay équipe championne no milatsaka makany amin'ny Ligue des Champions ho an'ny UEFA moa zany, ho an'ny Europa, Europa nyresantsika eto a, de izay classé a milatsaka makany amin'ny C2 moa zany, na hoe ny miatrika ny Ligue Europa, ny miatrika ny conférence ihany koa, de ireo mbola mifanitsana dia zay ny mahatonga an'ilay fifaninanana ho an'ny Europa somary maromaro ihany ireo compétition atao ao anatiny. Ny an'ny frantsay moa zany a dia isan'ny ataontsika hoe manamarika ny dernière journée teo. Raha vao antsika miresaka n'ilay trophée ny UNFP moa zany zay isan'ny cérémonie manamarika ny ity volana mai ity ihany koa izay a zay trophée ny UNFP moa zany na Nyon de Nyon ny football professionnel frantsay a io ti andro ny alatsinainy ity moa no anatanterahana n'izay fanolorana n'izay trophée izay fa iverina makany amin'ny championnat aloha tsika de avy eo a mampatsia kely foy anatin'izay a ampahan'izay ny vokatalao a tamin'ny fifaninanana ho anjareo frantsay moa satria efa madivadiva ifarana ny fifaninanana ihany ko satria eo amin'ny 36-38 jolin eo a ny championnat dia efa madivadiva na hoe fa manakakaky amaraparana arak'izay voalaza de ny totosa ny farany herinandro teo ny 33e journée a zany hoe misy eo amin'ny journée anankiray sisa zany ny frantsay satria 34 journée ny azy a dia ny fahavalon'ny volana mai teo lanisa nandresany efisany antraino ohatra ny ekipa ny Metz resiny Lorient efatra no ohatra Auxerre nresy no ohatra Nice Le Havre resiny Marseille ray no ohatra na de zay ara dia mbola mandalo fotsatra ny ekipa frantsay ny ekipa ny Olympique de Marseille zany zay tsy afaka tafiditra anatin'ireo hiatrika ny Ligue des Champions. Toulouse nandresany Lyon roa no ray a Paris Saint Germain nandresany Brest ray no ohatra Angers nanao atsala ray no ray tamin'ny Strasbourg Monaco resiny Lille ray no ohatra ary Stade Rennais nandresany resiny Paris ny Stade Rennais nandresany Paris FC roa no ray. Ny classement zany a dia ny classement nomentsika dia ny ekipa ny Paris moa zany a zay efa azo lazaina hoe mbola officieusement no championna zany a makany amin'ny titre manaraka indray 73 points izy na manaraka azy eo zany ny ekipa ny Lens 67 points de ny larona fahatelo a Lille 61 ny ekipa ny Lyon 60 points ny ekipa ny Rennes 59 ho an'ny Olympique de Marseille 56 zany hoe milatsaka ny amin'ny larona fahaenina zany tsy tafiditra anatin'ireo efatra tafiditra ho an'ny Ligue des Champions zany a ny ekipa ny Marseille. Ny classement des buteurs azafady ho an'ny fananana de lasany Le Paul na de blessé ary izy a dia izy a mbola tsisy na hitsana ny record satria natafiditra baolina roapolo arahany Greenwood zay vanafady penalty anankiray moa iny ny victoiren'ny Marseille nitondra victoire Marseille tamin'ny farany herinandro teo na 3e journée. Greenwood mpilalao anglisy attaquant any Marseille de Panicelli ihany koa 16 buts. Ny journée farany zany a 34e journée zay azo lazaina ho isan'ny mamaraparana moa zany na hoe efa formalité sisa de na izanatsany reo mbola betsaka ny miady a miady toerana misaove eo anera ihany koa de ny fionana ny 17 mai zao ny alahady avy zao ny ekipany Lyon a eo na amin'ny Lens ny ekipany Nice malainy Metz Strasbourg Monaco Brest mihoana amin'ny Angers Paris FC mihoana amin'ny Paris Saint Germain Lorient Le Havre Nantes FC Nantes Toulouse Marseille midona amin'ny Stade Rennais ary Lille mandray ny Auxerre zay any ny frantsay ampitantsika ny fanomezam-baovao an'ny Premier League zay isan'ny ataontsika hoe nanamarika zay teboka anankiray zay nomarihan'ny mpanao gazetin'ny Eurosport le izy hoe nanana ny nanamarika ny lalaoan'ny West Ham sy Arsenal ny décision ny arbitre nijeriny vara satria West Ham dia club anankiray zay efa zotra makany amin'ny fivarinany any amin'ny division faharoa i Arsenal kosa miady toerana ho larana voalohany dia décisive be zany décision ny arbitre omaly a tamin'ny fionany Arsenal sy West Ham ny vokatry ny lalao moa zany a ny saraka irainy ohatra iray ho an'ny Arsenal aohatra ho an'ny West Ham zay mitondra ny West Ham makany amin'ny fivarinana izany mentsika amin'ny classement rehefa avy eo androany alina ny fionany Tottenham sy Leeds United akoatrandreo ny vokatra lalao tamin'ny ity 36e journée ho an'ny Premier League ity a Liverpool sy Chelsea ny saraka rainy oray Sunderland nanao out nohatra ta Manchester United Hove Albion nandresy telony ohatra ny Wolverhampton ny ekipa ny Bournemouth nandresy rainy ohatra ny Fulham City nandresy telony ohatra ny Brentford ny fionany Aston Villa sy Burnley saraka rono roa Crystal Palace sy Everton koa saraka rono roa Nottingham Forest nanao rainy oray tamin'ny Newcastle izany ny filaharana na ny classement ho an'ny Premier League dia ny ekipany Arsenal no mitarika manana isa 5-70 elanelany isa 5 zany any manasaraka azy amin'ny Manchester City larina fahatelo kosa Manchester United 65 points dia 59 points Liverpool fahaefatra Aston Villa fahadimy 59 points ihany koa izany tsy afaka miatrika ny Ligue des Champions zany Chelsea tsy afaka miatrika ihany koa ny Ligue Europa izany miadiny any amin'ny conférence ny classement débuteur ho an'ny zareo anglisy a dia Erling Haaland 26 buts dia lahany Thiago ao amin'ny Brentford natafiditra Paulo Rombopolo de Juan Pedro amin'ny Chelsea natafiditra Paul 15 ny mamarana ny manohy na hoe mampahafantatra ny suite ny calendrier moa tsika zany satria mbola manana journée roa zany ny anglisy fa tena tapitra tanteraka satria 38 journée ny azy a de ny 37e journée a ho tanterahana ny weekend manaraka io ny 16 mai Aston Villa Liverpool ny 17 mai Manchester United eo amin'ny Nottingham Forest Brentford Crystal Palace Wolverhampton mandray ny Fulham Everton Sunderland Leeds United eo amin'ny Brighton of Albion Newcastle West Ham Arsenal mandray ny Burnley ary ny 19 mai ny fionany amin'ny Bournemouth sy City Chelsea mandray ny ekipany Tottenham zay a ny an'ny zareo anglisy zany a ny liga espagnola zay vita omaly moa ny classico a zay efa manambara ihany koa zany a fa lasan'ny Barcelona ny titre ho an'ity taona ity raha ny filaharana raha iverenana nefa ny vokadalao a ny androny 35e journée ho anzareo espagnola Levante nandresany Osasuna telo roa ny ekipany Elche sy Deportivo Alaves nisaraka rainy oray FC Sevilla nandresy rono ray ny Espagnol Barcelone Atletico de Madrid resy Celta Vigo rainy ohatra ronorono nisarahany Sociedad sy Betis Sevilla ny ekipany Mallorca nanao rainy oray tamin'ny Villarreal Atletico Bilbao resyny Valence rainy ohatra Real Oviedo nanao aotra no ohatra tamin'ny Retafe ary Barcelona omaly alahady nandresany Real Madrid rono ohatra de androany alina mbola misy matsy anankiray a ho tanterahana ho an'ny 35e journée fionany Rayo Vallecano sy Girona FC de ny filaharana araka nambara teo moa zany ny titre ho lasan'ny Barcelona satria 91 points ny ekipa ny Hansi Flick raha ohatra ka 77 points Real Madrid, zay ny mahatonga ny hoe efa mikrey victoire sady rehefa manambara fa lasan'ny Barcelona ny titre hoan'ity top lalaovana ity. Reo ekipa efatra moa zany zay azo lazainao tafitany anatin'ny sena ny Ligue des Champions de Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico de Madrid, manaraka koa larana fadimy Betis Sevilla, Celta Vigo. Izany dia ny journée roa farany moa zany, mbola misy journée anakiroa farany a, zany hoe ny telo moa zany 36e journée, 37e journée, 38e journée de saika mety ho endrika formalité fotsiny ihany a. Izany raha ohatra ka efa io a efa miditra any amin'ny 50 mahery io a ny isa ho an'ny ekipan'ny Barcelona. De itsika maraparana ny Serie A italiana zay ifampizarantsika foana moa rehefa tonga amin'ny fotoana ny premier mi-temps ohatra zao. Ny vokatra ny Serie A italiana zay anambarany gazety ihany koa, indrindra ny Eurosport moa no mametraka an'izay titre zay hoe isan'ny nandisy fanantenana ny ekipan'ny Milan. Izany raha mijery ny resaka fifaninanana ho an'zareo Serie A italiana moa izany. Reo titre tapatapa moa antsika rehefa aveo iny a tony mahazatra antsika foana moa resantsika rehefa aveo tapatapa no vao tapatapa, ny indrindra ny titre ny UNFP izany a, ny Union National Football Professionnel antifantsay izay manome ny isataona foana. Fa ny makasika ny ireo vaovaona sampana samihafa no tiana tongavana ao anatiny a dia nyny Milan moa zay ndresahana teo izay. Izany ny resantsika aloha ny makasika ny Serie A italiana zay nanaovana fanamariana moa ny makasika ny Milan se hoe rien ne va plus ozy izy ny gazety italiana zay ho an'ny Milan a. Ny makasika ny mercato ihany koa zay isan'ny mbola manamarika zany avokoa ireo voalaza teo ireo ny information ny crise ao anatin'ny crise an'ny Milan se no tena tongavana eto. Fa iverina ny anatin'ny championnatsika Bologna sy Napoli ny lalao andro any alina match andro tara ho an'ny lalao zay efa ataontsika hoe mbola tsy miainga moa zany ity lalao ity a, fa ireo vokadalao a no ometsika ho an'ny Serie A italiana zany a Napoli sy Bologna rehefa aveo a. Fa ny resultat ny herinandro faran'ny herinandro teo iny a no ifampizarantsika ato anatin'ny premier mi-temps izany. Ny vokadalao a ho an'ny 36e journée a ho an'zareo italiana ny ekipan'ny Udinese nandresy rono ohatra ny Cagliari, Inter Milan nandresy telo ohatra ny Lazio, ny ekipan'ny Juventus nandresy reny ohatra ny Lecce, Comme nandresy reny ohatra ny Hellas Verona, ny ekipan'ny Cremonese nandresy telo ohatra ny Pisa, ary Fiorentina nanao atsala aotra no ohatra tamin'ny sisiny toko tamin'ny Genoa, Parma resy ny Roma telo no roa, ary voalazantsika teo a Atalanta Bergama nandresy ny Milan se telo no roa zay ao anatina fitaotaritra moa ny ekipan'ny Milan amin'izao fotoana zao araky ny nambara teo. Ny 37e journée a ny 17 mai zany hoe ny weekend ho avy io de ny fionana amin'ny Comme sy Parma, Udinese, Cremonese, Juventus, Fiorentina, Pise andray Naples, Inter Milan ihany amin'ny Hellas Verona, ny ekipan'ny Genoa mandray ny Milan se, AS Roma ihany amin'ny Lazio Roma zay terpiny zareo Romain moa zany io a, Atalanta Bergama mihoana amin'ny Bologna. Ny classement a ho an'ny zareo italiana de Inter Milan no tsara isa satria manana 85 points izy amintsika miteny a anatin'izay 36 journée zay. De Napoli 70 points, 69 points Juventus, Milan C 67 points, AS Roma 67 points, mitovy ihany koa izany. Dia ny an'ny Bundesliga ny an'zareo a Allemand moa zany zay efa ny hiaka fandresena ry zareo Bayern Munich moa zany satria isan'ny saison ny dominen' zareo mihitsy ity saison ity. Ny résultat aloha zany zareo tsiketo ny résultat tamin'ny faran'ny herinandro iny amboro a fionana teo amin'ny Hambourg sy Fribourg telo no roa nandresy ny ekipa ny Hambourg. De akoatran'izay a ny trente ny Borussia Dortmund a nandresy telo no roa ny Francfort, Hoffenheim nandresy ireny ohatra ny ekipa ny Werder Bremen, Leipzig nandresy roa no ray ny FC Poli, Stuttgart nandresy telo no ray ny Leverkusen, Augsburg nandresy ny Mönchengladbach telo no ray, ny ekipan'ny Bayern Munich nandresy ny Wolfsburg ray no ohatra, ary Malmo ary voalaza teo a telo no roa nandresy ny Hambourg ny Fribourg, ary Cologne resy ny Denem telo no ray, Hertha Berlin Union Berlin nandresy ray no ohatra ny Mainz. Zany ny filarana ho an'zareo Allemand zay efa lasany moa ny titre satria 86 points ny ekipan'ny Bayern Munich eto a, de 70 points Borussia Dortmund manaraka azy eo, de Leipzig 65, Stuttgart 61 points. Zay ny mamarana ny fanomezana ndreo sampanasamafa tany Eropa tany a, fa araka nampanantenana teo moa zany no atsidikitsika any ndreo vaovao tapatapa ny makasika ny baolina kitra ny ivelany any a, raisina ohatra amin'izany a ny makasika ny Coupe de France féminine zay tsahivana moa izany a, fa ny songadina ny ekipa ny Lyon vehivavy nanoloana ny ekipa ny Paris Saint-Germain, resy ny Lyon efatra no ray ny ekipa vehivavy ny Paris Saint-Germain. Izany ny trophée UNFP zay mandeha direct amin'izao resantsika izao a, de fanolorana andreo loka ho andreo mpilalao baolina tao anatin'ny championnat frantsay moa izany a, izany UNFP izany a. Ny gazety moa frantsay efa mamoaka ny songadina andreo sangany anatin'ny championnat frantsay na ny Ligue 2 na ny Ligue 1 io zany a, ity alina ity a nitaterahana amin'ny palais ny Pronglard any Paris ny trophée ny NFP a, zay anomezana loka ireo joueur nanamarika ny saison zay meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur joueur espoir, Ligue 1, Ligue 2 a, ny Arkema Premier League ho an'ny vehivavy io, de tafiditra anaty moa voatonona matetika ny ekipa ny frantsay a, ny ekipa ny Paris Saint-Germain ohatra ny mpilalao ao anatiny a Ousmane Dembélé. Fa ny vaovao tapatapa ny manamarika reto iantsika manakatona ireto zany, tsy afaka nilalao a Kylian Mbappé a noho ny mbola tsy fahasalamana tamin'ny fionana tamin'ny Classico Malia. Akoatran'ireo a ny information hafa akoatran'izay a, dia ny fametra-panontaniana ho an'ny ekipan'ny Real Madrid indrindra ny mpanazatra ny matoa Arbeloa zay nametra-panontaniana ny hoe mila fanarenana ny effectif ny individualité ny ekipan'ny Real Madrid taorina an'ireny faharesena ireny. Akoatran'ireo a dia mbola aty mafy moa zany a ho an'ireo miady any amin'ny Ligue 1 tafiditra anatin'ny C1 moa zany a, isan'izany a i Lille, Lyon ihany koa zay a tsahevana va mbola miady a zay atoerana ho any amin'ny ny makany amin'ny Ligue des Champions ny UEFA izay. Isan'ny ny mbonahitra manokana tamin'iny fandresen'ny Barcelona normale iny a roa ohatra nanoloanan'ny Real Madrid a, ny mpanazatra Hans Flick zay isan'ny namoa iray aman-dreny a dia isan'ny nanome voninahitra azy a reo mpilalao a Barcelone ireo. Izany ny mamarana azy makasika ny mercato a zay ny vavalivoaka tamin'ity alatsinainy ity moa zany a de maromaro ihany a, raha tsy ezaka ny Dusan Vlahovic zay mbola tsy mazava ny hoe Juventus ijanona ihany ve sa iprolonge contrat ve, ho an'ny Chouki zay million fasifa ny Real Valladolid any koa, ho an'ny Werder Bremen koa makasika ny Mkhitaryan makasika azy any koa ijanona sa mbola no ilalao a, Rafael Leao any koa amin'ny Milan sa mbola ijanona ve sa efikisaka izany. Dia voatonona voatonotonona any koa moa zany makasika ny Aklius zay milieu terrain ny AS Monaco, fa maro ireo club anglisy zany no manontonona ny anarany ary manam-paniriana ny ividy azy raha ohatra ka mifanaraka amin'ny ekipa ny Monaco. Ho an'ny Modric manokana moa dia mbola mipetraka ny baraniko makasika, mbola noy ve ity milieu terrain croate ity a, manaona ny makasika izay a braqué makany amin'ny kamera zany atreto ho an'ity milieu de terrain zay zany nanamarika ny tantara ho an'ny baolina kitra anglisy nanamarika raha mbola manamarika tantara iny koa zao izy lasa makany amin'ny Milan AC zao ny hoe hijanona ve sa mbola anoy amin'ny fifaninanana italiana i Luka Modric. Zay ny mamarana ny vavahoany tantanato amin'ny premier mi-temps alohana fisaorana antsika rehetra dia ifanaovantsika fotoana ho amin'ny herinan'io toujours ndray mankasitraka antsika rehetra amin'ny herindray.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavahoan'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompotandraikitra mpanatontosa Andrazamy.
1: Sofia Radio, la publicité.
3: Volana me ma

0: Na ihany koa fametahana azy an, kaza miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
2: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
3: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara?
5: Tantara ny tsehatra.
6: Ary somy tantara ny fiainoar.
1: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
7: 0 34 32 847 75.
1: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
8: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
9: Mandeha 4 roapolo ora amin'ny 4 roapolo ora.
8: Mizara faliana ho anao.
10: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Et si nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irai.

Manolotra ny hiaraba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity, alinany alasinainy faraika ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ankasitrahako ny safidinao sy misaraka aminay, miaraka amin'ny onjapy Sofia hatrany nanomboka ny maraina ka hatramin'izao, ary inoko fa mbola hiaraka aminay sy ao anatin'ity alaray manontolo ity. Namana sur no hiaraka aminao eny arabaintsika rehetra moa zany sy nahazo an'ity herinandro vaovao tamin'ity andro any ity mety avalabalaka anao amin'izao ora sy fotoana izao somary niatrika an'izay alasinainy sy lavalava izay mety niatrika ady mafy mety ihany koa somary rajelaky niasa eny nisy ihany koa ireo nilamindamina tamin'ity andro an'ity, fa ao izy izy hoe ray fatafaraka aminay ianao dia ndao mba ampitoviana indray ny feeling amin'ity alina ity sy atafaraka aminay ianao izao dia ndao mba hiaraka aminay ihaino anareo lamozika maro samihafa izay alahatra reo moa zany.

Izao hameo fifaliana ny tenanao an ao anatin'ireo lamozika maro samihafa izay hoalahatra eto an. Ianao mpiaino no tena handray anjara ao anatin'ity fiarahana mandritry ity alina iray manontolo ity an. Alefa ny SMS an, afaka miditra mivantana ihany koa ianao an, ny laharana angamba no atsidiko vetivety raha ny asa de ny 034 10 565 63. Io ihany koa ny Airtel 033 13 861 70 ary ny orange de ny 032 03 987 61. Ary milarana anaky telo an, afanao mandatra hira amin'ity alina ity an, afanao mihaino an'ireo lamozika izay somary elaela tsy heno an, na koa hoe tianao mba atolotra ho an'ny olona eo akaiky anao, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny namana zay rehetra mihaino ny onjam-peo Sofia miaraka aminao ihany koa amin'ity alina ity. Andao afaka mandatra hira ianao an, na hira somary efa taloha io an, na amin'izao fotoana izao io an, rehefa hoe milamindamina fotsiny an, mba mirelax amin'ity alina ity de efa mety an izany izy lamozika anakiray ngamba nonongafako ny fiarahana hoentiko rahateo miandry ny SMS avy aminao an sy ny antso avy amintsika PN.

0: bonne soirée.
1: Efa mahery fiainana minitra sady ny amin'ny folo ora alina aorianan'ity hira anankiray ity ngamba dia ho vakiko ny SMS fa fanamarina kely fotsiny ho asika rehetra izay mandefa SMS tompoko dia mba tsara raha toka marina tena hoe soratana mihitsy hoe avy aiza ianao iza ilay mandefa SMS dia avy aiza ny toerana misy ianao tsara raha marina ao anatin'ny SMS izany tsy anarana sy ny toerana misy ianao.

Ishiyo sajinin kuni ishiyo kupatana na wanzai na manavini manje nzai ishiyo nangatakan zai ya Mantinina shi aruti aririna yuzai Zain lo mzika na wanda uwe ni wanzai arifa vyo Uvaki kuni SMS atuwa wa mihiyo mifaro fena katara luzani Zain tunga volua ni atuwa Salichuria mangataka irani ishiyo yari afana tina na hilya Dia tulcho wani ishiyo mama ni Alexandra wangfafau zai ira yuzai Wani ya 63 farany salama RTV Sofia mangataka irany shakate boy zanaka fanga injano iny atolotra hoany dadany Jonathan haishany shanisha avony voka vetivety sahitsay iny hiambola sin voka dia fanalaza moa zany tany anatiny TikTok tany anatiny tambazotra maro samihafa isy andao fa efa nivoka isika efa nivoka efa teo amin'ny efa tsandro ka amin'izay na dimy andro eo nivoanja irany shakate boy zanaka fanga Jano izay fa somary mesikesiky ny hira iny dia sarotra be no andefasa sika azy amin'ity alina ity fa mety rampiso maraina angambo ho any 99 farany salama sofer radio aina avy ity andoharany maintso iandy mangataka hirany elboy sy joana simsa izy iny dia tolotra ho anay ihany dia misaotra be saka sofer radio ho any sisy aveny danda iny Andra bana manatsure hatonga sunjay anao mangataka ni Linda Davis all I have to offer of you is me inya di atolotra ho anareo ankizy hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena rampitso mirarotro sy amakahery anareo indrindra fa I Mariana ao amin'ny travo ao izy tsisy mafy tsilaitra ny zoto Rarso, mankasitraka ny mpamaky ny afatra mankasitraka anao ihany koa isy dia mafisiko izay rarso asika rehetrarehetra hiatrika an'izay fanadinana ara-panatanjahantena izay dia tsara moa zany nisy rarso ohatrany sy anisy osokevitra fa mila matanjatsaina satria na ny fikoropahana ao anatin'io zavatra io dia mety efa ampy tonga anao hisy olana fa mitena hoe mila courage ade mila matanjatsaina hoe vitako io ade atao amin'izay farany tsatsa ila izy ho any 79 farany akory 103 FM Lucien avy ety anjomany tsara iandy mba mangataka io any Eldo maminy dia mba atolotra ho an'ilay madamako io ho any miafara 60 indray miaraba zoky grand maître Gino iandy avy ety ankofafa io mangataka irany ainga hateo ankady fotsy dia atolotra ho ana sy ho any mpankafy rehetrarehetra dia mankasitraka tompoko mankasitraka anao ihany koa

Lavalava ny fotoana hananantsika rehefa laoty zao izany hoe hanatokana hanomezana fahafaham-po anao hoanao zay mbola miaraka amin'ny onjam-peo Sofia Radio eny ao amin'ny fahitalavitra ihany koa dia mandeha misesy ao izay film izay nangatahanareo ireo film izay nalahatray ho anareo ihany koa dia hiarahantsika hatrany amin'ny maraina izany ao amin'ny fahitalavitra efa misy anankiray mandeha io. Wania sekantien faranjay bonsoir Sofia Radio anji avy ty anjay injato yandy mba alefa sao la ilany vivi ty vadika indy vivi ny miralindra namako sitadidinao izy any mira anazy vivi zay no mira azy indy wania 94 farany bonsoir Tsiory azafady mangataka iranay ela ameo lala indy di ALG zay mba misy ao dia tolotra ho anay aiza izany gara malady an-drano ato izy mety karta malady angamity karta malady ao an-trano aisy misy salama mirary soa mirary fahasalamana feno ho anazy ao azafady Tsiory mba ampirahirany akaiky mpamonjy iny dia ampina atolotra ho an'ny marary izay ato an-trano dia ampiana irany tiana vonjeo ihany koa any avy ity vatosola ihany no mangataka an'izay hira izay mirary fahasalamana ho asika ny vatosola eny andao alefa asika eo izay hira izay rehefa avy eo ho an'ny 43 farany bonsoir namana Tsiory Bob Marley Redemption iny de Tchikba zay mba misy ao atolotra ho an'ny karemana chiny taxi miasala rehetrarehetra avy ety akany ve ihany no mandefa ny afatra olome fara 60 indray sali Tsiory tena milayranga milayela ao izy izy mankasitraky di mba alefa sao lahirany kapela ondy fandalovana indy Antonio avy ety Ambozitany iany ho an'ny 86 farany bonsoir io dinaiza avy ty analamaiso ihany mba lasao lahirany atonitra taratasy iny di atolotra ho anay ihany di mankasitrake ohatrany fampiarapionisy sy fainasangambiny zay andao ho alefasika eo zay rehefa avy eo kokoanareo ao mangataka irany tsota ale hoe misinda iny di atolotra ho an'ny anise ao tsara fidy ao zay le namany avao no manolotra an'izay ira izay sy merci beaucoup mankasitraka andao ary hiorahantsika zay irany nantenaina ao ambanimbany ao zay dia hoalahatro ny iranareo mbola afaka mandefa message anao.

Ity ilay hirany Jovelinda Davis nangatany namana avy any Danda iny a, iny hia hivadika lamozika vahiny vetivetisika. Misy hirany Bob Marley Redemption song ihany koa aorianan'io a, dia misy ihany koa moa zany tsareo hira vahiny sy hafa nangatany namana. Hitako ihany koa ny SMS mbola voaraiko ato a, mbola maromaro izy ato, andao ankafian'izay lamozika anankiroa izay isika, dia refa eo fa kikondrainy hafatra manaraka.

0: Nisy ny fiamar paka fian ko zay la muzika ny hiainga anakiray zay a teo ankady fotsy zay ny lohateniny a di iny hatako ao ambanimbany ao zay hoeninao io ihany hoentsika io ihany rehefa avy eo a fa ho tohizako hatrany aloha ny famakinany sms izay voaraiko ato a 179 farany efa nisy sms ihany ko ray taloha teo a efa nivakina moa zany fa afatra faharoy a azafady ozy 103 fm mba hanampirany Lucien mba hanampira Lucien avy ty anjomany tsara teo ihany mba mangataka misy 1997 tena tafiditra ve miraba tompoko salama tompoko aisha mankasitra ke
1: nalaizy mihitsy vao taminanao tsy teo iny
0: isika aty ihany ka saingy sasy de afaka ny teny ela be moa zany
1: tao ihany zany fa tsy
0: miteny isy nandahatra hira eny isy ahitako ihany reny sms reny a de nalahatra ko teo ihany
1: asianao aza
0: daoly
1: zafatra angataka irany popy
0: popy le hoe
1: ino moa zao mitsaratsara koatra n'le finatoiny
0: iny sara taolo moa zany fa miankina amizay ankavizinao ihany ohatra hoe fitivoalara afatra izy taolo zany
1: eny ataovy izy alefanao a zany fataovan'le talolo le tsaratsara vitanao metimety ao
0: e ndao ary zay ok rangaha mankasitra ke ok ary
1: Willis avy aty popoka ihany a
0: aiko misy le feo ka one 79 farany teo a anjomany tsara eny sy mangataka tsaida miakatra ny santimaka iny sy de atolotra ho an'ny Jean Cry mpitendry gitara anay a ty izay de mirarotro daholodaholo sika rehetrarehetra ho an'ny miafara 26 say indray a salame sy ambalefa sao lahirany Dorlis zazakamba na iny da Daniel Vinna avy ty talatanapano ihany ho an'ny 86 farany sy akoko sofia radio a mangataka irany tsota sy kemira aleoe masoandro iny de atolotra ho an'ny Jean Aimé walaka misy ao zay de atolotra ihany koa anay sy alova de akopakopa tanana ho an'ny namana savondronina ao zay a sy any alaka misy any a de na izy avy ety analamaiso teo ihany io a de mankasitraka de mirarotro mankasitraka anao ihany koa de mirarotro ho an'ireo olona voatonotonona tato anatiny afatra sms teo a ireo ho amin'ny fara 19 a sali sofia radio a mangataka irany asaf ty taony ty de mba atolotra ho an'ny dadany kristiano ho any andaka ao zay a bon anniversaire ianao zoko be a de hitondra fombiazana ho anao ty taony ty a ary hitondra fandresena goavana be a ho anao ihany koa de courage foana amizay atao rehetrarehetra de la part a soldat ihany hoe mankasitraka ho an'ny miafara 24 indray kokotsory a fity a avy aty ankofafa ihany sy mangataka masikatra misy tsilo iny atolotra ho an'ny akamako a zay manao examen androany sy rehetrarehetra nanao examen kose efa arivo androany a efa arivo sika zao a iny mety hoe nisy nanao examen tamin'ny maraina de mirano soatra any an-trany a ho an'izay mbola hitoeram-piso moa zany a de araka ny efa nampitaina teo a mila courage a mila atao a mifola izy a tena hoe atao ampazotoana tanteraka de ho hitanao fa mety hanampe anao a aizany
2: resaka teo akaikinao hay ianao oty fa lavitra fidinanao iny sikaro lasa ataony fankahazo vetivety kely teo
0: eo afatra manaraka toa ho an'ny 94 farany zafatsory a ampiana Joseph Dafa zay alefanao ao ampiana ihany koa a Gashimdera zay alefanao ihany koa izy a de makahery ny havana sy salama rehetrarehetra de mba mingavy ny tompon'andraikitra zay misahana ny atazomoka fa aza tao fa tena mizalo izy a zay aty vatosola fa vidina ihany ny fanafody aisy mini hanjaindraikitra ary zareo moa zany ao anatiny resaka fahasalamana izay, fa isika ihany koa dia mba tsara ny mitandrina amin'ny lafiny rehetrarehetra. Maro ny fisorohana izay efa ampitahiny ireny mpanentana ara-pahasalamana ireny makasika an'izay tazomoka izay, anisan'izany ohatra ny fanapahana hany lobolobo izay manodidina, maro ihany koa ny rano mety miandona, dia fandiovana azy ireny dia efa nisy ny misoroka an'izay resaka tazomoka izay, fa

de lasa teo sika fa izamona nolotena anatitra anao ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny iny ampandrana iny iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany hevikevy fa eny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina za mankafi miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry ity fa lasa tiako tampoka ka sendrasendra ianao afa olona tsy fantatro ny andao anao tsy vitako ny fandehanao veloma teo ambavadio

aminao ay nofinao mafy ny volonao petsy amin'ny fitsaky ny orana mikasoka nytavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatsyo ny masonao mijery mbola raikitra tanatsy

Ino ilay fanasana iny akaiky mpamonjy iny tena mahatokosika ny mety hoe mieritreritra rehefa ao anatina problema anatina olana de mieritreritra hoe tsy misy mahita na hoe tsy misy vahaolana intsony anankahiraizina tao anatin'iny irany atao anatin'ny hirany fanasina akaiky mpamonjy teo iny nininona ady atsehanao nininona zavatra atsehanao amin'izao fotoana izao de tsarovo izy izy fa akaiky mpamonjy ianao misy foana mahita misy hitan'Andriamanitra foana no amahanan'izay olana misy aminao izay izy efa amin'ny raika ambin'ny folo sasany alina izao lasaka efatra minitra moa zany ty indray ilay hirany kapela hony fandalovana zay ny lohatenin'izy ity de mbola nisy anirana angatany namasika teo ihany koa ity fa de ndaolo ankafizina aorinanty ambeko anao ny pharmacie de garde na ny pharmacie piange rara ho amin'izay alina andro hoany izay.

0: Bonne soirée.
1: Nanomboka tamin'ny fahasivin'ny volana mai ka hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana mai dia pharmacie des gardes, pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec amin'ny lalana makany amin'ny gara iny izany hoe alolo kely eto ny pharmacie des gardes amin'ity alina ity hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana meo izy izy ao teo dia mbola reo aloha zany ny garde izany ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 eo ihany koa ny pharmacie Lamsec 034 31 620 26 34 31 620 26. Raha misy ilana fanafody tampoka amin'ity alina ity eny ny rarina moa zany dia hosamosalama tsara siagna iaby sika rehetrarehetra saingy any tampoka sy mahalela. Raha misy ilana fanafody tampoka dia ireo ny garde reo misokatra azo andehanana ividianana fanafody amin'izay alina izay sy mirary sosa ady ho an'izay sisy alama rehetrarehetra fa ho anao izay garde ihany koa miasa alina nininona asanao amin'ity alina ity dia sy mirary fazotoana mirary favokiana feno ao anatin'izay asa manandraikitra izay didy daholo zany.
2: Miaka midina fa lefa iany vao mandeha ty vazo ty tonga de fantatra aho hoe ty le ira
1: isy anaverako hatrany ambolohany misy zay isy Mister Said sy Prince Mix santimaka zay ny lohateniny nangatany namasika teo zay fa de za izy anao ambanimbany eo zay daoary rahana makafy aloha

0: Daily Sound Prada.
1: Kabar bana kanto.
2: Bonne soirée.